0: Benson Boone, Mystical Magical avslutar nattens sändning här med Vaken. Jag, Pontus Andersson, önskar er en riktigt härlig dag och en god morgon.
1: Ja, och här i P4 Stockholmsstudion så säger vi precis det som Pontus sa också. God morgon på er kära lyssnare. Alexander Hammarlöf heter jag. Kommer köra morgonprogrammet här idag ihop med Theo.
2: God morgon, hur är läget?
1: Jo, det är väl, man mår som man förtjänar efter att ha suttit och sett på fotboll lite för sent igår.
2: Vet du vad, det är jag med.
1: Ja, jag tror att det är många som har gjort det som lyssnar, eller rättare sagt det kanske inte, för de som gjorde det kanske inte lyssnar vid den här tiden. Vi såg Spanien slå Portugal i alla fall.
2: Nej, fantastisk match, ja. Två väldigt bra lag.
1: Så, hur känns det alltså, Ronaldo, denna gigant som ju tog farväl, får man säga, av världsfotbollen på det här sättet kanske.
2: Jag hade ett odds på att det skulle komma tårar, men det gjorde det aldrig, så det är jag lite sur på.
1: Vad var det som hände? Ja. Ronaldo gråter ju när
2: alltid
1: han vrickar tummen.
2: Ja. Ja.
1: Hörrni, vi kör igång morgonprogrammet nu. Klockan är 6. Dags för en sändning från Ekot.
3: God morgon från Ekot.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Huomenta, huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finskas aamu. Ja sama suomeksi oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta 7.7. on tänään ja tiistaikin vielä. Kello on juuri lönnyt 6. Seuraavat 3 tuntia täältä raikaa aamu. Ja tähän lähetykseen mahtuu monenmoista laidasta laitaan. Kuullaan siitä, miten käy, jos Ruotsin vakuutuskassan eli Försäkringskassan niin vie suomalaisen lääkärin antaman sairastodistuksen. Ja sitten jutellaan kesärakkaista ja deittailusta. Ja sen jälkeen sukelletaan sitten ämpäriin, nimittäin tämä rakas esine tai tavara, joka löytyy joka kodista ja tietenkin saunasta tai sitten se on kerätty marjaretkellä mustikoita täyteen. Ämpäristä tai sangosta, siitä on kirjoitettu kokonainen kirja. Kuullaan siis ämpärin tai sangon historiasta, sankariämpäreistä ja myöskin ilmaista ämpäriä jonottavista suomalaisista. Eli kaikenlaista mukavaa luvassa tänään. Ja sää tänään tiistaina näyttää siltä, että suurimpaan osaan maataan luvataan tänään yleisesti ottaen pilvistä säätä. Luvassa on myös sadetta ja sadekuuroja. Maan eteläosissa voi tulla rankempiakin sateita. Iltapäivästä alkaen Götamaalta Svejanmaan ja Gästriklandin suuntaan saattaa myös ukkostaa. Etelässä on tuulista ja paikoittain navakkaa tai kovaa tuulta. Länsirannikolla ja Skånessa voi esiintyä ajoittain erittäin voimakkaita puuskatuulta. Lämpötilat etelässä tänään 15-20, pohjoisemmassa 10-15 astetta. Eli sellaista tiistaisäätä tänään luvassa. Ja muuten retrobiisin mukana lähdetään tänään ajelulle kesäisissä tunnelmissa. Myös paljon muuta uutta ja vanhempaa musiikkia on luvassa. Että ei muuta kuin laitetaan nyt käyntiin tämä 3 tunnin aamu. Minä olen Milla Eronen. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.
6: Nimipäivät tänään.
7: 7. päivä heinäkuuta.
6: Suomalainen kalenteri.
7: Klaus, Launo.
6: Suomenruotsalainen kalenteri.
7: Klaas, Klaus, Claudia.
6: Ruotsalainen kalenteri.
7: Klaus.
6: Saamelainen kalenteri.
7: Nihkolaavo, Laavo.
6: Ortodoksinen kalenteri.
7: Kiia, Tuomas, Tuomo.
6: Nimipäiväonnittelut kaikille.
5: Onnea kaikille. Kohta soitellaan ja kuullaan, mitä tämän aamun uutisiin kuuluu, mutta sitä ennen Vesta soimaan.

0: Vesta ja Helmi ensimmäisenä tänä aamuna täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:06 ja huhuillaanpa nyt Uppsalan suuntaan. Fanni Laakko on siellä aamun uutistoimittajana. Huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, mitä tämän tiistain uutisiin kuuluu?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Naton kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Ankarassa, Turkissa. Ja Venezuelaa koetelleiden tuhoisten maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut yli 3500. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Kiitos, Fanni. Eli tuossa reilun 23 tai vajaan 23 minuutin kuluttua sitten on aamun ensimmäisten uutisten aika.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, tämän lähetyksen voi aina soitella, jos on jotain asiaa. Ei tarvitse odottaa keskiviikkoon ja keskiviikkokysymykseen. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, ja laitetaan Antti Autio seuraavaksi soimaan.

0: Antti Autio ja Oodi täällä Sveriges Finskan aamussa. Ja nyt sitten ihan muihin aiheisiin musiikista, nimittäin Ruotsin vakuutuskassa ei automaattisesti hyväksy suomalaista lääkärin todistusta, jos osittain tai kokonaan työkyvytön henkilö muuttaa Suomesta Ruotsiin.
1: Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller.
1: Timrossa asuva Mika Beem haki viime vuonna vakuutuskassalta sairaskorvausta, kun Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille.
3: Mun sen hetkinen toimeentulo lopetettiin. Mä laitoin hakemukset sisään Försäkringskassan kassaan ja
1: vakuutuskassa sanoi kuitenkin ei, ja syyksi ilmoitettiin, ettei Mika Beem asunut Ruotsissa, kun hänen työkyvyttömyytensä määriteltiin. Pääsääntönä on, että henkilö kuuluu Ruotsin sosiaaliturvan piiriin, kun on tehnyt muuttoilmoituksen. Martin Jonasson on vakuutuskassan aluepäällikkö.
4: Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in medicinska underlag från ett annat land. Till exempel Finland. Har en finsk läkare gjort en arbetsförmågebedömning så skulle vi kunna använda det i vår bedömning.
1: Mika Beemin tapauksessa uutta arviota ei kuitenkaan tehty, vaan hän päätyi hakemaan

0: toimeentuloni. Mä en osaa kuvitella itteni niinkään työmarkkinoilla, kun mä oon puoliksi halvaantunut.
1: Nicki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Jippu, parinkymmenen vuoden takaa on tämä biisi Enkelten kaupunki siis, ja tykkäsitkö siitä? Jos tykkäsit, niin tiedänpä muuten ohjelman, mistä voi toivoa aivan omia toivebiisejä.
1: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
0: Ja perjantainahan sitten silloin on se levyseppäpäivä, eli sinne vain toivetta mukaan ja matkabiisejä. Ja matkabiisi, siitähän tulee kyllä mieleen monia muistoja, varsinkin lapsuuden

automatkoista ja lomista. Siellä soi milloin mikäkin, mutta silloin ainakin ennen vanhaan se oli kyllä todella tavallista, että siellä oli soimassa yksi ja sama kasetti koko matkan ajan. Mutta nykyään onneksi voi valita vaikka mitä tai valita vaikkapa kuunnella Sveriges Radio Finskan aamua.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

0: Kuusamo ja tämä Toto Kutugnon esittämä Afrika-niminen kappale muuten sai Afrikan sijaan hyvin eksoottisen maantieteellisen vastikkeen, eli tästä Kuusamosta. Ja muuten Jukka Kuoppamäki olisi ensimmäinen, joka levytti tämän biisin suomeksi 1975, mutta niin oli tämä kappale megahitti Suomen mittakaavassa, että samana vuonna sen levyttivät myöskin Danni, Matti Esko, Marion, Markku Suominen ja Ralph Bergström, mutta tämä oli aika vähän tämmöinen uudempi versio. Viime vuoden puolelta Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen kuultiin tässä laulamassa meille Kuusamosta. Ja kun tästä Kuusamosta on tehty niin monta eri versiota, niin näistä matkabiiseistä puheen ollen, niitähän voisi kuunnella peräkkäin kokonaisen pitkän automatkan ja sitten vaan alusta uudestaan, eikä vaan.
1: Retrobiisi.
0: Oikein arvattu. Nyt on se aika aamusta, kello on viittavaille 6:30 ja on retrobiisin aika. Ja muuten tänään voisi sanoa, että on Turon päivän etkot. Nimittäin huomenna vietetään Turon nimipäivää ja sitä aina vuosittain juhlii bändi nimeltään Turos Heavy G. Turos Heavy G on Lahdesta kotoisin oleva huumoribändi. Ja siellä Lahdessa siis huomenna voi juhlistaa Turon päivää heidän säestyksellään. Mutta nyt lähdetään kesätunnelmiin ja Turos Heavy G esittää meille Summertime Bluesinakin tutun biisin.

0: Kuultiin siis entinen Turos Heavy Gentleman, eli Turos Heavy G ja Kesälada Blues, alkuperäisnimeltään Summertime Blues. Ja vielä muuten ehtii huomista Turon päivää juhlistamaan Turos Heavy G:n kanssa sinne Lahteen, jos heti lähtee liikkeelle. Suomenkielisen kaverin tästä biisistä Summertime Bluesista on tehnyt muuten Jussi ja Boys myöskin vuonna 1973. Ja siinä kesäduuni bluesissa teinipoika harmittelee, kun on pakko mennä duuniin joka päivä koko kesän ajan tonne Suomen uuniin. Niinpä niin, sellaista se voi olla kesätyöläisille. Voi olla aika rankkaa tämä kesäaika, koska kaikki muut vaan lomailevat ja lähtevät sinne ja tänne ja nököttävät jossain laiturin nokalla, mutta kesäduunilaiset joutuvat pahtamaan töitä vaikkapa siellä Suomen uunissa. Kuuntelet Sveriges Radio Finskaa ja kello lähestyy 6:30 ja sehän tarkoittaa sitä, että seuraavaksi on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Naton kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Ankarassa, Turkissa. Kokouksessa käsitellään etenkin puolustusbudjettien kasvattamista, puolustusteollisuuden kehittämistä ja puolustusvastuun siirtymistä Yhdysvalloista Euroopalle. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata kokouksen yhteydessä keskiviikkona. Ruotsista kokoukseen osallistuvat pääministeri Ulf Kristersson, ulkoministeri Maria Malmer Stenegard ja puolustusministeri Paul Jonsson. Suomesta mukana ovat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Venezuelaa koetelleiden tuhoisten maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut. Viranomaisten maanantaina julkaisemien lukujen mukaan kuolleita on nyt vahvistettu kaikkiaan 3535. Loukkaantuneita on lähes 17 000 ja kodittomia on yli 17 800. Tuhansien ihmisten kerrotaan olevan edelleen kateissa. YK:n arvion mukaan kateissa voi olla jopa 50 000 ihmistä. Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timroon kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller. I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
1: Sveriges Radio Finska on kertonut Timroossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassalta sairauskorvausta. Vakuutuskassa haluaa tehdä oman arvionsa, sanoo Martin Jonasson, vakuutuskassan aluepäällikkö.
3: Varje land har egna villkor och regler om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in alltså medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland.
1: Toimittaja oli Niki Bergman. Ja lopuksi urheilua. Jalkapallon MM-kisoissa Belgia eteni puolivälieriin voitettuaan Yhdysvallat maalein 4-1. Seuraavaksi Belgia kohtaa Espanjan, joka kukisti Portugalin maalein 1-0. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tunnin kuluttua eli 7:30.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta. Täällä äänessä aamu ja minä Milla Eronen. Kello on 6:33 ja sehän tarkoittaa sitä, että tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle, jos kuuntelet nyt juuri tavallisen radioaparaatin kautta. Elikkä nyt sitten sinne Sveriges Radio-sovellukseen vain jatkamaan kuuntelua, koska tämä aamu jatkuu aina 9 asti. Elikkä Sveriges Radio-appi tai sovellus ja sitten myöskin tietenkin tietokoneen kautta voi kuunnella. Ja mitä muita digiteitä sitä nyt onkaan olemassa, niin sinne vain sitten jatkamaan kuuntelua. Nimittäin tämä suora lähetys täältä Tukholmasta raikaa siis aina 9 asti. Ja tässä ohjelmassa puhutaan rakkaudesta, kesädeittailusta ja rakkauden etsimisestä. Ja siitä meille kertoo dating coach, psykologi ja kirjailija Angela Ahola, joka on tutkinut muun muassa vetovoimaa, ihmissuhteita ja ensivaikutelmia. Niitä passaakin miettiä. Ja sitten muuten puhutaan myöskin ämpäristä. Kuulostaa ehkä vähän tylsältä aiheelta näin, että mitä nyt ämpäristä voi puhua. Mutta ämpäristä voi puhua vaikka miten paljon, se on todella mielenkiintoinen esine. Siitä on kirjoitettu nimittäin kokonainen kirja. Ja se on sellainen tavara, joka löytyy joka kodista ja jotka saavat myöskin suomalaiset jonottamaan, jos luvataan ilmaisia sellaisia sitten jossakin. Ja ämpärillä on tietenkin monta nimeä. Se voi myöskin olla Sanko tai Sankko, vähän riippuen siitä, missä päin Suomea ämpäristä, Sankosta tai Sangosta puhutaan. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan Sveriges Radio Finskan aamua aina 9 asti.

0: Fresh oli tämän biisin nimi ja sen meille lauloi muuten Ufo Mustonen ja Siiri Nordin. Ja kuuntelet tietenkin Sveriges Radio Finskan aamua. Kello on 20:07 ja vaikka SMHI lupaa tänään pilvistä säätä, niin täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella kyllä taivas on tällä hetkellä aivan kirkkaan sininen. Ei näy, ei pilven häivärää, mutta ehkä ne sieltä sitten myöhemmin tänään vielä ilmestyvät, kuka tietää. Ei muuten, hei, se Fresh biisi, se ei ollut Ufo Mustonen, vaan se oli Jari Raaste. Täytyy toivoa, että Jari Raasteen nimi ei välttämättä oikeasti ole juuri se Raaste, kuulostaa vähän kummalliselta, mutta täytyy selvittää tätä asiaa. Nyt laitetaan Ufo Mustonen ja Siiri Nordin soimaan ja Tyhmä tyhmä.
1: Tekisinkö

0: Kolme ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liivi.
2: Mä oon Karate Ossia.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: Oletteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään se.
9: Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niin kuin Peppi sitten Jouva. Et sä mua voita mitenkään.
10: Ja sitten. Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
11: Mä haluun päästä sinne karaan.

Tässä tuli vahtera ja viiniin meneviä naisia ja sitä ennen kuultiin muuten sitten se tyhmä ja Ufo Mustonen ja Siiri Nordin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja selailin tuossa vähän noita uutisia maailmalta ja Yle uutisoi siitä, että EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista täysistunnossaan Strasbourgissa ja jos parlamentti hyväksyy lentomatkustajien oikeuksien päivityksen, lentomatkustajilta on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Kuulostaa kyllä hyvältä kaikille matkailijoille. Päivityksen myötä lentoyhtiöt eivät esimerkiksi voisi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen näiden käsimatkatavarojen lisäksi siis. Ja päivityksen myötä lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Matkustajalle maksettaisiin korvausta, jos lento viivästyy yli 3 tuntia, ja tästä uutisoi siis Yle. Ja Yle kirjoittaa muuten myös siitä, että Euroopan komission mukaan Ranskan lakiehdotus sosiaalisen median kieltämisestä alle 15-vuotiaalta loukkaisi nykyisessä muodossaan unionin sääntöjä. Ja tällainen lakiehdotus on muuten myös tekeillä täällä Ruotsissa ja lakiehdotus täällä rajoittaisi juuri alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä ainakin siltä osin, että alle 15-vuotiaat eivät saa rekisteröidä omia tilejä sosiaaliseen mediaan. Tällainen lakiehdotus on siis tekeillä Ruotsissa, mutta Euroopan komissiolla on siis mielipiteitä tästä Ranskan lakiehdotuksesta ja se siis loukkaisi nykyisessä muodossaan unionin sääntöjä. EU:n tiedottaja Thomas Regnier sanoi kuitenkin, että yhdymme täysin Ranskan viranomaisten tavoitteeseen. Alaikäisiä on suojeltava paremmin verkossa. Näin sanoi siis EU:n tiedottaja Thomas Regnier uutistoimisto AFP:lle. Ja tästäkin uutisoi Yle. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. 7 jälkeen muuten sitten puhutaan rakkaudesta ja deittailusta ja kuullaan dating coach, psykologi ja kirjailija Angela Aholan mietteitä tästä aiheesta ja puhutaan muun muassa vetovoimasta, ihmissuhteista ja ensivaikutelmista, koska kesähän se tietenkin on tällainen rakkauden ja uusien kohtaamisen aika. Mutta onko kesä oikeasti erityistä deittailuaikaa vai onko se enemmän kulttuurissa elävä kuva? Siitä kuullaan siis sitten 7 jälkeen täällä Sveriges Radio Finskassa. Mutta nyt jos laittaisi vaikka aika konetta soimaan, tässä tulee Tähtikaaren taa.

0: Mentiin paitsi tähtikaaren taa aikakoneen kyydissä, niin myöskin aikakoneella vuoteen 1995, eli 31 vuotta on tälläkin biisellä jo ikää. Uskomatonta, aika menee niin nopeasti. Ja muuten levyseppä traileri tuli tuossa aikaisemmin ja siellä muuten on sitten teemana vähän tämmöinen matkamusiikki ja matkabiisit. Ja mitäs sinne levyseppään ja meihin muutenkin saa yhteyden muuten kuin soittamalla vaikkapa meidän puhelinvastaajaan.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, meille voi aina soittaa. Aina soittaa ja aina kuunnellaan puhelinvastaajan viestit, vaikka välttämättä ei aina mahdu sitten lähetykseen, mutta aina saa todellakin meille soittaa. Mukava kuunnella viestiä. Puhelinnumero on siis 08 784 2400. Ja jos sinne levyseppään haluaa laittaa toiveita ja toivoa vaikkapa Kake Randelinia, jotain vanhempaa tai uudempaa tuotantoa, niin sekin käy. Ei muuta kuin laita sinne vaan viestiä tai tietenkin sähköpostillakin pääsee perille.

0: Etta ja Jenni Vartiainen. Ja viimeinen pisara oli tämän biisin nimi. Ja nyt huhuillaan tuonne Uppsalan suuntaan. Siellä aamun uutistoimittaja Fanni Laakko, eikö vain?
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta, Fanni. Kerro aamun uutisesta.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomen presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide Venäjällä on muuttumassa Ukrainan sodan suhteen. Ja heinän siitepölypitoisuudet voivat nousta lähipäivinä korkeiksi suuressa osassa Ruotsia. Ja näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
0: Kiitos, Fanni. Ja todellakin ne, joille heinä tai tämmöinen ruohoallergia on ongelma, niin heinäkuu voi olla vähän ongelmallinen kuukausi. Senhän kuulee jo nimestäkin. Ja muuten heinäkuu jatketaan samoissa tunnelmissa seuraavan biisin osalta. Koska senkin nimi on heinäkuu.

0: Kesäisiä biisiä, tässä oli BMMP ja Rusketusraidat ja sitä ennen kuultiin Valvomo ja Heinäkuu. Ja molemmat biisit kyllä sopi tähän seuraavaan aiheeseen aika hyvin mun mielestä. Nyt puhutaan nimittäin kesädeittailusta ja rakkauden etsimisestä. Dating coach, psykologi ja kirjailija Angela Ahola on tutkinut muun muassa vetovoimaa, ihmissuhteita ja ensivaikutelmia. Kesää ajatellaan useasti rakkauden ja uusien kohtaamisen aikana, mutta onko kesä oikeasti erityistä deittailuaikaa vai onko se enemmän kulttuurissa elävä kuva? Kuunnellaan.
1: No onhan siinä varmaan vähän kumpaakin, mutta mä sanoisin, että on se niinku ihan konkreettisesti myös vaikuttaa meidän elämää ja myös deittailua, koska kun me ollaan vapaat, sanotaan, että on loma-aikaa, on vähemmän töitä, mutta sitten kans niin kuin tämä, että on ulkona, lämpötila nousee ja ei tarvi, jos on talvi, niin yleensä ajatellaan, tai ainakin alitajuisesti ajatellaan, että meidän täytyy päästä niin kuin paikasta A paikkaan B mahdollisimman nopeasti, jos on superkylmää ulkona. Mutta kesällä nämä niin kuin meidän olosuhteet ja lämpötila niin kuin oikeasti suosii kohtaamisia ja se tekee, että tämä ulkona liikkuminen, uusiin paikkoihin meneminen, se on niin kuin helpompaa ja mä sanoisin, että tämä ehdottomasti vaikuttaa meidän käyttäytymisiä.
2: Niin, että tavallaan sydämemme sulaa jäiden myötä. Jos ajattelee niin kuin psykologisesti, niin mitä just kesädeittailussa on semmoista kiinnostavaa asiaa? Että just niin kuin tässä sanoit, että ihmiset vähän on erilaisia tai on jotenkin erilainen tunne, niin miten se sitten näkyy tai deittailussa, sä luulisit?
1: No ensinnäkin, kun tämä loma-ajan fiilis voi niin kuin jotenkin levitä koko meidän olemukseen ja meidän tekoihin ja sillä tavalla, kun tämä kun meillä on enemmän aikaa, niin mä sanoisin, että tämä on semmoinen pykälä tai asia tai joka vaikuttaa just siihen, että meillä on, että pystytään niin kuin ajattelemaan ja näkemään asioita vähän toisella tavalla ja meillä on enemmän niin kuin mahdollisuuksia. Jos ollaan töissä ja meillä on kiireitä, niin ei aina kerkeä myös panostaa just deittailuun, että se helposti jää ehkä paikalle 5 niin kuin prioriteettilistalla, että sitä ei niin sillä tavalla panosteta. Et mä sanoisin, että tämä, että meillä on normaalisti

0: normaalisti vähän enemmän aikaa ja että lämpötilat nousee ja voi olla ulkona eri konsertteja, eventtejä, teattereja ja kaikkea tämmöistä hauskaa, niin mä sanoisin, että nämä eri tekijät yhdessä kehittää meille niin kuin toisenlaista elämää.
1: Mm. Jos joku on ollut pitkään sinkkuna tai deittailu, vaan ajatuskin tuntuu silleen vähän uuvuttavalta. Miten sä sanoisit, että kesädeittailua voisi niin kuin vähän lähestyä, jos niin kuin haluaa sitä tehdä, niin sille sopivin suurin askelin?
0: Joo, no mä ajattelen, että yksi niistä ensimmäisistä asioista, mitä mä itse yrittäisin muuttaa vähän niin kuin ajatustapa tai ajattelutapa, on se, että mä unohtaisin niin kuin hetkeksi tämän ajatuksen, että jokaisen kohtaamisen pitäisi johtaa parisuhteeseen tai että siinä pitäisi olla jonkun tyyppistä romanttista kipinää jo heti alusta. Mä fokusoisin enemmän siihen, että mä menisin niin kuin enemmän eri tilanteisiin, jossa tavataan ihmisiä luonnollisesti ja mun tavoite olisi niin kuin hyvä keskustelu. Mun tavoite olisi, että ihanaa olisi, että jos tästä tulisi mukava tapaaminen, mukava keskustelu, ei elämänkumppanin löytäminen. Koska monesti kans, kun me liikutaan ja puhutaan ihmisten kanssa, niin se meidän, se suuri rakkaus, jos nyt näin sanotaan, niin se voi olla niin kuin henkilön, joka me tavataan jossain juhlissa tai jossain häissä, mihin meidät on kutsuttu. Se voi olla tämän henkilön serkku tai veli tai sisko. Että vaan niin kuin, vähän niin kuin avataan tätä sosiaalista ovea, että uskalletaan enemmän ja ei siinä tarvitse olla sitä mitään romanttista ajatusta ollenkaan.
1: Niin. Eikö siihen tule niin kuin hirveät paineet kanssa, jos ajattelee, että nyt on elämäkumppani edessä tai
0: no,
1: jotain tällaista?
0: No niin. Ja sitten kanssa me laitetaan näitä ovia liian aikaisin kiinni. Monia mielenkiintoisia ystävyyksiä, suhteita, tapaamisia, kohtaamisia, niin me missataan paljon, jos me ajatellaan, että nyt meillä on tämä niin kuin tämä fokus, tämä, että nyt mun täytyy löytää se oikea. Mutta monesti se menee niin kuin kaikenlaisten eri kiemuroiden kautta, niin me päästään siihen paikkaan, että ollaan oikeasti tavattu joku mielenkiintoinen henkilö, että ei se aina ole se ensimmäinen tai se henkilö, jonka kanssa me jutellaan, vaan se voi olla jotenkin tämän henkilön kautta.
1: Mm. Just. No mutta jos ajattelet tälle, jos puhutaan vähän ruotsalaisesta ja suomalaisesta deittailukulttuurista, minkälaisia eroja sä oot huomannut näissä?
0: No mä oon deittannut eniten Ruotsin puolella, mutta kyllä mä oon Suomen puolella kans deittailu ja myös Suomen ruotsalaisia tai Ruotsin suomalaisia, niin jos mä toivon ja ajattelen, että tämä ei ole vaan niinku semmoinen stereotypia, mitä mä nyt sanon, mutta mä arvelen, että tämä tuntuu, että tässä voisi olla tämmöinen kulttuuriero, että siinä suomalaisuudessa jotenkin on niinku enemmän suoruutta ja ehkä se suomalainen näyttää helpommin, että jos on kiinnostusta, niin tätä näytetään ehkä pikkasen aikaisemmin. Että Ruotsissa voisi olla enemmän lähestytään niin kuin ihmisiä ja toisia, ja juuri deittailussa niin lähestytään pikkasen varovaisemmin, että asioita tunnustellaan pitempään ennen kuin määritellään se suhde. Ja mä ajattelen, että Suomessa on pikkasen ehkä sinne toiselle suunnalle vähemmän tätä lagom tai varovaista tai tätä epäsuoraa, jos näin voi sanoa.
2: Näin sanoi siis Dating Coach, psykologikirjailija Angela Ahola, jonka kanssa Pauliina Rinne jutteli eilen iltapäivällä. Ja sitten muuten uutisten jälkeen juttu jatkuu tästä kesädeittailusta ja muusta. Ja silloin puhutaan muun muassa ensivaikutelmasta. Ja ainakin itselle resonoi kyllä tuo, mitä Angela sanoi, että Ruotsissa ollaan yleisesti ottaen pikkasen varovaisempia. Ja suomalaiset taas ovat aika suorasukaisia. Ja tietenkin juuri tällaisessa deittailussa ja rakkausasioissa, niin sehän saattaa sitten olla vähän semmoinen pelottava asia ehkä ruotsalaisille, että jos tämä deittailukumppani suomalainen tai Ruotsin suomalainen on sitten ehkä hiukan liian suora. Tiedä häntä. Mutta juttu Angela Aholan kanssa jatkuu siis sitten uutisten jälkeen. Seuraavaksi voisi laittaa soimaan täällä aamussa vaikkapa Juha Tapiota. Mitäs sanoisit siitä?

0: Näin rauhallisissa tunnelmissa niihin meidän muuten vei. Juha Lievi Antero Tapio, eli Juha Tapionakin tunnettu artisti. Ja muuten Juha Tapio keikkailee aika ahkerasti ainakin tässä tulevien viikkojen aikana. Eli jos Juha Tapiosta tykkää, niin voi suunnata vaikkapa tangomarkkinoille, mansikkakarnevaaleille tai Kemijärvi-festivaalille, jos Suomen puolella liikkuu. Ja niinhän tietenkin monet tekevät näinä loma-aikoina. Itsekin olen tässä juuri varaamassa Suomen matkaa ensi perjantaille, eli sitten sinne vaan lomalle Lompsis ja Suomeen. Niinhän siinä voi helposti kesällä käydä. Kello lähestyy 7:30 ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide Venäjällä on muuttumassa Ukrainan sodan suhteen. Stubbin mukaan Venäjä ei lopeta hyökkäyssotaansa Ukrainassa rintamalla koettujen mittaavien tappioiden tai taloutensa heikentymisen vuoksi. Sen sijaan sodan päättymistä voivat hänen mukaansa jouduttaa muutokset julkisessa mielipiteessä. Suomi, Britannia, Alankomaat ja Puola alkavat kehittää uutta puolustuksen rahoitusmekanismia. Mekanismin tarkoituksena on lisätä puolustusinvestointeja, tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat antoivat asiasta yhteislausuman eilen maanantaina. Heinän siitepölypitoisuudet voivat nousta lähipäivinä korkeiksi suuressa osassa Ruotsia. Myös Pujon siitepölypitoisuuksien odotetaan alkavan nousta. Valtion luonnonhistoriallisen museon Pollen raportin sivuston mukaan korkeiden pitoisuuksien varoitus koskee erityisesti sateettomalla säällä koko Götanmaata ja Sveanmaata sekä Norlandin rannikon maakuntia. Sade laskee pitoisuuksia ajoittain, mutta auringon tullessa esiin ne nousevat jälleen. Varoitus on voimassa keskiviikkoon saakka. Sri Lanka kieltää epäterveellisen ruoanmyynnin maan kouluissa. Maassa lähes 20% alle 5-vuotiaista lapsista kärsii aliravitsemuksesta johtuvasta kasvun hidastumisesta. Samaan aikaan ylipainoisten sekä diabeettista ja sydänsairauksia sairastavien lasten määrä kasvaa. Sri Lanka ei ole yksin kiellon kanssa. Vastaavia päätöksiä on tehty esimerkiksi Meksikossa, Britanniassa ja Ranskassa. Naton kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Ankarassa, Turkissa. Kokouksessa käsitellään etenkin puolustusbudjettien kasvattamista, puolustusteollisuuden kehittämistä ja puolustusvastuun siirtymistä Yhdysvalloista Euroopalle, kertoo Yle. Ruotsista kokoukseen osallistuvat pääministeri Ulf Kristersson, ulkoministeri Maria Malmer Stenergard ja puolustusministeri Paul Jonsson. Suomesta mukana ovat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 9:30.
0: Kello on 7:33 ja aamua kuuntelet. Kiitos uutisista, Fanni. Ja hetken kuluttua jutellaan siis lisää tästä deittailukulttuurista ja kesädeittailusta ja myöskin sitä ensivaikutelmasta. Siitä puhutaan paljon, mutta kuinka nopeasti me oikeasti muodostetaan käsitys toisesta ihmisestä? Välillä tuntuu ehkä siltä, että ehkä liian nopeasti. Sehän saattaa olla niin, että ajattelee, että no tuo nyt on tuollainen ja tuollainen. Sitten saattaa yllättyä kyllä positiivisesti ja välillä tietenkin negatiivisestikin jostain, joka alun perin vaikutti kivalta ja näytti mukavalta. Ensivaikutelma, se on tietenkin tärkeä, mutta kyllähän se voi varmasti muuttua ajan myötä. Saa nähdä, mitä Angela Ahola sanoo tästä. Ja tänään on muuten tiistai 7. päivä heinäkuuta, jos olet juuri herännyt tänne aamun pariin. Ja tänään vietettiin retrobiisin avulla tuossa reilu tunti sitten Turon päivän etkoja. Turon päivät ovat huomenna ja niitä muuten juhlitaan Lahdessa. Eli jos olet Suomen matkalla jo huomiseksi, niin sitten vain sitten Turon päivää viettämään Lahteen, eikä vaan. Ja hetken kuluttua jatketaan siis rakkausasiasta.

0: Kalifornia ja Vilma täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7.38 ja nyt jatketaan juttua Angela Aholan kanssa. Ennen uutisia puhuimme kesädeittailusta ja Suomen ja Ruotsin deittailukulttuureista, mutta entäs sitten tämä ensivaikutelma? Siitä puhutaan paljon, mutta kuinka nopeasti me muodostetaan käsitys toisesta ihmisestä treffeille ja kuinka oikeassa se käsitys yleensä on? Ja Pauliina Rinne jutteli Angela Aholan kanssa eilisessä iltapäivässä.
1: No monesti tämmöinen ensivaikutelma syntyy kyllä yllättävän nopeasti. Ihan jo, jos puhutaan sekunneista, mutta yhdenlainen ensivaikutelma syntyy jo millisekunneissa. Ja tämä johtuu juuri siitä, että ihminen on, niin kuin, meidän on historiallisesti tarvinnut selviä hengissä. Et nopeasti, meidän täytyy nopeasti saada kuva siitä toisesta, että onko tämä uhka tai onko tämä henkilö ystävä, potentiaalinen ystävä tai onko tämä jopa potentiaalinen partneri tai deitti. Eli me tehdään näitä johtopäätöksiä nopeasti ja luodaan kuva niin kuin sisimmässämme, että minkälainen tämä henkilö on. Et sanoisin, että se on myös niin kuin hyvällä tavalla ja joskus pikkasen huonolla, että jos meillä on huono päivä itsellä, niin meidät on jo vähän niin kuin leimattu nopeasti.
2: Just. Ja mä menisin just ajatella, niin kuin kuinka, että eihän sitten, jos on saanut tämmöisen ensivaikutelman, joka ehkä ei ole niin positiivinen, no onko se vaikeaa niin kuin siitä sitten tavallaan muuttua positiiviseksi myös? Että tavallaan on se ensivaikutelma, että tavallaan pysyy, että ei niin kuin ole niin kiinnostunut vaikka olosuhteet, tai siis niin kuin muuten olisi ehkä ihan silleen passelityyppi edessä.
1: Kyllä, näinhän se on. Ja kun nämä johtopäätökset tehdään, niin ne tapahtuu jotenkin niin automatisoituna ja niin vikkelästi. Ja tämä ensivaikutelma, se myös pysyy. Se on huomattu, että se on suht kohta vaikea muuttaa. Eli jos me esimerkiksi ollaan oltu tilanteessa tai deitissä, ja se toinen on niinku luonut jo sen kuvansa meistä. Ja jos meillä oli se ei niin hyvä päivä, tämä toinen alitajuisesti haluaa, ehkä haluaa on väärä sana, mutta kuitenkin tulee näkemään meidät niinku samalla linjalla. Että jos me ei ollut niin niinku hirveän ystävällisiä tai niin läsnä tai jotain muuta, mikä vaikuttaa suhdetta, niin se tulee jatkumaan. Ja määrätyt tilanteet, me saadaan vain yksi niistä. Jos ollaan myyjä tai jos on deitti, niin ei me aina saa uusia mahdollisuuksia. Et se ovi joskus valitettavasti menee kiinni. Ja me myös itse laitetaan ovi joskus kiinni hyvälle henkilölle, koska tämä vaan tapahtuu niin nopeasti. Ja etenkin nykyaikaisessa niin kuin deittikulttuurissa, kun meillä on sovellukset ja valintoja on ainakin niin kuin ensisilmäyksellä niin paljon, niin ei anneta sitä toista mahdollisuutta tai ei harkita ja ei katsota syvemmälle, vaan jopa se ensivaikutelma. Nyt jos ihan pikkasen mainitsen jotain niin kuin sovelluksista, tämähän tapahtuu jo, kun nähdään profiilikuva, ensimmäinen kuva tai tuo ensimmäinen, toinen ja kolmas kuva tai se bioteksti, siis se lyhyt esittelyteksti, mikä siinä on, mitä jokainen yleensä voi kirjoittaa itsestään, niin jos tämä ei ole niin kuin meille passeli ja henkilö ei ole niin hyvä ottaa kuvia, mutta on oikeasti se niin ihana tyyppi siinä, niin valitettavasti niin me niin kuin läimäytetään tämä ovi kiinni siinä ennen kuin edes ollaan tavattu. Että se ensivaikutelma tapahtuu niin monilla kerroksilla nyt, kun on tämä digisomet ja deittisovellukset, niin joo, siinä kuvaa kohdalla tai kun ne kirjoittaa tai kun me kirjoitetaan jotain ehkä liian yksinkertaista, ehkä liian nopeata.
2: Mutta jos ajatellaan vetovoimaa, mitä ihmiset usein luulevat vetovoimasta väärin?
1: Mä sanoisin, yksi semmoinen väärinkäsitys on, että se on ulkonäkö, kasvot, lihakset, pituus. Ja mä sanoisin, että että ulkonäkö on se suurin tekijä tai tärkein tekijä, just kun puhutaan vetovoimasta. Mä sanoisin kyllä, että se, onko se toinen läsnä. Onko se toinen, onko siinä lämpöä, niin tämmöiset asiat vaikuttaa ehkä hämmästyttävän paljon enemmän kuin niinku se täydellinen ulkonäkö, että joo, vetovoima, siinä on niin paljon muuta ja tämähän ei kyllä ihan tuu esille siinä sovelluksessa, että henkilöstä voi saada yhdenlaisen, apropos ensivaikutelman, niin voi saada yhden ensivaikutelman, mutta sitten kun tavataan, niin tämä olo, tämä niinku fiilis, minkä mä tunnen, kun mä oon tämän ihmisen kanssa, niin se voi olla niin toisenlainen. Mm. Ja sen takia se on niin tärkeää, että päästään siihen IRL, että niinku se kasvotusten tapaamiseen, että päästään siihen mahdollisimman nopeasti, koska siellä se ratkaisu, siellä vasta tiedetään, että missä mennään ja miltä tämä henkilö tuntuu.
0: Ja dating coach, psykologia ja kirjailija Angela Aholan kanssa oli jutellut Pauliina Rinne eilisessä iltapäivässä. Ja tottahan se on. Eihän sitä voi tietää, että kuinka vetovoimainen joku on, jos ei häntä oikeasti tapaa. Sitä ei todellakaan voi tietää. Kyllähän siihen liittyy myös semmoinen kehon kieli ja tuoksu ja millä tavalla joku henkilö nauraa tai kävelee tai astuu kynnyksen yli ihan mitä tahansa. Kaikki voi vaikuttaa siihen eikä ulkonäöllä ole siihen kyllä mitään osaa eikä arpaa. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, varttia vaille 8 lähestytään ja lähdetäänpä muuten 8 kohti tästä Happoradion avulla.

0: Tämä tässä nyt, Happoradio täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja Ruotsin vakuutuskassa ei automaattisesti hyväksy suomalaista lääkärin todistusta, jos osittain tai kokonaan työkyvytön henkilö muuttaa Suomesta Ruotsiin.
1: Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller.
1: Timrossa asuva Mika Beem haki viime vuonna vakuutuskassalta sairaskorvausta, kun Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille.
3: Mun sen hetkinen toimeentulo lopetettiin. Mä laitoin hakemukset sisään Försäkringskassaan kassaan ja
1: vakuutuskassa sanoi kuitenkin ei, ja syyksi ilmoitettiin, ettei Mika Beem asunut Ruotsissa, kun hänen työkyvyttömyytensä määriteltiin. Pääsääntönä on, että henkilö kuuluu Ruotsin sosiaaliturvan piiriin, kun on tehnyt muuttoilmoituksen. Martin Jonasson on vakuutuskassan aluepäällikkö.
4: Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in alltså medicinska underlag från ett annat land. Till exempel Finland. Har en finsk läkare gjort en arbetsförmågebedömning så skulle vi kunna använda det i vår bedömning.
1: Mika Beemin tapauksessa uutta arviota ei kuitenkaan tehty, vaan hän päätyi hakemaan Timrån kunnalta toimeentulotukea. Mutta toimeentulotuki ei ole pitkäaikainen ratkaisu, ja siksi vakuutuskassan pitäisi auttaa Mikaa saamaan oikeus sairaskorvaukseen Ruotsissa, toteaa Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
1: Mika Beem on osittain halvaantunut yli 30 vuotta sitten tapahtuneen aivoverenvuodon takia.
3: Haluan totta kai ottaa enemmän vastuuta siitä, että mä voisin itse tehdä oman toimeentuloni. Mä en osaa kuvitella itteni niinkään työmarkkinoilla, kun mä oon puoliksi halvaantunut.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Jenni ja Juho Santana täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja selailin muuten tuossa aamun uutisia ja Suomessa Mainostelevisio kirjoittaa siitä, että puolustusvoimat jakaa nyt heinäkuussa palveluksen astuville alokkaille 15 000 kondomipakkausta osana seksuaaliterveyteen liittyvää koulutusta. Ja tämä on muuten tämä ruotsalaisen seksuaaliterveysjärjestön RFSU:n omistama kondomibrändi. Tunto ja puolustusvoimat jakavat siis näitä kondomipakkauksia nuorilla ja jaetaan palveluksen astumisen yhteydessä näiden koulutusviikkojen aikana, joka aloittaa sitten tämän asepalveluksen ja koulutuksen yhtenä aiheena on seksuaaliterveys. Ja suomalaisnuoret ovat hyvin esimerkillisen hyviä käyttämään juuri kondomia tai kortsua. Ja helmikuussa 26, eli tänä vuonna julkaistun kondomittaritutkimuksen mukaan 70% 16-20-vuotiaista oli käyttänyt kondomia kuluneen vuoden aikana. Ja kun harrastetaan seksiä ensimmäistä kertaa, niin silloinkin se on yleisintä suomalaisilla. Suomalaisnuorista 78% käytti kondomia ensimmäisellä kerralla. Ruotsissa vain 54%. Ja nyt muuten, kun tämä asepalveluksen alkamisaika on, ainakin oma veljen poikani lähti intiin eilen, niin ensimmäistä kertaa asepalveluksen saa suorittaa myös pitkätukkaisena, jos on mies. Naisiltahan ennen ei ole myöskään ajeltu tukkaa, mutta nyt miehetkin pääsevät intiin pitkätukkaisena, kunhan sen tukan pitää kiinni. Eli se pitää laittaa tiukalle nutturalle, ettei sitten tukka heilu silmillä, kun on siellä sitten jossain tilanteessa tai harjoituksessa, niin tukka sitten nutturalle. Mutta ensimmäistä kertaa näkyy siis myöskin pitkätukkaisia miespuolisia alokkaita Suomessa tänä vuonna. Ja puolustusvoimien kondomipakkauksistaan uutisoi siis Mainostelevisio, eli MTV. Ja muuten sitten, kun et kuuntele aamua, niin löytyyhän tältä vaikka mitä muutakin kuunneltavaa tuolta Sveriges Radio Finskan arkistoista.
1: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
2: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
1: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
2: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

0: Johanna ja kaikki kotona täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 8:10 ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Ja nyt yhdistetään piuhat tuonne Uppsalaan ja huhuillaan siellä. Onko siellä paikalla Fanni Laakko?
1: Paikalla ollaan.
0: Hyvä Fanni, huomenta. Kerro tämän aamun uutisista.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että alentuneet polttoainehinnat hyödyttävät Ruotsin matkailualaa ja erityisesti leirintämatkailua, arvioi toimialajärjestö Visita. Ja varkaudet kaupoissa lisääntyvät, käy ilmi Svensk Handelin raportista. Ja näistä ja muista kuulet lisää 9:30.
0: Kiitos Fanni. Ja nyt kello lähestyy 11:58 ja nyt muuten sitten niistä ämpäreistä. Nimittäin ämpäri, arjen sankariesine tietokirja ilmestyi viime vuonna ja nyt jutellaan ämpärin historiaan ja nykypäivään sukeltaneen tietokirjailija, kulttuurihistorioitsija, sanataiteilija ja opettaja Pälvi Rantalan kanssa. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan, Pälvi Rantala.
2: Kiitoksia.
0: Nyt siis puhutaan ämpäristä. Kerro, mikä sai sinut kiinnostumaan ämpäristä siinä määrin, että siitä syntyi kokonainen kirja?
2: No, tämä idea lähti ihan vitsistä alun perin, että mä tein kirjaa unettomuudesta ja sitten tuli semmoinen olo, että haluaisin tehdä vähän jotain kevyempää. Ja sitten vaan heitin yhdessä keskustelussa ihan vitsinä, että no, mä kirjoitan sitä vaikka ämpäristä. Ja sitten kun sen oli ääneen sanonut, niin sittenhän niitä ämpäreitä alkoi tupsahdella joka puolelta ja sitten siitä oli vähän niin kuin pakko lähteä kirjoittamaan, kun totesin, että tästä ei itse asiassa ole tehty oikeastaan mitään kokonaisempaa. Ihme kyllä.
0: Näinkin tärkeästä arkisesta esineestä, mutta mikä ämpäri oikeastaan on?
2: Joo, se on hyvä kysymys. Aika monesti päästään näihin määrittelyasioihin, että kaikki tietää, mikä ämpäri on ja tunnistaa, mutta sitten kun nimityksistä vaikka puhutaan, niin osa puhuu sankkosta ja osa puhuu ämpäristä. Se on siis kantamiseen ja kuljettamiseen ja säilyttämiseen tarkoitettu esine, jossa joko on kansi tai ei, mutta siis siinä on yksi kahva. Ja sitten niitä on tietysti eri kokoisia ja eri vetosia ja eri materiaaleista tehtyjä.
0: Onko ämpäri aina pyöreä? Jotenkin ekaksi ajattelee ämpäriä pyöreänä.
2: Kyllä se yleensä on, että sit jos se menee neliskulmaiseksi, niin vaikka siivousämpärit, jotka on siis ämpärin tai sangon nimellä, niin se on vähän sitten siinä rajoilla, että meneekö niin kuin siihen samaan kategoriaan. Näistä voidaan sitten käydä pitkiäkin keskusteluja.
0: Mutta yksi sankainen, eikö niin, se voisi olla se ämpärin määritelmä sitten?
2: Joo, niitä on kyllä, niin kuin esimerkiksi puuämpäreissä on ollut kaksikin sankaa, mutta nykyään siinä on lähinnä yleensä se yksi.
0: Että yhdellä kädellä voi kantaa, mutta tämä kirja, minkä olet kirjoittanut, Ämpäri, arjen sankariesine, se on todella kattava. Ja se alkaa ämpärin historiasta. Kerro, missä ja milloin tämä ämpäri oikein sitten syntyi?
2: No, sitä ei ehkä pystytä valitettavasti jäljittämään. Että ei ole jäänyt niistä ensimmäisistä ämpäreistä lähteitä eikä jäänteitä, mutta todennäköisesti siis tuhansien vuosien takaa. Ja todennäköisesti myös eri puolilta maailmaa, että mä en ole kirjassa, en käy niin kuin esimerkiksi Kiinan ja Japanin ja Intian ja Afrikan historiaa, koska en niin kuin hallitse kaikkia kieliä, enkä ole kerennyt kaikkia mahdollisia lähteitä käydä läpi, mutta todennäköisesti niin kuin ympäri maailmaa on ollut tämmöisiä ämpärin kaltaisia esineitä ainakin, puisia ja muista materiaaleista valmistettuja, nimenomaan niin kuin esimerkiksi veden kantamiseen, niin on kyllä ollut suunnilleen niin kauan kuin ihmisellä on ollut kulttuuria.
0: No, ämpärin historia on siis todella pitkä ja ämpäristä on ollut valtavasti apua arkeen, mutta minkälaisia kaikkia käyttötarkoituksia ämpärillä sitten aikojen mittaan on ollut?
2: No, varmasti niin kuin se kuljettaminen ja säilöminen on ollut esimerkiksi semmoisia, tai säilyttäminen. Ämpärin tämmöisenä esiäitinä tai esi-isänä voi ehkä pitää amforaa, joka oli Kreikassa ja Roomassa antiikin kulttuureissa tämmöinen savesta valmistettu kuljetusväline. Se ei tietenkään ole sama kuin meidän ämpäri, mutta se ämpärihistoria ikään kuin juontaa niin kuin käyttötarkoituksiltaan myös sinne. Mutta sitten tietysti on niin kuin tämmöisiä ämpärin tyyppisiä esineitä, ne on vaikka sadonkorjuussa on käytetty korityyppisiä, semmoisia niin kuin ämpärin mallisia, sitten eläinten ruokinnassa ja sitten tietysti näitä ämpärin sukulaisia, mitä meilläkin nykyään on, saavia, hinkkiä, niin kuin muita tämmöisiä kantoesineitä, niin niitä on totta kai ollut sitten käytössä eri kulttuureissa. Mutta se vesi on varmaan ollut ja

0: Musiikkia laidasta laitaan. Kuultiin 10 vuotta vanha Hurulan biisi Untsom Jag ja sitten tietenkin Ipaneman tyttö ja kukas muu kuin Laila Kinnunen vuodelta 1964. Eli aika eläkeikään päässyt biisi jo nykyään. Mutta nyt sitten takaisin siihen ämpäriasiaan. Pälvi Rantala, kerro vähän ämpärin materiaalimatkasta. Itse ajattelen omaa rakasta kirkkaan vihreän marja-ämpäriäni, joka kohta toivottavasti täyttyy mustikoista. Ämpärin historiassa on tämä muovi, niin kuin sä mainitsit, tosi uusi, mutta mistä kaikista muista materiaaleista ämpäreitä on tehty?
1: Joo, se onkin ihan kiinnostavaa, että meillä ehkä niin kuin nykyihmiselle se muovi tulee ensimmäisenä toki mieleen, mutta ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta, tai puusta ja nahkasta. Et esimerkiksi paloämpärit on tehty nahkasta, koska ne kestää paremmin vettä eikä ravistu niin kuin puu. No sitten metallista on tehty ämpäreitä ja nyt jos ajatellaan verrataan muoviämpäriä ja metalleja, niin metalli on tietysti ollut paljon painavampi, että muovi on ollut edistyksellinen, kun se on kevyt materiaali ja kestää kuumaa hyvin. No sitten on ollut vanerisiakin ämpäreitä jopa, mikä on aika hämmästyttävää. Löysin pari ehkä sodan ajalta tai sodan niin kuin jälleenrakennuksen ajalta toisen maailmansodan jälkeen valmistettu. Ja emalihan on ihana, että se on jotenkin tosi semmoinen, se oli myös semmoinen edistyksellinen, että niin kuin helposti puhtaana pidettävä ja sitten saatiin eri värisiä kauniita. Mutta joo, siis olen tehnyt kyllä tutkimusmatkaa tämän ämpärin kanssa. En maailmalla suoranaisesti muuta kuin havainnoimassa aina silloin, kun olen jossain reissussa ollut, mutta esimerkiksi Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa kävin tutustumassa kaikkiin ämpäreihin, mitä heidän kokoelmissa on. Se oli kyllä melkoista, kun siellä oli kahdella pitkällä pöydällä oli kymmeniä erilaisia ämpäreitä, niin siitä oli aika monenlaisia tarinoita ja monenlaisia niin kuin suuntia, joihin saattoi lähteä just näiden materiaalien kanssa tai mistä kaikkialta ne ämpärit on sinne tulleet ja mihin niitä on käytetty ja niin edespäin. Toki olen sitten käynyt vaikkapa Turussa Luostarinmäellä ja Kuralan kylämäessä ja vähän sitten aina missä kulkeekin, niin niihin ämpäröihin kyllä törmää joka paikassa.
0: Niin kun silmänsä avaa kerran ämpärille, niin niitä löytyy. Mutta vielä noista materiaaleista, milloin nämä metalliset ämpärit sitten tuli käyttöön?
1: 1800-luvun alkupuoliskolla yleistyi, koska silloin teräksen galvanointi patentoitiin vuonna 1837, niin sen jälkeen sitten todennäköisesti yleistynyt. Mutta tokihan sitten niin kuin noissa puisissa ämpäreissä on ollut metallisia osia, esimerkiksi ne vanteet on ollut metallisia.
0: Mutta se oli varmaan mullistava tuote myöskin tämä metalliämpäri. Olihan se varmaan kuitenkin kevyempi kuin puiset ämpärit.
1: Joo, ja sitten se oli tietysti käyttökelpoisempi ja kesti enemmän. Tosiaan niin kuin veden pitävyys esimerkiksi on ollut erilainen. Ja sitä myötä, kun pystyttiin teollisesti valmistamaan, niin toki niin kuin hinnatkin laski. Puiset ämpärit ja nahkaämpärit ei ole silleen massatuotantoa, niin sitten hinta myös aleni siinä vaiheessa.
0: Ämpäri on ainakin arjessa myöskin mittayksikkö. Kun käydään marjassa, niin saalis mitataan yleensä ämpäreittäin tai kannataan saunaan vettä. Että tällainen kotioloissa käytetään ämpärimittaa, mutta onko ämpärillä muita mittayksikön toimia?
1: Sillä on yllättävänkin paljon. Joo, toi marjat ja omenat ja perunat tai muut vastaavat tietysti on ehkä silakka ja muut, niitä voidaan mitata. Ja vedenkulutus, löysin maininta jo, että miten paljon esimerkiksi lehmä juo päivässä, niin sitä voidaan mitata, koska se tietysti kannetaan se vesi tai on kannettu ämpäreissä, niin sitten se kulutuskin voidaan laskea ämpärin mitalla, mutta sitten oli tämmöisiä hauskoja tai yllättäviäkin, kuten vaikkapa viina, niin jaloviinaa kappaleissa muun muassa on riutunut mies roudaa hänelle viinaa, vie jaloviinaa hänelle ämpäreittäin, Pekka Myllykosken suomentamana. Viinan mittayksikköä sitten kuulemma raumalaiset kutsuvat uutta kaupunkia ämpärporiksi, koska se on se pieni kaupunki, mihin satama ja laivat, että ne mahtuvat vaikka ämpäriin, niin tämä oli tämmöinen huvittava kaupungin mittayksikkö.
0: Jatketaan muuten uutisten jälkeen sitten juttua Pälvi Rantalan kanssa ämpäreistä ja kuullaan muun muassa sankariämpäreistä. Mitäköhän ne oikein ovat? Jos ämpärit kiinnostavat sinua yhtä paljon kuin minua, niin pysy ihmeessä kuulolla. Kello on 4:30 ja nyt laitetaan muuten dingoa soimaan. Tässä tulee vähän sellaista uudempaa dingoa, että ei ihan semmoista 80-luvun retroa kuitenkaan.

0: Oi, oi, oi, nyt meni vähän väärä. Liuku päälle. Piti sanoa, että niin, että Dingohan siinä kuultiin Neumannin käsialaa. Oli tämä biisi Tähtenä taivaalla. Vähän tämmöistä uudempaa Dingon tuotantoa, kun ainakin itsellenne vähän vanhemmat Dingon biisit, ne on niitä vähän tutumpia biisejä. Mutta tämä oli tämmöistä vähän uudempaa Dingoa. Mm. Sellaistakin täällä soitetaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten sitten uutisten jälkeen sitten jatketaan ämpäriasiaa. Ja kyllä kiinnostuin näistä ämpäristä, kun luin tätä kirjaa, joka oli jonka nimi on siis Ämpäri, arjen sankari -esine. Mutta nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Alentuneet polttoainehinnat hyödyttävät Ruotsin matkailualaa ja erityisesti leirintämatkailua, arvioi toimialajärjestö Visita. Polttoaine on nyt Ruotsissa Euroopan halvimpien joukossa. Visitan pääekonomisti Thomas Jakobsson sanoo Ekotille, että tämä voi tehdä Ruotsista houkuttelevamman matkakohteen sekä ruotsalaisille että ulkomaisille turisteille. Varkaudet kaupoissa lisääntyvät. Tämä käy ilmi Svensk Handelin raportista. Viime vuonna tavaraa varastettiin yli 11 miljardin kruunun arvosta. Se on 8% enemmän kuin vuonna 2023. Eniten varastetaan lihaa ja leikkeleitä. Lähes 70% päivittäistavarakauppiaista ilmoitti joutuneensa rikoksen kohteeksi viime vuonna. Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller. I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
1: Sveriges Radio Finska on kertonut Timrossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassalta sairaskorvausta. Vakuutuskassa haluaa tehdä oman arvionsa, sanoo Martin Jonasson, vakuutuskassan aluepäällikkö.
3: Varje land har egna villkor och regler om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in alltså medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland.
1: Toimittaja oli Niki Bergman. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista. Jos parlamentti hyväksyy lentomatkustajien oikeuksien päivityksen, lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Lentoyhtiöt eivät myöskään voisi periä lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi saa istua huoltajansa vieressä. Asiasta uutisoi Yle. Ja jalkapallon MM-kisoissa Belgia eteni puoliväli eriin voitettuaan Yhdysvallat maalein 4-1. Seuraavaksi Belgia kohtaa Espanjan, joka kukisti Portugalin maalein 1-0. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.
0: Sveriges Radio Finska. Kello on 8.33 ja aamua kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Tietenkin äänestetään täällä tänään minä, Milla Eronen, vielä vajaa puoli tuntia. Ja hetken kuluttua muuten sitten jatketaan sitä juttua ämpäreistä. Ja kuullaan muun muassa sankari ämpäreistä. Mitäköhän ne sellaiset oikein edes ovat? Mutta tänään siis tiistaina 7. heinäkuuta oikein keskikesää vietetään. Ja sää näyttää tänään siltä, että luvataan vähän sellaista pilvisempää säätä suuren osan maata. Ja myöskin voi tulla sade ja ukkoskuurojakin saattaa tulla ja eteläosissa on sitten kovaa tuulta ja rankempiakin sateita. Ja iltapäivästä alkaen Göteborgsmaalta Svejanmaan ja Gästriklandin suuntaan saattaa muuten myös sitten ukkostaa. Lämpötilat tänään on sellaisia sopivia kesälämpötiloja, eli etelässä 15-20 ja pohjoisemmassa 10-15. Että ei ihan hirveästi tarvitse tänään hikoilla.

0: pinsku ja auringon pimennys täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten, tässähän on tänä kesänä, nyt en ihan muista, että milloin, mutta on luvassa ihan täydellinen auringon pimennys sitten tuolla etelämmässä. Ainakin Turkissa mielestäni oli niin, että siellä sen pääsee näkemään. Täytyypä tarkastaa tämä asia. Mutta nyt jatketaan vielä tätä ämpärijuttua. Ja kuullaan muun muassa sankariämpäreistä. Ämpäri on aina ollut läsnä siellä, missä tapahtuu. Minkälaisia tärkeitä käyttötarkoituksia ämpärille sitten oikein on?
1: No tietysti kotitalous, maatalous, marjastus on varmaan ne niin kuin tärkeimmät, keskeisimmät, mitkä ensimmäisenä tulee mieleen. Et mulla oli jossain vaiheessa tämmöinen jako, että input ja output, eli kannetaan erilaisia asioita sisään, kuten vettä ja sitten kannetaan erilaisia asioita ulos, tuhka ja likaämpäri tai ekojäteämpäri ja pissa, kakka, ulosteet on ollut semmoinen, että ämpäriä on käytetty ja käytetään edelleenkin, vaikkapa evakkojunissa ja pakolaisleireillä edelleenkin. Ja sitten huoltovarmuuden näkökulmasta, niin ämpäri mainitaan siellä myös, että niin kuin tämmöinen puhdas ämpäri pitää olla vesiämpärinä ja sitten pissaämpärinä pitää olla sitten toinen, jossa on kansi, että siellä on ihan niin kuin ohjeistukset tähän. Mä lähdin miettimään tai katsomaan näitä erilaisia käyttötapoja ja kirjassa ei nyt luetteloa ole, mutta nyt löytyi siis kymmeniä ja taas kymmeniä, ehkä jopa satoja, että on raparperin kasvatuksesta jäälyhtyjen tekemiseen ja vaaliämpäreihin ja sodissa on käytetty ämpäriä aseena. Että siellä on niin kuin todella monenlaisia niitä käyttötapoja.
0: Ja Sima-resepteissä yleensä myöskin lukee, se tehdään ämpäriin se Sima.
1: Joo, kyllä. Ja tästäkin on sitten tämmöinen, että löytyykö se Sima-ämpäri sitten puhtaana siinä vaiheessa, kun se Siman tekeminen vapuksi alkaa. Tässä on taas tarinoita, että miten merkitään se, että mihin käyttöön se ämpäri on tarkoitettu.
0: Niin, nykyään aika yksinkertaista ainakin kirjoittaa tussilla siihen kylkeen.
1: Kyllä, joo, mulla on yksi kaveri, joka on lapsi, oli kirjoittanut ämpäriin, että tämä on Sima-ämpäri, ei oksennus. Että siellä oli vissi ollut perheessä norovirusta ja muuta, että aina joutuu etsimään sitä, että onko yksikään ämpäri semmoinen, mikä olisi oikeasti puhdas ja käyttökelpoinen.
0: No, tässä kirjassa on myös osa, jossa kerrotaan sankariämpäreistä. Kerro niistä lisää.
1: No sankariämpärithän on muun muassa juuri paloja sammuttaneet. Luostarinmäellä tietysti Turun paloon on yksi, missä ämpäreitä on tarvittu, mutta totta kai myös niin kuin muualla maailmassa. Lontoon palosta on säilynyt 1660-luvulta, niin siellä on British Museumissa muun muassa on yksi sieltä palolta säilynyt ämpäri. Ja Amerikassa on esimerkiksi huutokaupoissa ja tämmöisissä antiikkiliikkeissä, niin on aika hyvissä hinnoissa semmoiset vanhat paloämpärit. Ne oli kauniisti koristeltuja ja sitten siinä oli myös merkitty, että kuka omistaa, koska sitten kun niitä tarvittiin palossa, niin jos ne sieltä säästyivät, niin sitten ne palautettiin oikealle omistajalle. Ja myös Suomessa on ollut semmoinen käytäntö, että kortteli tai se paikka on merkitty siihen ämpäriin. Säännösten mukaan piti olla, oliko se nyt kaksi paloämpäriä jokaisessa talossa.
0: Ja hetken kuluttua vielä jatketaan ämpärin juttua ja syvennetään suomalaisen kulttuurin ilmiöksi asti pääseeseen ämpärijonoon. Laitan tämän himmiä väliin soimaan. Ehkä semmoinen himmämpäri, semmoisen ehkä voisi hankkia.

0: Wings of a Butterfly ja Him. Ville, valoämpäri, lähtisitkö sellaista jonottamaan? Jos siirrytään sitten ämpärin ilmiönä, Suomessa esimerkiksi uuden kaupan avajaiset houkuttelevat kansaa ilmaista ämpäriä jonottamaan, mutta mistä ihmeestä tässä oikein on kyse tässä ämpärin jonottamisessa?
1: No se on kyllä hyvä kysymys ja se on varmaan semmoinen, mikä aina tulee niin kuin puheeksi, kun ämpäristä Suomessa nimenomaan jutellaan. Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen ämpärin jonotus, eli ilmaiset ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma. Ja siis ämpärithän ei ole olleet tyhjiä, vaan siellä on ollut jotain pientä tavaraa tai arpalippuja. Ei ämpärit suinkaan ole ollut tyhjiä. Toki ne nykyään saatetaan jonottaa ihan pelkästään sitä ämpäriäkin.
0: No miksi just ämpäri? Miksi just tästä esineestä tavarasta tuli jonottamisen arvoinen vetonaula? Onko sulla mitään teoriaa tästä?
1: No siitä on varmaan teorioita monenlaisia ja tutkijatkin sitä muun muassa sosiologit tutkineet, että miten siitä on tullut ilmiö, ja yksi selitys on tietysti, että se ilmiö ikään kuin ruokkii itseään, että se on ensin ollut vain satunnainen esine, jota toki on tarvittu, että se ei ole mikä tahansa, mutta se, kun siitä on tehty juttuja ja media sitä ikään kuin myllyttää, niin sitten siitä tulee semmoinen ilmiö, paheksutaan ja ihmetellään, ja tavallaan se keskustelu jotenkin tekee siitä sitten semmoisen itseään isomman asian. On siinä varmaan niin kuin semmoinen perä, että kun suomalaisilla kuitenkin on monia käyttöjä sille ämpärille, mökkikulttuuria ja marjastusta ja omenankeruuta ja perunannostoa edelleenkin, ja niin kuin kaupunkikodeissakin sitä ämpäriä kuitenkin tarvitaan, tai niin kuin nykyään, että voidaan jonottaa jotain lenkkareita tai voidaan jonottaa konserttilippuja, niin en tiedä, onko se sitten niin kuin sen kummempi asia kuin se ämpärin jonotus.
0: Oletko itse käynyt ämpärijonossa näitä ämpäritutkimuksia varten tai sitä ennen?
1: Olen käynyt pari kertaa. Kerran on ollut ennen tätä prosessin alkua, niin olen ollut Rovaniemen teatterissa. Silloin en varsinaisesti ollut ämpärijonossa, että jonotin alennushintaisia lippuja ja sitten siinä sai Hirvimetsä näytelmää mainostavan ämpärin, joka on meillä nyt mökillä käytössä. Sitten kirjanteon aikana niin kävin Rovaniemellä, avattiin Backmanin liike, niin kävin havainnoimassa ja olin siellä sitten mukana jakamassa ämpäreitä ja vähän juttelemassa ihmisten kanssa. Se oli aika hauskaa. Monenlaista, monen ikäistä. Sitten oli yksi vanha tanssikaveri, joka kertoi, että hänen isänsä laittoi aina kaikki lapset jonoon, koska ämpäreet tarvittiin niin paljon esimerkiksi perunan nostossa. Ja kyllä sinne jonottaessa syntyi monenlaisia tunteita, sanottaisiko näin.
0: Ämpäri siellä yhdistävänä tekijänä. Mutta kyllä. Onko muualla maailmassa Suomen vertoista ämpärihimoa? Ainakin täällä Ruotsissa tuntuu siltä, että ämpäri elää semmoista hiljaiseloa Suomeen verrattuna.
1: Joo, en ole ainakaan kuullut. Ei niin kuin tässä mielessä ehkä niin kuin semmoista ämpärijonoilmiötä. En tiedä, että olisi muualla. Mutta tosiaan tuossa Hesarin jutussa, mikä julkaistiin tuossa joku päivä sitten, niin mainittiin, että Alexander Stubb oli saanut Viron presidentiltä lahjaksi muoviämpärin, ja sitä oli sitten ollut seremoniat sitä vaihtaessa, ja oli ollut kovasti huvittuneita molemmat. Itse asiassa vaaliämpärihän on niin kuin aika tunnettukin, että niitä on niin kuin vaalikampanjoissa on. Mulla on kotona on ainakin yksi vaaliämpäri, ja sitten on kuullut, että on niitä paljon muitakin. Tietysti niin kuin markkinointiväline, joka sitten herättää kiinnostuksen, että se on vähän tämä ämpärijonon jatke, että kun ollaan tapaamassa ehdokkaita, niin sitten jaetaan niitä ämpäreitä ja sitten se jää muistoksia tietysti niin kuin samalla sitten markkinoi sitä kyseistä ehdokasta. Musta, että jossain vaalitentissä on myös ollut ämpäri sillä tavalla, että sieltä nostettiin sitten jotain kysymyksiä, joihin piti vastata.
0: No mutta Pälvi, kerro, minkälaisia ämpäreitä sinulla on käytössä?
1: Mulla on kymmeniä ämpäreitä, niitä on kertynyt tässä vuosien mittaan. Tietysti on nyt sitten tässä viime aikoina sattuneista syistä olen saanut lahjaksi ja niitä on minulle lähetetty ystävällisesti eri paikoista. Nyt tälläkin hetkellä on siis mökillä, niin täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä vesiämpärinä ja saunassa ja sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
0: Onko sulla joku suosikkiämpäri?
1: Oikeastaan tällä hetkellä oo. Kirjaa tehdessä törmäsin vanhoihin emaliämpäreihin, niin jos jonkun haluaisin, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin. mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
0: Sellainen emaalinen haaveiden ämpäri. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Finskassa, Pälvi Rantala, ämpäri, arjen sankari, esine, kirjan kirjailija.
1: Kiitoksia, oli mukava jutella ämpäristä.
0: Ja Pälvi Rantala on Lapin yliopiston kulttuurihistorian yliopistolehtori. Ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet, kello lähestyy 9:50. Laitetaan ruusut soimaan tässä seuraavaksi. Biisin nimi on Dreamer.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Hyvää huomenta. Kuulin, kun sanoit, että saa soittaa kuulumisia. Kiitos. Mulle tärkeää pysyy mukana elämän menossa. Vanhakin saa sanoa jotain jollekin ja ajatella, miten sanoisin, että olisi viisaasti ja positiivisesti. Kesää terveisin, Marta.
2: Kiitos Martta terveisistä ja todellakin meille aina voi soittaa tuonne puhelinvastaajaan. Se on auki aina ympäri vuorokauden ja numero on siis 0878242400. Ja vielä reilu 6 minuuttia on jäljellä tätä lähetystä ja tuli muuten tuosta mieleen, että tänä iltana Kain Jakob Norgård esiintyy aivan soolona Allsång på Skansenissa. Ja ei tällä kertaa siis Kevin ja Axel jäävät kotiin, mutta Jakob Norgård vakuuttaa, että fanit tulevat tunnistamaan Kain tyylin. Ja näin hän kertoi sitten tuolle Hufvudstadsbladetille. Ja mitäs muita artisteja sieltä tänään löytyy tuota Allsång på Skansen lavalta. Sieltä löytyy Walter Nilsson, Tove Styrke, Lilla Alfaji, Noll, Tvo, Sten ja Stanley. Ja sitten vielä Anastasia ja itse asiassa luulin ekaksi, että sinne tulisi tämmöinen tämä 90-luvulta tuttu Anastasia, mutta eipä tullutkaan. Anastasia on tämmöinen Göteborgista kotoisin oleva laulaja, joka on inspiroitunut myöskin tämmöisestä kreikkalaisesta kansanmusiikkiperinteestä. Eli sellainen Anastasia löytyy myöskin tänä iltana sieltä Allsång på Skansen lavalta. Ja tietenkin kaikki Kai-fanit, sinne täytyy sitten katsoa, että mitä se Jakob Norgård siellä sitten oikein keksii aiheeksi. Ja muuten tuosta tänne soittelemisesta tuli vielä mieleen se, että tietenkin ei mitään levyseppää voisi tulla, jos ei sinne tule toiveita.
3: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
2: Sellaisen storin lupaa levyseppä keksiä sitten perjantaina. Nyt laitetaan tämän aamun viimeinen biisi soimaan.
4: Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Vuorossa uutiset. Polttoaineen hinnan lasku Ruotsissa houkuttelee suomalaisia rajan yli, mikä lisää tullin valvontatarvetta. Polttoaine on nyt Ruotsissa Euroopan halvimpien joukossa ja tämän myötä liikenne Tornion ja Haaparannan rajalla on lisääntynyt. Verottomasti polttoainetta ei kuitenkaan saa tuoda Suomeen vapaasti mielin määrin. Verottomasti polttoainetta saa tuoda ajoneuvon omassa polttoainesäiliössä. Lisäksi mukana saa olla enintään 10 litraa polttoainetta ajoneuvoa kohti. Tullin mukaan lisääntynyt liikenne ei ole toistaiseksi aiheuttanut lisäongelmia. Pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki kertoo Ylelle, että tulli selvittää parhaillaan verottajan kanssa, mitä suurten polttoainelastien kuljettamisesta Ruotsista Suomeen seuraa. Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
1: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller. I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
0: Sveriges Radio Finska on kertonut Timrossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassalta sairaskorvausta. Vakuutuskassa haluaa tehdä oman arvionsa, sanoo Martin Jonasson, vakuutuskassan aluepäällikkö.
2: Varje land har egna villkor och regler om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland.
0: Toimittaja oli Niki Bergman. Kai-yhtyeestä tuttu Jakob Norgård esiintyy yksin tiistai-illan Allsång på Skansen -ohjelmassa. Yhtyeen muut jäsenet Axel Åman ja Kevin Holmström ovat molemmat saaneet lapsia tänä vuonna ja ovat nyt vanhempainvapaalla. Norgård kertoo Hufvudstadsbladetille, että yksin esiintyminen tuntuu jännittävältä. Allsång på Skansenissa esiintyy tänä kesänä useita suomalaisartisteja. Aiemmissa ohjelmissa ovat esiintyneet Kääriä ja Arja Saijonmaa. Elokuun 4. päivänä lavalle nousevat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ja Sveriges Radio Finskan uutiset toimitti Fanni Laakko.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin, kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.
1: Vittu, mä en pysty täällä.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niinpä niin, oikein mukavaa tiistai-iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksen matkaan. Tänään iltapäivän miehityksessä tänään ja huomenna hieman muutoksia, sillä iltapäivän juontajamme Pauliina Rinne on tällä hetkellä sairastuvalla. Siispä tänään ja huomenna tässä iltapäivässä sinulle seuraa pitää Niilo Turunen. Suorana täältä Tukholman Radiotalon Studio 59 mennään. Tänään on jälleen tämä iltapäivälähetys täynnä ajankohtaista asiaa Ruotsista, Suomesta ja maailmalta sekä tietenkin paljon hyvää musiikkia kuullaan myöskin. Yhtenä poimintana tämän lähetyksen tarjonnasta muun muassa, että tuossa kello 2 uutisten jälkeen jutellaan suomalaisen tangon nykytilasta Suomen Seinäjoella, nimittäin polkaistaan käyntiin huomenna tangomarkkinat, perinteiset sellaiset, ja iltapäivän studiovieraanani on Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen. Tangon nykytilasta puhetta siis kello 14 uutisten jälkeen. Ja niitä uutisia, niitä on tänään luvassa ruotsiksi Ekko-toimitukselta ja suomenkielisiäkin uutisia totta kai, niin kuullaan niitä meille tänään tarjoilee Meini Rantala. Ja iltapäivän ensimmäiset uutisotsikot ne kuullaan ihan pienen hetken päästä, mutta kuunnellaan musiikkia ennen sitä. Lämpimästi tervetuloa iltapäivän kyytiin. 10:05 asti mennään.

0: Wow.
1: Aamu kuuteen siinä Antti Tuisku yhdessä Eerinin kanssa. Iltapäivän uutisotsikkojen aika. Meini Rantala, tervetuloa studioon. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää, Niilo.
1: Mitäpä uutisissa?
2: No, Sveriges Radio Finska on kertonut Timrossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassalta sairauskorvausta. Ja Ruotsin laskettua polttoainehintoja suomalaiset matkaavat nyt rajan yli bensan hakuun tältä puolelta. Ja Kai-yhtiöstä tuttu Jakob Norgård esiintyy yksin tämän illan Allsång på Skansen tapahtumassa, joka televisioidaan suorana. Norgårdhan on yhtyeen jäsenistä se tenori ja illan esityksessä onkin luvassa versio Puccinin Turandot-oopperan Nessun Dormasta. Kai-yhtyeen ihan omalla tekstillä.
1: On muuten aivan mieletön esitys, suosittelen katsomaan. Uutisia suomeksi kello 14 tässä tuutissa. Jaa, sieltäpä ei kappale lähtenyt soimaan, mutta katsotaan mitä tapahtuu, jos tästä muutamaa nappia painetaan, niin saataisiko musat soimaan? Kenties sieltä lähtisi. Kokeillaan. Ja näin. Tässä Vestaja, kappale on nimeltään Helmi.

Sveisarda Finskan iltapäivässä meille esiintyy siinä Vesta-kappale on nimeltään Helmi. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Jos on jotain sydämellä, niin anna itsestäsi kuulua 08 784 2400 tai sähköpostitse finska@sverigesradio.se. Olisi kiva kuulla vähän teidänkin ääntä tässä ja ajatuksia tässä lähetyksessä, joten soittakaa ihmeessä. Kuunnellaan seuraavaksi kappale nimeltään Selvittäkää. Tässä esittäjänä Uraani Putki-niminen kokoonpano. Katsotaan, mitä täältä tulee.

0: 20 kruunua. Rahat hän haluaa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Mutta vaikka rahat menevät hyvään tarkoitukseen, verohallinnon mukaan tulo pitää silti ilmoittaa veroilmoituksessa. Tapaus on herättänyt Suomessa paljon huomiota ja keskustelua siitä, milloin panttirahasta tulee verotettavaa tuloa. Suomessa panttien kanssa kannattaa siis olla tarkkana. Omat ovat verovapaita, mutta muiden muuttuvat tuloiksi.
1: Helmi Kjellvemark, Sveriges Radio Finska.

0: melkoinen helmi tässä Finskan iltapäivässä. Kisu Jernström ja juustossa löytyy.
1: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
2: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
1: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
2: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
1: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Sveitsiläisen Finskan iltapäiväohjelmassa. Tässä soi sitä vähän uudempaa Kätkät-bändin tuotantoa. Tuhat merkitystä oli tämän kappaleen nimi. Kellotaulussa lukemat 13.25 ja Finskan Tukholman Studio 59 iltapäiväseurannasi Niilo Turunen. Kuunnellaan tässä seuraavaksi Kissa-orkesterilta kappaleen nimeltään Yö laskeutuu.

0: Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Kristel Martina Roosberg, eli taiteilija nimeltään Kisu ja radiohitti Baden tässä reippaan 15 vuoden takaa. Nyt kun jalkapallohuumasta alkaa olla jotakuinkin selvitty, niin tiesitkö että?
1: Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa.
2: Kelmanin paikka! Maali putkessa oleva Kelman, mutta ei pysty.
1: 40 vuotta sitten Suomen miesten maajoukkue oli erittäin lähellä päästä Meksikon MM-kisoihin. Suomi jäi MM-karsintalohkossaan 2 pisteen päähän kisoista. Koskaan suomalainen maajoukkue ei ole ollut yhtä lähellä MM-paikkaa kuin silloin. Suomi pelasi ensimmäiset Euroopan mestaruuskisansa vasta vuonna 2021. Debyytti alkoi historiallisella 1-0 voitolla Tanskasta, mutta Suomi sijoittui lohkossaan 3. Unelma MM-kisoista elää kuitenkin yhä Suomessa. Se voi toteutua, jos MM-kisoja laajennetaan kattamaan useampia maita. Mediatietojen mukaan vuoden 2030 MM-kisoissa saattaa olla mukana jopa 64 joukkuetta. Tähän joukkoon Suomenkin pitäisi mahtua.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Kuunnellaan tähän kohtaan tuoretta, voisin sanoa melkein, että uunituoretta, no runsaan viikon maailmalla ollutta kotimaista suomalaista musiikkia. Tässä nimittäin orkesteri nimeltään Pilvenpiirtäjät ja kappale on Jengi tekee sen virheen. Kuunnellaan.
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Sveriges Radio Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Pilvenpiirtäjät niminen yhtye. Ja uunituoretta suomalaista musiikkia siinä. Jengi tekee sen virheen, oli tämän kappaleen nimi. Tuo Pilvenpiirtäjät yhtyessähän koostuu ystävyksistä nimeltä Kaisa Korhonen ja Axel Enström. He ovat palkittuja musiikin tekijöitä, jotka kirjoittavat siis ammatikseen lauluja artisteille Suomessa ja maailmalla. Ja tämä Pilvenpiirtäjät yhtye tai kokoonpano syntyi tarpeesta kirjoittaa omaehtoisesti kappaleet, joita mainstream tuo musiikin säännöt eivät rajoita. No kyllä tuo minun mielestä voisi jopa ihan mainstream-tuotannosta mennä. Ainakin nämä radiossa toimii aika hyvin tuo kappale. Vai mitä mieltä te olette? Olkaa toki tänne yhteydessä. Laittakaa viestiä finskas@sverigesradio.se tai sitten puhelinvastaaja 087842400 ja kertokaa, että upposko. Jatketaan musiikilla. Hyvää iltapäivää.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

Sveishadow Finskan iltapäivässä siinä meille esiintyi Efka Crush yhdessä Erisanin kanssa. 247 oli tämän kappaleen nimi. Iltapäivä seurannasi Tukholman radiotalon studio 59 on Niilo Turunen aina tuonne 5:10 asti. Oikein mukavaa tiistaita, oikein miellyttävää tätä hetkeä ja kiva kun oot iltapäivän mukana. Jatketaan seuraavaksi suomalaisilla musiikilla. Tässä muun muassa Vesalaa yhdessä Olavi Uusiviran kanssa kappaleen nimeltään Kipeä ja sen jälkeen kuullaan Sini Jasminilta kappaleen nimeltään Noidan kehä. Kiva kun oot matkassa mukana.

0: Finskan iltapäivässä siinä meille lauloi Noidan kehästä Sini Jasmin.
1: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
0: Levyseppä koittaa jälleen perjantaina ja silloin Pekka Kenttälä taas puikoissa. Kellotaulussa lukemat 13.47, sehän tietää sanoa sitä, että aivan hetkisen kuluttua kello lyö 14 ja vuoro on Sveriges Radio Finskan iltapäivän ensimmäinen suomenkielinen uutislähetys. Uutisnaisemme maailmalla tänään on Meini Rantala. Finskan iltapäivää kuuntelettiin ja täällä tosiaan kesähessu Niilo Turunen äänessä aina 5:10 asti. Iltapäivässä miehistömuutoksia tänään ja huomenna, sillä juontajamme Pauliina Rinne on sairastuvalla tosiaan tämän ja huomisen päivän. Ja meikäläinen täällä hyppäsi sitten juontamaan iltapäivää. Hyvihän tämä kulkee, ei tässä mitään. 5:10 asti mennään ja hyvää musiikkia kuunnellaan ja asiaa luvassa tässä iltapäivässä paljonkin. Esimerkiksi saan studiovieraan tuossa heti 2 uutisten jälkeen, nimittäin Sveriges Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen saapuu kanssani juttelemaan suomalaisen tangon nykytilasta. Mitä kuuluu suomalaiselle tangolle ja tangoperinteelle? Tuolla Seinäjoella Suomen puolella siellä pistetään nimittäin huomenna jälleen perinteiset tangomarkkinat käyntiin ja mitä kuuluu suomalaiselle tangolle? Miten se voi? Siitä jutellaan lisää tuossa kello 14 jälkeen. Kannattaa siis pysyä mukana. Tässä lähetyksessä käydään myös myöhemmin iltapäivällä Timrossa. Siellä toimittajamme Niki Bergman on suoltanut juttuja Sveriges Radio Finskan lähetykseen ja kuullaan jatkoa eiliselle uutisoinnillemme sieltä Timrosta, tämä vielä myöhemmin tässä iltapäivän aikana. Ja monenmoista muuta juttua luvassa vielä tässä iltapäivän mittaan. Tosiaan 4:50 asti mennään Finskan iltapäivässä ja Niilo Turunen täällä seurannasi tässä iltapäivän hetkessä. Oikein mukavaa, joskin nyt kun tästä studion ikkunasta katsoo, niin vähän tuollaisia tummia pilviä tuolla radiotalon horisontissa näyttäisi olevan. Toivottavasti ei ainakaan nyt mikään vesisade pääsisi yllättämään, mutta mikä sen miellyttävämpää, taisinkin hakea tuohon viereen kupin tuoretta kahvia ja mikä se mukavampaa tosiaan, kun saa radio-ohjelmaa teidän kanssa lähetellä. Laitetaankin seuraavaksi soimaan todellinen Suomi-klassikko. Tässä nimittäin Italo iskelmää suomalaisittain, juna kulkee. Kari Tapio laulaa.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

0: Sveisöitä Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Kari Tapio ja Italo-iskelmää suomalaisittain. Hienostihan se kulki siinä. Kappale on otsikoltaan Juna kulkee. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Kyllä vaan, sähköposti ja puhelinvastaaja ne palvelee ja odottavat sinun viestiäsi. Miten iltapäivä on sujunut, kerro toki omasta päivästäsi ja lähetä terveisiä, toiveita, palautetta. Sitä otan aina mielelläni tänne studioon vastaan. Kello lähenee 14. Se tosiaan tarkoittaa Sveriges Radio Finskan iltapäivän ensimmäistä suomenkielistä uutislähetystä. Meini Rantala meille tarjoilee uutisia. Ennen uutisia ehditään tässä kuuntelemaan vielä musiikkia. Otetaan Fatboy-niminen kokoonpano soimaan. The Storm on tämä kappale nimeltään.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on juuri saapunut Turkin Ankaraan, missä Naton kaksipäiväinen huippukokous on tänään alkanut. Naton pääsihteeri Mark Rutte paljasti avajaispuheessaan jättimäisiä investointeja, joilla lisätään Naton sotilaallista kykyä ja vähennetään riippuvuutta Yhdysvalloista. NATO-maat aikovat muun muassa investoida yli 40 miljardia dollaria droonien torjuntakapasiteettiin seuraavien 5 vuoden aikana. Ruotsin Saabilta NATO hankkii jopa 10 Global Eye-tutkajärjestelmää. NATOn pääsihteeri Mark Rutte.
1: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
0: Valvontajärjestelmän yhteenlaskettu arvo nousee arviolta 40 miljardiin kruunuun. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on paikalla Naton huippukokouksessa ja hänen on määrä tavata Donald Trump huomenna. Täällä Ruotsissa vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timroon kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller. I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
0: Sveriges Radio Finska on kertonut Timrossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassasta sairauskorvausta. Vakuutuskassa haluaa tehdä oman arvionsa, sanoo Martin Jonasson, vakuutuskassan aluepäällikkö.
3: Varje land har egna villkor och regler om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland.
0: Toimittaja edellä oli Niki Bergman. Ruotsin laskettua polttoainehintoja suomalaiset matkaavat nyt rajan yli bensan hakuun. Polttoainetta ei kuitenkaan saa viedä Suomeen vapaasti mielin määrin. Verottomasti polttoainetta saa tuoda ajoneuvon omassa polttoainesäiliössä. Lisäksi mukana saa olla enintään 10 litraa polttoainetta ajoneuvoa kohti. Pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki kertoo Ylelle, että tulli selvittää parhaillaan verottajan kanssa sitä, mitä suurten polttoainelastien kuljettamisesta Ruotsista Suomeen seuraa. Ja Kai-yhtyeestä tuttu Jakob Norgård esiintyy yksin tämän illan Alsung på Skansen tapahtumassa, joka televisioidaan suorana. Yhtyeen muut jäsenet Axel Åman ja Kevin Holmström ovat nimittäin molemmat tuoreita isiä ja vanhempain vapaalla. Norgård on yhtyeen jäsenistä se tenori ja illan esityksessä onkin luvassa jälleen versio Puccinin Turandot-oopperan Nessun Dormasta Kai-yhtyeen ihan omalla tekstillä. Ja Alsungen på Skansenissa on tänä kesänä jo nähty Kääriä ja Arja Saijonmaan ja elokuvassa lavalle tulee Linda Lampenius.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan iltapäivään mennään. Kello on ylittänyt 14. Kello on nyt siis 4:14. Ja uutiset siinä meille tarjoili Meini Rantala. Kiitos Meinille uutisista. Kohta jatketaan iltapäivää musateemalla, nimittäin puhutaan suomalaisen tangon nykytilasta ja tulevaisuudesta. Studion on saapunut Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen, mutta ennen kuin puhutaan musasta, niin laitetaan musaa soimaan. Tässä nimittäin Maustetyttöjä seuraavaksi tarjolla. Tervetuloa iltapäivän kyytiin, 10:50 asti mennään.
2: Katson

0: Finskan iltapäivässä siinä Maustetytöt.
1: Mulla ei ois mitään.
0: Jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään. Niin, kuten tuossa jo vähän uhkailinkin, niin seuraavaksi tässä iltapäivässä puhutaan suomalaisesta tangosta. Studioon on saapunut Sveriges Radio Finska -musiikkituottaja Liisa Tolonen. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
0: Miltä kesälomalaisen elämä maistuu?
2: Olihan sitten vähän jännää tulla yhtäkkiä niin kuin työpaikalle kesken kesäloman, mutta ihan jees.
0: No niin, mahtavaa. Sä jatkat tästä vielä tuonne P1-kanavalle siellä talk show-ohjelman iltapäivä. Vieraana olet ja samasta aiheesta olisi tarkoitus keskustella nimittäin suomalaisesta tangosta.
2: Joo, ja tämähän nyt tietysti varmaan lähti siitä, että yksi maailman vanhimmista tangofestivaaleista, eli tangomarkkinat Seinäjoella, alkaa siis nyt viikonloppuna. Kyllä. Tai siis on käynnissä viikonloppuna. Ja mehän ollaan mun poikani kanssa lähdössä just Etelä-Pohjanmaalle ja ajetaan siitä Seinäjoen ohi ainakin. Ja varmaan pysähdytään sinne ainakin sinne tangokadulle siinä.
0: Joo. Siellähän on tosiaan pitkät perinteet sillä festarilla.
2: Joo, vuodesta 1985.
0: No niin.
2: Silloin oli ensimmäiset tangofestarit tai tangomarkkinat.
0: Kyllä.
2: Ja hyvin perinteisesti niitä mentiin. Ja oliko se niin, että se ensimmäiset 3 vuotta vai 2 vuotta, niin siellä oli tietysti vain miehiä, joita kruunattiin sitten kuninkaiksi, kunnes sitten 3. vuonna oli jo mukana myös sitten, kruunattiin myös kuningatar.
0: Aivan näin.
2: Joo.
0: Mutta tangolla, siis musiikkityylillähän on pitkät perinteet Suomessa.
2: No todella pitkät. Mutta tämä on niin hauskaa, kun tästähän on niinku aika monta sanontaa taikka historiaa, ja yksi niistä oman itsensä historioitsijaksi, tangohistoriaksi nimennyt esimerkiksi Aki Kaurismäkihan on jossain kanssa laukonut sitä, että kuinka tango olisi tullut Suomeen 20-luvulla jonkun argentiinalaisen muusikon matkassa. Eikä kyllä pidä paikkaansa, kyllä se tuli paljon aikaisemmin.
0: Niin.
2: Ja miten se tuli Suomeen, siis varmaan ihan vaan siitä, että kyllähän Suomestakin katsottiin muualle Eurooppaan, mitä siellä tapahtui. Ja Pariisi, Berliini, ja siellä oli oli jo silloin niin kuin argentiinalaista ja ranskalaista tangoa, taikka sitten sen tyylistä musiikkia, joka sitten koettiin, että tämä voisi sopia hyvin tähän suomalaiseen sielunmaisemaan. Ja sit on aikaa.
0: Ja sehän sopii hyvin suomalaiseen sielunmaisemaan, että näin muusikkona, niin jos maakuntiin keikalle menee, niin ei tangoa soittamatta selviä.
2: Ei, ja se tango on aina se on se varma.
0: Se on se varma nimenomaan. Mutta jos puhutaan nimenomaan vaikka tangomarkkinoiden historiasta, niin sieltähän on noussut siis vaikka ketä nimiä. Tiedätkö muuten, että onko, ihan varmasti on, mutta siis ruotsin suomalaisiakin on tangolla voi olla Suomessa nähty.
2: On toki. Kyllä siis vuosien varrella aika moniakin, ja yksi heistä nyt varmaan on tietysti Jari Sillanpää.
0: Ehkä se kaikista tunnetun.
2: On siellä muitakin ollut, kyllä nyt en tässä nyt ihan osaa ruveta kyllä noita nimiä luettelemaan, mutta kyllä sieltä muutakin sellaista kuriositeettia löytyy, esimerkiksi Erika Vikman.
0: Muuan Erika Vikman, kuunnellaan.
3: Valitsen Erika Vikman. Näin vuoden 2016 tangon kuningataron Erika Vikman.
0: Aika tarkalleen siis 10 vuotta taaksepäin tästä hetkestä.
2: Kyllä, tasan 10 vuotta itse asiassa.
0: Aivan näin. Ellei peräti jopa päivälleen 10 vuotta, niin
2: eiköhän nämä aina ole samaan aikaan suurin piirtein
0: niin,
2: tässä heinäkuun puolessa välissä.
0: Aivan
2: ollut.
0: Näin, niin kruunattiin muuan Erika Vikman Tampereelta, ja loppu on historia.
2: No loppu on todellakin historiaa. Siinä ehkä hiukan muuttui sitten vuosien varrella. Niin tähän pitää sanoa, että onhan hän todella ollut muissakin tämmöisissä suomalaisissa niin sanotuissa televisioiduissa laulukilpailuissa mukana, mutta siis tämä tango kuningattaruus nyt varmaan oli aika isoin ehkä. Ja nyt se on sitten se tangoilu muuttunut tuommoiseen pop-iskelmään tai iskelmäpoppiin, josta hän nyt sitten on niin kuin varmaan yksi niistä Suomen ykkösiä, voisi näin sanoa.
0: Kiistatta, kyllä, joo.
2: Ja tietysti lavaesiintyminen ja pukeutuminen on muuttunut, että voi olla, että niin kuin tangolavoilla häntä ei välttämättä nähdä myöskään enää. En tiedä, tekeekö hän tanssikeikkoja edes esimerkiksi ollenkaan. Voi olla, että tekee, voi olla, että ei.
0: Ainakin nyt mitä nopeasti tuota ohjelmaa katsoin, niin näytti, että ainakin Seinäjoella hän esiintyisi. Mutta
2: no niin, no, se voi olla, että se on nyt sitten semmoinen 10-vuotis niin kuin comeback.
0: Jubilee, aivan. Aivan näin. Joo, miltä sun mielestä näyttää, jos katsotaan, luodaan katseita tulevaisuuteen, miltä näyttää ensinnäkin tangon rooli suomalaisessa musiikkikentässä vuonna 2026 ja tästä eteenpäin?
2: Se tangohan on muuttanut muotoaan ihan 100-prosenttisella varmuudella. Siis sitä ei enää ehkä laiteta siihen. No sanotaan näin, että nuorempi polvi ei niin kuin ehkä laita tangoa enää siihen sen omaan genreeseensä niin kuin niin tiukasti, mitä me taikka meidän vanhemmat on tehnyt, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, vaan se on niin kuin muuttanut muotoaan, se on ehkä, siitä on ehkä, sä voit niin kuin jopa tanssia tangoa niin kuin jotenkin ihan toisenlaisten iskelmien tahtiin tai jopa popmusiikin tahtiin, eli että siitä on tullut jotenkin ehkä helpommin lähestyttävää, koska se on kuitenkin aika erikoista, jos ajatellaan ruotsalaisia, ihan ruotsalaisia ja niin kuin miten, minkälainen suhde heillä voisi olla tangoon, niin onhan se nyt tosi melankoolista ja aika paatoksellista. Ja,
0: hyvinkin perinteiseltä
2: vaikuttaa. Ja erittäin perinteistä, että siellä ei niin kuin kauheasti poiketa niin kuin joistain tahtilajeista ja tämmöistä. Ja mollissa mennään niin kuin 89%, mutta jotenkin se on niin. Täällähän tietysti tämä Ruotsissa nyt on Darja ja Monsens orkesteri, jotka on nostanut suomalaisen tangon täällä juuri semmoisella omalla tyylillään. Ei myöskään niin kuin niin semmoisella tiukalla ja että mikä sitten on tangoa ja mikä on suomalaista tangoa. Että kyllä se niin kuin sanotaan, että se on niin kuin helpottanut suomalaisen tangon tila on helpottanut se tietysti, että se on, siitä on tullut ehkä helpommin lähestyttävää. Nuoriso täyttää tanssilavat, siellä on niin kuin yksi sun toinen hipsteri omistaa tangokokoelmia ja milloin missäkin myydään Olavi Virran levyjä hirveillä hinnoilla. Et onhan se nyt saanut aikamoisen niin kuin nousun just tämän vuosikymmenen aikana näiden ehkä 6 vuoden, tai sanotaan vaikka viimeisen niin kuin 15 vuoden aikana.
0: Ja kyllä täytyy sanoa, että myöskin populaarikulttuuri on ottanut tangosta vaikutteita viime vuosina, ainakin Suomessa mieleen. Muistuu nyt muutama biisi, en nyt ehkä tässä lähde mainitsemaan, mutta ne rootsit on hyvin voimakkaasti siellä läsnä edelleen.
2: No nimenomaan, siis tosi moni suomalainen indie-artisti, joita voisi jollain tavalla kutsua myös iskelma-artisteiksi, käyttää semmoista niin kuin jonkinnäköistä tangon maailmaa siinä musiikissaan, mikä on kuitenkin aika tunnistettavaa, vaikka se ei välttämättä ole just tangoa.
0: No pakko tietysti kysyä, kun tangosta puhutaan, että no satumaa tango.
2: No niin, no, eikö se ole Suomen kansallislaulu numero 2?
0: Aivan, ja ruotsisuomalaisten kansallislaulu numero 1.
2: No niin, just joo. Ainakin se on kansallistango, näin voisi sanoa.
0: Joo. Mitä ajatuksia se sussa herättää?
2: En mä osaa sanoa. Toi on niin jännä kysymys, kun siis se on koko tango. Mähän olen siis kasvanut tangon kanssa, kun mä olen Etelä-Pohjanmaalla syntynyt. Siellä se oli todella iso asia. Siis mun isovanhempi, siis mä oon niiden kautta kuullut varmaan joka ikisen tangon, mitä Suomessa on levytetty. Ja jostain syystä ehkä satumaa ei ole ollut mulle se niinku semmoinen, se on niinku niin semmoinen marssi jotenkin. Siitä vähän puuttuu semmoinen pehmeys, vaan se on just semmoinen marssi ja todella tarkka viivainen. Hieno kappalehan se nämä loistavat sanat. Ja onhan se nyt tietysti niistä tangoista ehkä tunnistettavin ainakin kansainvälisesti, tai siis myöskin kansainvälisesti.
0: No niin, mahtavaa. Se oli oikea vastaus.
2: Mä just ajattelin, että okei, kuinkahan mun nyt laittaa, että ai, kyllä, siitä satumaa tangosta. No kyllähän mä siitä tykkään, mutta se ei ole ehkä siellä mun ihan niin kuin kärkisijoilla.
0: Mahtavaa. Antti, nyt pitäisikö tähän laittaa satumaa tanga soimaan, mutta ei. Nyt sitten vaikka 10-vuotisjuhlapäivän kunniaksi, niin soitetaan tähän tuo Erika Wigmanin voittoesitys tangomarkkinoilta 10 vuoden takaa. Se on nimeltään Yön kuningatar. Kuunnellaan se tähän kohtaan. Kiitos Liisa Tolonen, että kävit iltapäivässä vieraana.
2: Kiitos.
4: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa

Näin jyhkeästi päättyi siinä Erika Wikmanin voitokas tulkinta Yön kuningatar Seinäjoen tangomarkkinoilta tasan 10 vuoden takaa tämä. Miten upposi? Lähetä palautetta ja kerro toki omia ajatuksia. Mitä tangomusiikki sinussa herättää? Minkälaisia mietteitä? Jaa toki näitä ajatuksia. Tässä tulee ohjeet siihen, että miten voit tähän lähetykseen osallistua. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Sähköposti ja puhelinvastaaja ne palvelevat ja odottavat sinun yhteydenottoasi. Iltapäivä jatkuu nyt tässä kohtaa. Musiikilla kuunnellaan Abreuta kappale nimeltään Valheista kaunein. Kello on 22 minuuttia yli iltapäivän 14 ja Sveriges Radio Finskan iltapäivästudiossa pytinkiä pystyssä pitää kesämies Niilo Turunen. Oikein mukavaa tätä hetkeä itse kullekin. Tässä tosiaan rytmiä tarjoilee Abreu ja Valheista kaunein.

0: rakastit mua.
1: Svenskärda Finskan iltapäivässä siinä. Latinorytmiä tunnelmaa meille tarjoili Abreu kappaleen nimeltään Valheista kaunein. Hyvää iltapäivää.
2: Tiesitkö, että Antti Jalavaa pidetään ensimmäisenä ja merkittävimpänä ruotsinsuomalaisena kirjailijana? Antti Ilmari Jalava syntyi vuonna 1949 Lappeenrannassa ja muutti 10-vuotiaana perheensä kanssa Tukholmaan. Ruotsalaisessa koulussa 60-luvulla häneltä kiellettiin äidinkielen puhuminen.
3: Finska var förbjuden i praktiken i svenska skolor på den tiden.
2: Antti Jalava oli ensimmäisiä kirjailijoita, jotka kuvailivat maahanmuuttajien elämää Ruotsissa. Hänen esikoisromaaninsa Asphalt Blomman vuodelta 1980 käsittelee äidinkielen menettämistä ja taistelua sen palauttamiseksi. Antti Jalava itse sanoi kirjoittaneensa romaaninsa ruotsiksi onnettomien olosuhteiden takia.
3: Därför att mitt modersmål är finska och jag är en finne och hade naturligast uttryckt mig på finska.
4: Sveriges Radio Finska.

Special Finskan iltapäivässä siinä Sina Viola-niminen artisti ja kaikki loppuu keväällä. Se oli tämän kappale. Tuossa aikaisemmin kello 14 tunnilla studiovieraana Sverige Söder Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen. Hänen kanssa juteltiin suomalaisesta tangosta, tangoperinteestä, sen historiasta ja tulevaisuudesta. Ja mainitsin tuossa haastattelussa myöskin ohimennen tietysti Satumaa tangon, koska pakkohan se nyt on mainita. Kun tangosta puhutaan, sehän on tämmöinen monestikin ruotsin suomalaisten kansallislauluna pidetty teos ja suomalaistenkin ehkä nyt toisena tai kolmantena kansallislauluna, miten vaan. Mutta yhtä kaikki sillä on kuitenkin valtava merkitys täällä ruotsin suomalaisille ja ylipäätänsäkin suomalaisille, joten pakkohan se nyt on tässä lähetyksessä myöskin soittaa. Ei voi olla soittamatta Satumaa tangoa, kun tangosta puhutaan, joten tässäpä se nyt tulee. Olkaapa hyvät.

0: mustista sunnuntaista siinä lauloi Jemina yhdessä Aatu Loven kanssa. Puhelinvastaajaa tuli viestiä tangoihin liittyen. Kuunnellaan.
1: No hei, tästä tangosta vielä, se ei ole minun mielitanssi, mutta ensimmäisen kerran tanssin tangoa, illan viimeisen tangon entisen sulhasen, joka on nyt veljesmennyt kanssa. Ja tango on sinänsä arvo, kaikki kunnia tangoille, mutta myös on aika raskas tanssi. Ja saa Saija Tuupanen mahtava esittämään. Saija Tuupanen laulu, ja ne esitti täällä se Paula Koivuniemen konsertti, ja Marita Taavitsaisen esitti Paula Koivuniemen. En ollut kyllä katsomassa, mutta oli ollut mahtava konsertti. Saija Tuupanen on hyvä. Mä näen, että se on se nuori ja vaalean tyttö, mutta se onkin semmoinen tummahko ja vähän vanhempi nainen. No niin, Rauni, hei.
0: Kiitos Rauni viestistä. Ja toden totta, oli muuten aivan mahtava kyseinen musikaaliesitys, kun Saija Tuupanen kävi täällä Ruotsin puolella esiintymässä Paula Koivuniemi musikaalissa tuossa keväällä. Kävin muuan Varosen kanssa lähetyksen jälkeen sen esityksen katsomassa. Ja oli kyllä melkoinen folkfest, täytyy sanoa. Että siellä oli kyllä tupa täynnä porukkaa ja todella mieletön esitys. Käykää muuten, tästä ehkä vinkkinä, käykää muuten ihmiset yleensäkin katsomassa näyttämätaidetta, aina kun siihen tarjoutuu mahdollisuus, koska no, elämässä nyt on sellaista, että aina täytyy kaikki kalenteroida hyvissä ajoin. Ja mikäli nyt sattuu tarjoutumaan mahdollisuus teatteritaiteelle, niin käyttäkää se. Yleensä se nimittäin kannattaa. Kiitos Rauni paljon viestistä. Jatketaan lähetystä nyt eteenpäin. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Toden totta, saa laittaa viestiä, saa soittaa. Minä täällä kuuntelen. Jatketaan seuraavaksi iltapäivää eteenpäin musiikilla. Tässä Rihkamasta laulaa Garbo. Hyvää iltapäivää.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Sveriges Finskan iltapäivää kuuntelet. Iltapäivässä meille esiintyy tässä Garbo-niminen orkesteri. Rihkamasta lauloi hän ja vähän tommonen kantrimeininki. Ai että miten miellyttävä soundi heille tässä. Iltapäivän studion kello näyttää 14.42 ja toden totta kustannuspaikalla Niilo Turunen aina 10.5 asti tänään. Iltapäivä seurannasi kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetystä. Kiva kun olet kyydissä.
1: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
0: Perjantaisi sieltä lähestyy ja perjantainahan on tietysti levysepän aika. Silloin taas puikossa jälleen levysepän kesäsijainen Pekka Kenttäläinen. Pekka Kenttälä tietysti luulajassa, mutta sehän on sitten perjantaina. Tuttuun tapaan kello 13 koittaa. Ruosumusaa tähän kohtaan nimittäin päästetään Anna Järvinen ääneen. Apple Öga.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Sveisaita Finskanne iltapäivässä. Kuulit juuri Elon Kerjuu-yhtyeen kappaleen Viistäköön siipeni maata. 14.53 kellossa se tarkoittaa sitä, että kello lyö hetkisen kuluttua kello 15. Ja se tietää sanoa sitä, että vuorossa on ekouutiset po svenska. Ja kello 15 tunnilla käydään muun muassa Timroossa. Meidän toimittajamme Niki Bergman on tehnyt sieltä vinonpinon juttuja, ja eilen Sveriges Radio Finskan lähetyksessä kerroimme muun muassa, että Timroon kunta ei suostunut myöntämään suomalaistaustaiselle Mika Beemille toimeentulotukea. Mika Beem siis menetti suomalaisen kansaneläkkeensä vuonna 2025, kun Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. Timron kunta kehotti Mikaa muuttamaan takaisin Suomeen, jotta hän voisi saada eläkkeensä takaisin. Ja kamarioikeus sittemmin totesi, että tämä ei ole kohtuullista. Tänään jutellaan siitä, että Ruotsin vakuutuskassan tulisi hyväksyä suomalainen lääkärin todistus. Näin se ei kuitenkaan automaattisesti tee, mikäli siis osittain tai kokonaan työkyvytön henkilö muuttaa Suomesta Ruotsiin. Tästä kuulet kello 15 jälkeen lähetyksessämme. Ja tässä iltapäivässä on puhetta myöskin erästä esineestä, joka saattaa olla yllättävänkin tarpeellinen arjessa. Mikä on siis sellainen tavara tai esine, joita löytyy joka kodista ja jotka saa suomalaiset jonottamaan, jos luvataan ilmaista sellaista? Arvaatteko jo, mistä tässä on kyse? No sehän on tietenkin ämpäri, sankko. Tai sanko, tämän arkisen esineen nimihän riippuu vähän siitä, että missä päin Suomea liikutaan. Ämpäreitä joka tapauksessa, niitä löytyy joka kodista, jokaiseen tilanteeseen. Kuullaan ämpäreistä nimittäin tarkemmin myöskin kello 15 tunnilla, nimittäin ämpäri arjen sankari esine -niminen tietokirja ilmestyi viime vuonna, ja pureudutaan ämpärin historiaan tarkemmin Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ennen kello 15 e-kotia kuullaan tässä vielä musiikkia. Seuraavana tyrkyllä tässä soittolistalla Aleksi Ojala -niminen artisti esiintyy, ja kappale on nimeltään En aio. Iltapäivä studiossa Niilo Turunen paikalla 10 yli 5 asti. Oikein mukava, kun olet seurassamme.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuulimme kello 15 EQ-uutiset ja tervetuloa takaisin Sveriges Radio Finskan iltapäivään täällä Tukholman radiotalon Studio 59. Pytinkiä pitää pystyssä kesähessu Niilo Turunen. Tänään 10:05 asti mennään yhteistä iltapäivälähetystä. Tällä tunnilla monenlaista asiaa luvassa käydään muun muassa jälleen Timrossa. Toimittajamme Niki Bergman on ahkeroinut sieltä monen monta juttua meidän lähetykseen ja kuullaan tänään yksi niistä. Ja sen lisäksi tutustumme tällä tunnilla muun muassa niinkin arkiseen esineeseen kuin ämpäri. Ja sen tutustumme siis ämpärin historiaan hieman laajemmin tässä lähetyksessä tällä tunnilla. Mutta ennen sitä tietysti kuulemme uutisotsikoita. Aivan hetken kuluttua studioon saapuu Meini Rantala, iltapäivän uutistoimittajamme. Hän tarjoaa meille siis tänään iltapäivän aikana suomenkielisiä uutisia. Ja ennen kaikkea tietysti tässä tuutissa kuulette myös oikein hyvää musiikkia. Seuraava kappale on hyvä esimerkki siitä. Kuunnelkaas. Tässä nimittäin Kai. Kappaletta ei varmaan tarvitse sen kummemmin esitellä.

0: Sauna lämpimäksi siinä Kaina avulla tietysti Bada Bada Bastu tässä kyseessä. Klockan slår, nu är det dags för uutisotsikot. Meini Rantala, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää. Varkaudet ruokakaupoissa lisääntyvät ja alan järjestö Svensk Handelin mukaan varkaat vievät erityisesti naudan lihaa ja leikkeleitä. Ja tiidepuolueet haluavat, että karkotukseen tuomittujen vankien tuomio voidaan muuttaa ehdonalaiseksi vastineena sille, että tuomittu jättää Ruotsin vapaaehtoisesti. Mallia on otettu Britanniasta ja Tanskasta. Ja Naton kaksipäiväinen huippukokous on tänään alkanut Turkissa.
0: Kiitos Meinia. Uutisia suomeksi seuraavan kerran tässä tuutista tarjolla 3:30. Melkoinen helmi olisi tässä. Soittolistava seuraavaksi tässä nimittäin Katri Helena ja Sininen hetki. Hyvää iltapäivää.

0: Aina yhtä ihana. Katri Helena ja Sininen hetki.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Aivan hetken kuluttua mennään käymään Timrossa, mutta ennen sitä päästetään Emma ja Matilda ääneen.
2: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Tässä kappaleen nimeltään Älä mee. Oikein mukavaa iltapäivää.

0: Sveisar Finskan iltapäivälähetyksessä meille esiintyy siinä Emma ja Matilda. Älä mee. On tämän kappaleen nimi. Kello on 15.14 ja Tukholman studiossa Niilo Turunen paikalla. Hyvää iltapäivää. Nyt lähdetään käymään Timrossa. Ruotsin vakuutuskassa ei automaattisesti hyväksy suomalaista lääkärin todistusta, jos osittain tai kokonaan työkyvytön henkilö muuttaa Suomesta Ruotsiin. Nikki Bergman jatkaa.
1: Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller.
1: Timrossa asuva Mika Beem haki viime vuonna vakuutuskassalta sairaskorvausta, kun Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille.
3: Mun sen hetkinen toimeentulo lopetettiin. Mä laitoin hakemukset sisään Försäkringskassan kassaa ja...
1: Vakuutuskassa sanoi kuitenkin ei, ja syyksi ilmoitettiin, ettei Mika Beem asunut Ruotsissa, kun hänen työkyvyttömyytensä määriteltiin. Pääsääntönä on, että henkilö kuuluu Ruotsin sosiaaliturvan piiriin, kun on tehnyt muuttoilmoituksen. Martin Jonasson on vakuutuskassan aluepäällikkö.
4: Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in medicinska underlag från ett annat land. Till exempel Finland. Har en finsk läkare gjort en arbetsförmågebedömning så skulle vi kunna använda det i vår bedömning.
1: Mika Beemin tapauksessa uutta arviota ei kuitenkaan tehty, vaan hän päätyi hakemaan Timrån kunnalta toimeentulotukea. Mutta toimeentulotuki ei ole pitkäaikainen ratkaisu, ja siksi vakuutuskassan pitäisi auttaa Mikaa saamaan oikeus sairaskorvaukseen Ruotsissa, toteaa Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland, så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
1: Mika Beem on osittain halvaantunut yli 30 vuotta sitten tapahtuneen aivoverenvuodon takia.
3: Mä haluan kantaa totta kai oman kortteni kekoon ja haluan totta kai ottaa enemmän vastuuta siitä, että mä voisin itse tehdä oman toimeentuloni. Mä en osaa kuvitella itteni niinkään työmarkkinoilla, kun mä oon puoliksi halvaantunut.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
5: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: No niin, kokeillaan nyt kappaletta uudestaan. Kokeillaan. No niin. Joo. Jännää. Sitten painetaan tuosta ja näin. Let's see. Siitä. Tässä Kojo ja Irina. Katse kertoo kaikki.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Yleisradio Finskan iltapäivässä siinä Kojo Euroviisukarsinnoistakin ja Euroviisulavaltakin tuttu artisti yhdessä Irinan kanssa. Tässä tulkinta reippaan 15 vuoden takaa. Katse kertoo kaiken. Ämpäri, arjen sankari esinen niminen tietokirja ilmestyi viime vuonna ja nyt jutellaan Ämpärin historiasta ja Ämpärin historiaan ja nykypäivään sukeltaneen tietokirjailijan, kulttuurihistorioitsija, sanataiteilija ja opettaja Pälvi Rantalan kanssa. Aamujuontiamme Milla Eronen jatkaa.
1: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan, Pälvi Rantala.
2: Kiitoksia.
1: Nyt siis puhutaan ympäri ämpäri ämpäristä. Kerro, mikä sai sinut kiinnostumaan ämpäristä siinä määrin, että siitä syntyi kokonainen kirja?
2: No, tämä idea lähti ihan vitsistä alun perin, että mä tein kirjaa unettomuudesta ja sitten tuli semmoinen olo, että haluaisin tehdä vähän jotain kevyempää ja sitten vaan heitin yhdessä keskustelussa ihan vitsinä, että no, mä kirjoitan sitä vaikka ämpäristä ja sitten kun sen oli ääneen sanonut, niin sittenhän niitä ämpäreitä alkoi tupsahdella joka puolelta ja sitten siitä oli vähän niin kuin pakko lähteä kirjoittamaan, kun totesin, että tästä ei itse asiassa ole tehty oikeastaan mitään kokonaisempaa. Ihme kyllä.
1: Näinkin tärkeästä arkisesta esineestä, mutta mikä ämpäri oikeastaan on?
2: Joo, se on hyvä kysymys. Aika monesti päästään näihin määrittelyasioihin, että kaikki tietää, mikä ämpäri on ja tunnistaa, mutta sitten kun nimityksistä vaikka puhutaan, niin osa puhuu sankkosta ja osa puhuu ämpäristä. Se on siis kantamiseen ja kuljettamiseen ja säilyttämiseen tarkoitettu esine, jossa joko on kansi tai ei, mutta siinä on yksi kahva. Ja sitten niitä on tietysti erikokoisia ja erivetoisia ja eri materiaaleista tehtyjä.
1: Onko ämpäri aina pyöreä? Jotenkin ekaksi ajattelee ämpäriä pyöreänä.
2: Kyllä se yleensä on, että sit jos se menee neliskulmaiseksi, niin vaikka siivousämpärit, jotka on siis ämpärin tai sangon nimellä, niin se on vähän sitten siinä rajoilla, että

0: Meneekö niin kuin siihen samaan kategoriaan? Näistä voidaan sitten käydä pitkiäkin keskusteluja.
1: Mutta yksi sankainen, eikö niin? Se voisi olla se ämpärin määritelmä sitten.
0: Joo, niitä on kyllä, niin kuin esimerkiksi puuämpäreissä on ollut kaksikin sankaa, mutta nykyään siinä on lähinnä yleensä se yksi.
1: Että yhdellä kädellä voi kantaa, mutta tämä kyllä. Kirja, minkä olet kirjoittanut, Ämpäri, arjen sankari esine, se on todella kattava. Ja se alkaa ämpärin historiasta. Kerro, missä ja milloin tämä ämpäri oikein sitten syntyi?
0: No sitä ei ehkä pystytä valitettavasti jäljittämään, että ei ole jäänyt niistä ensimmäisistä ämpäreistä lähteitä eikä jäänteitä, mutta todennäköisesti siis tuhansien vuosien takaa ja todennäköisesti myös eri puolilta maailmaa, että mä en ole kirjassa, en käy niin kuin esimerkiksi Kiinan ja Japanin ja Intian ja Afrikan historiaa, koska en niin kuin hallitse kaikkia kieliä, enkä ole kerennyt kaikkia mahdollisia lähteitä käydä läpi, mutta todennäköisesti niin kuin ympäri maailmaa on ollut tämmöisiä ämpärin kaltaisia esineitä ainakin, puisia ja muista materiaaleista valmistettuja, nimenomaan niin kuin esimerkiksi veden kantamiseen, niin on kyllä ollut suunnilleen niin kauan kuin ihmisellä on ollut kulttuuria.
1: No, ämpärin historia on siis todella pitkä ja ämpäristä on ollut valtavasti apua arkeen, mutta minkälaisia kaikkia käyttötarkoituksia ämpärillä sitten aikojen mittaan on ollut?
0: No varmasti niin kuin se kuljettaminen ja säilöminen on ollut esimerkiksi semmoisia, tai säilyttäminen. Ämpärin tämmöisenä esiäitinä tai esi-isänä voi ehkä pitää amforaa, joka oli Kreikassa ja Roomassa antiikin kulttuureissa tämmöinen savesta valmistettu kuljetusväline. Se ei tietenkään ole sama kuin meidän ämpäri, mutta se ämpärihistoria ikään kuin juontaa niin kuin käyttötarkoituksiltaan myös sinne. Mutta sitten tietysti on niin kuin tämmöisiä ämpärin tyyppisiä esineitä, ne on vaikka sadonkorjuussa on käytetty korityyppisiä, semmoisia niin kuin ämpärin mallisia, sitten eläinten ruokinnassa ja sitten tietysti näitä ämpärin sukulaisia, mitä meilläkin nykyään on, saavia, hinkkiä, niin kuin muita tämmöisiä kantoesineitä, niin niitä on totta kai ollut sitten käytössä eri kulttuureissa. Mutta se vesi on varmaan ollut, ja palontorjunta on esimerkiksi semmoinen, mistä löytyy jo niin kuin vaikka antiikin aikaisista kirjoituksista mainintoja, että on käytetty ämpäreitä.
2: Jatketaan juttua ämpäreistä 3:30 suomenkielisten uutisten jälkeen. Mein Rantala toimittaa meille uutisia runsaan 3 minuutin kuluttua siis. Mutta ennen uutisia laitetaan tästä Tomi Saario soimaan kappaleen nimeltään Jää. Ja tämän jälkeen siis 3:30 suomenkielisiä uutisia ja Meini Rantala.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Naton kaksipäiväinen huippukokous alkoi tänään Turkissa. Ruotsin Saabilta Nato hankkii jopa 10 Global Eye-tutkajärjestelmää. Lisäksi jotkut maat, esimerkiksi Suomi, hankkivat omia Global Eye-koneitaan. Naton pääsihteeri Mark Rutte.
1: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
0: Sopimus, jota ei vielä ole allekirjoitettu, on arviolta 40 miljardia kruunua ja se tuo työpaikkoja niin Linköpingiin kuin Göteborgiin. Varkaudet ruokakaupoissa lisääntyvät ja alan järjestö Svensk Handelin mukaan varkaat vievät erityisesti naudanlihaa ja leikkeleitä. Tukholman Hökarängenissä sijaitsevan Ican kauppias kertoo, että varkaudet aiheuttavat paitsi miljoona tappiot vuodessa, myös pelkoa henkilökunnan keskuudessa. Ja Tidö-puolueet haluavat nyt, että karkotukseen tuomittujen vankien tuomio voidaan muuttaa ehdonalaiseksi vastineena sille, että tuomittu jättää Ruotsin vapaaehtoisesti. Hallituksen mukaan yksi syy siihen, että karkotukseen tuomitut eivät poistu maasta, on, että monet maat vastaanottavat karkotettavat ainoastaan, jos kyseinen henkilö palaa kotimaahansa vapaaehtoisesti. Britanniassa ja Tanskassa ulkomaalainen voi päästä ehdonalaiseen vapauteen aiemmin, jos hän palaa kotimaahansa. Migraatioministeri Johan Forssell sanoo, että ehdonalainen vapautus ei voi koskea henkilöitä, jotka ovat olleet aktiivisia rikollisverkostoissa, koska on olemassa riski, että he jatkavat toimintaansa Ruotsin ulkopuolelta. Ja Kai-yhtyeestä tuttu Jakob Norgård esiintyy yksin tämän illan Allsång på Skansen tapahtumassa, joka televisioidaan suorana. Yhtyeen muut jäsenet Axel Åman ja Kevin Holmström ovat nimittäin molemmat tuoreita isiä ja vanhempain vapaalla. Norgård on yhtyeen jäsenistä se tenori ja illan esityksessä onkin luvassa jälleen versio Puccinin Turandot-oopperan Nessun Dormasta kai yhtyeen omalla tekstillä. Ja iltapäivällä ja illan kuluessa SMHI varoittaa rankkasateista ja voimakkaasta tuulesta osissa Etelä- ja Keski-Ruotsia. Trafiikverket on nostanut valmiuttaan useilla alueilla ja varoittaa tietulvista, kaatuvista puista ja junaliikenteen häiriöistä. Ja minä olen Meini Rantala.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitoksia Meini uutisista. Meinihän tarjoilee vielä iltapäivän suomenkielisiä uutisia vajaan tunnin kuluttua 16:30 ja sitten illan viimeisessä lähetyksessä kello 18. Kuuntelette Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Iltapäivästudiossa tänään Tukholman hieman sateisessa Tukholmassa täällä Radiotalon studio 59. paikalla Niilo Turunen. Ja lähetys jatkuu aina tuonne 16:50 asti. Kuunnellaan tässä tähän väliin musiikkia, poitsoista foolia tässä tyrkyllä ja sen jälkeen jatketaan juttua ämpäreistä. Pysy mukana. Lähetys jatkuu aina 16:50 saakka.

0: Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet. Iltapäivässä soi Birds of the Fall, Carnival of Rust, suomalaista musiikkia muuten tässä kyseessä. Jatketaan seuraavaksi juttua Pälvi Rantalan kanssa ämpäreistä ja kuullaan muun muassa sankariämpäreistä. Näin tässä lukee, ei mitään hajoa mitä tämä tarkoittaa, mutta toivottavasti se kohta selviää.
1: Pälvi Rantala, kerro vähän ämpärin materiaalimatkasta. Itse ajattelen omaa rakasta kirkkaan vihreän marja-ämpäriäni, joka kohta toivottavasti täyttyy mustikoista. Ämpärin historiassa on tämä muovi, niin kuin sä mainitsit, tosi uusi, mutta mistä kaikista muista materiaaleista ämpäreitä on tehty?
2: Joo, se onkin ihan kiinnostavaa, että meillä ehkä niin kuin nykyihmiselle se muovi tulee ensimmäisenä toki mieleen, mutta ei tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, niin sinkkiämpäri on ollut varmasti niin kuin se yleisin Suomessakin ja muuallakin. Ja sitten jos menee niin kuin kauemmas historiaan, niin todennäköisesti ensimmäiset ämpärit on ollut puusta tai nahkasta, tai puusta ja nahkasta. Et esimerkiksi paloämpärit on tehty nahkasta, koska ne kestää paremmin vettä eikä ravistu niin kuin puu. No sitten metallista on tehty ämpäreitä ja nyt jos ajatellaan, verrataan muoviämpäriä ja metalleja, niin metalli on tietysti ollut paljon painavampi, että muovi on ollut edistyksellinen, kun se on kevyt materiaali ja kestää kuumaa hyvin. No sitten on ollut vanerisiakin ämpäreitä jopa, mikä on aika hämmästyttävää. Löysin pari ehkä sodan ajalta tai sodan niin kuin jälleenrakennuksen ajalta toisen maailmansodan jälkeen valmistettu. Ja emalihan on ihana, että se on jotenkin tosi semmoinen. Se oli myös semmoinen edistyksellinen, niin kuin helposti puhtaana pidettävä ja sitten saatiin eri värisiä kauniita. Mutta joo, siis olen tehnyt kyllä tutkimusmatkaa tämän ämpärin kanssa. En maailmalla suoranaisesti muuta kuin havainnoimassa aina silloin, kun olen jossain reissussa ollut, mutta esimerkiksi Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa kävin tutustumassa kaikkiin ämpäreihin, mitä heidän kokoelmissa on. Se oli kyllä melkoista, kun siellä oli kahdella pitkällä pöydällä oli kymmeniä erilaisia ämpäreitä, niin siitä oli aika monenlaisia tarinoita ja monenlaisia niin kuin suuntia, joihin saattoi lähteä just näiden materiaalien kanssa tai mistä kaikkialta ne ämpärit on sinne tulleet ja mihin niitä on käytetty ja niin edespäin. Toki olen sitten käynyt vaikkapa Turussa Luostarinmäellä ja Kuralan kylämäessä ja vähän sitten aina missä kulkeekin, niin niihin ämpäröihin kyllä törmää joka paikassa.
1: Niin kun silmänsä avaa kerran ämpärille, niin niitä löytyy. Mutta vielä noista materiaaleista, milloin nämä metalliset ämpärit sitten tuli käyttöön?
2: 1800-luvun alkupuoliskolla yleistyi, koska silloin teräksen galvanointi patentoitiin vuonna 1837, niin sen jälkeen sitten todennäköisesti yleistynyt. Mutta tokihan sitten niin kun noissa puisissa ämpäreissä on ollut metallisia osia, esimerkiksi ne vanteet on ollut metallisia.
1: Mutta se oli varmaan mullistava tuote myöskin tämä metalliämpäri. Olihan se varmaan kuitenkin kevyempi kuin puiset ämpärit.
2: Joo, ja sitten se oli tietysti käyttökelpoisempi ja kesti enemmän. Tosiaan niin kuin veden pitävyys esimerkiksi on ollut erilainen. Ja sitä myötä, kun pystyttiin teollisesti valmistamaan, niin toki niin kuin hinnatkin laski. Puiset ämpärit ja nahkaämpärit ei olleet silleen massatuotantoa, niin sitten hinta myös aleni siinä vaiheessa.
1: Ämpäri on ainakin arjessa myöskin mittayksikkö. Kun käydään marjassa, niin saalis mitataan yleensä ämpäreittäin tai kannataan saunaan vettä. Että tällainen kotioloissa käytetään ämpärimittaa, mutta onko ämpärillä muita mittayksikön toimia?
2: Sillä on yllättävänkin paljon. Joo, toi marjat ja omenat ja perunat tai muut vastaavat tietysti on ehkä silakka ja muut, niitä voidaan mitata. Ja vedenkulutus, löysin maininta jo, että miten paljon esimerkiksi lehmä juo päivässä, niin sitä voidaan mitata, koska se tietysti kannetaan se vesi tai on kannettu ämpäreissä, niin sitten se kulutuskin voidaan laskea ämpärin mitalla, mutta sitten oli tämmöisiä hauskoja tai yllättäviäkin, kuten vaikkapa viina, niin jaloviinaa kappaleissa muun muassa on riutunut miesroudaa hänelle viinaa, vie jaloviinaa hänelle ämpäreittäin, Pekka Myllykosken suomentamana. Viinan mittayksikkö ja sitten kuulemat raumalaiset kutsuvat uutta kaupunkia ämpärporiksi, koska se on se pieni kaupunki, mihin satama ja laivat, että ne mahtuvat vaikka ämpäriin, niin tämä oli tämmöinen huvittava kaupungin mittayksikkö.

0: on aina ollut läsnä siellä, missä tapahtuu. Minkälaisia tärkeitä käyttötarkoituksia ämpärille sitten oikein on?
1: No tietysti kotitalous, maatalous, marjastus on varmaan ne niin kuin tärkeimmät, keskeisimmät, mitkä ensimmäisenä tulee mieleen. Et mulla oli jossain vaiheessa tämmöinen jako, että input ja output, eli kannetaan erilaisia asioita sisään, kuten vettä, ja sitten kannetaan erilaisia asioita ulos, tuhka- ja likaämpäri tai ekojäteämpäri, ja pissa, kakka, ulosteet on ollut semmoinen, että ämpäriä on käytetty ja käytetään edelleenkin, vaikkapa evakkojunissa ja pakolaisleireillä edelleenkin. Ja sitten huoltovarmuuden näkökulmasta, niin ämpäri mainitaan siellä myös, että niin kuin tämmöinen puhdas ämpäri pitää olla vesiämpärinä ja sitten pissaämpärinä pitää olla sitten toinen, jossa on kansi. Että siellä on ihan niin kuin ohjeistukset tähän. Mä lähdin miettimään tai katsomaan näitä erilaisia käyttötapoja ja kirjassa ei nyt luetteloa ole, mutta niitä löytyi siis kymmeniä ja taas kymmeniä, ehkä jopa satoja. Että on raparperin kasvatuksesta jäälyhtyjen tekemiseen ja vaaliämpäreihin ja sodissa on käytetty ämpäriä aseena. Että siellä on niin kuin todella monenlaisia niitä käyttötapoja.
0: Ja Sima-resepteissä yleensä myöskin lukee, se tehdään ämpäriin se Sima.
1: Joo, kyllä. Ja tästäkin on sitten tämmöinen, että löytyykö se Sima-ämpäri sitten puhtaana siinä vaiheessa, kun se Siman tekeminen vapuksi alkaa. Tästä on taas tarinoita, että miten merkitään se, että mihin käyttöön se ämpäri on tarkoitettu.
0: Niin, nykyään aika yksinkertaista ainakin kirjoittaa tussilla siihen kylkeen.
1: Kyllä, joo, mulla on yksi kaveri, joka on lapsi, oli kirjoittanut ämpäriin, että tämä on Sima-ämpäri, ei oksennus. Että sillä oli vissiin ollut perheessä norovirusta ja muuta, että aina joutuu etsimään sitä, että onko yksikään ämpäri semmoinen, mikä olisi niin kuin oikeasti puhdas ja käyttökelpoinen.
0: No, tässä kirjassa on myös osa, jossa kerrotaan sankariämpäreistä. Kerro niistä lisää.
1: No, sankariämpärithän on muun muassa juuri paloja sammuttaneet. Luostarinmäellä tietysti Turun paloon on yksi, missä ämpäreitä on tarvittu, mutta totta kai myös niin kuin muualla maailmassa. Lontoon palosta on säilynyt 1660-luvulta, niin siellä on British Museumissa muun muassa on yksi sieltä palolta säilynyt ämpäri. Ja Amerikassa on esimerkiksi huutokaupoissa ja tämmöisissä antiikkiliikkeissä, niin on aika hyvissä hinnoissa semmoiset vanhat paloämpärit. Se oli kauniisti koristeltuja ja sitten siinä oli myös merkitty, että kuka omistaa, koska sitten kun niitä tarvittiin palossa, niin jos ne sieltä säästyivät, niin sitten ne palautettiin oikealle omistajalle. Ja myös Suomessa on ollut semmoinen käytäntö, että kortteli tai se paikka on merkitty siihen ämpäriin. Säännösten mukaan piti olla, oliko se nyt kaksi paloämpäriä jokaisessa talossa.
2: Pälvi Rantala, siinä Lapin yliopiston kulttuurihistorian yliopiston lehtori, on hän. Jatketaan vielä kello 16 uutisten jälkeen ämpärijuttua ja syvennytään suomalaisten kulttuuri-ilmiöksi asti päässeeseen ämpärijonoon. Perehdymme siis suomalaisen ämpärijonon syvimpään olemukseen kello 16 jälkeen Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Pysy kyydissä.
3: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
4: Disco på finska med Josefin.

0: Sveriges Radio Finskan iltapäivässä Mia Junes esiintyi siinä. Sadekuuroista lauloi hän. Varsin sateiselta näyttää kyllä ainakin sää täällä Tukholmassa tästä, kun Radiotalon Studio 59 ikkunasta katson ulos, niin kovin sateiselta näyttää. Tosin ihan täyteen ukkoskuuroon ei ainakaan vielä tässä vaiheessa ole tuota siirrytty, mutta kovin on synkkää tuosta, kun ikkunasta katsoo. Siispä ehkä nyt on paikallaan siirtyä kylmästä lämpimään. Tässä Jukka Poika.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii.

Sveisauda Finskan iltapäivässä meille siinä tunnelma on Jukka Poika. Tämä on se kenties hänen läpimuoto hittinsä kylmästä lämpimään tuossa runsaan 15 vuoden takaa. Aivan hetken kuluttua tässä tuutissa tarjolla kello 16 EK:t uutiset tietenkin po svenska ja me jatketaan iltapäivää aina 10:05 saakka täällä Sveisauda Finskassa.

Uutisiin meidät Jukkapojan jälkeen vie tästä Lilja Susi. Oh mama. Tämän jälkeen siis kello 16 iekot. Ja iltapäivä jatkuu heti uutisten jälkeen. Pysy kyydissä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitoksia vaan. Kello 16 Iekot uutiset kuultiin siinä. Ja Sveriges Radio Finskan iltapäivä lähetys, sehän jatkuu aina tuonne 10:05 asti. Tukholman Studio 59 täyttä höyryä. Niilo Turunen luotsaa tätä iltapäivä lähetystä. Ja tällä tunnilla, kello 16 tunnilla syvennytään vielä suomalaisen kulttuurin ytimeen, voisi melkein sanoa. Jatketaan nimittäin hetken kuluttua aiemmin lähetyksessä kuulutta ämpärijuttua ja syvennymme siis suomalaisen kulttuurin ilmiöksi asti päässeeseen ämpärijonoon. Siis syväluotaus suomalaisen ämpärijonon syvimpään olemukseen luvassa tässä lähetyksessä aivan hetken päästä, mutta kuullaan ennen sitä vielä iltapäivän uutistoimittaja Meini Rantala. Hän tulee uutistensa kanssa tähän studioon tuohon vastapäätäni tarjoilemaan tuoreita uutisotsikoita suomen kielellä. Pysyhän kyydissä. Laitetaan tästä 4 ruusua soimaan. Sillä ehkä se onkin niin, että eletään vain kerran. Hyvää iltapäivää.

0: Siinä perimmäisen R4 ruusua yhtyä elän vain kerran. Mutta niin voisi kyllä sanoa, että perimmäisten äärellä ollaan nytkin, nimittäin uutisotsikoita tarjolla. Meini Rantala, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää. Naton kaksipäiväinen huippukokous on tänään alkanut Turkissa ja tämä päivä on omistettu sotateollisuuden hankinnoille ja niitä onkin tehty sitten roppakaupalla. Ruotsin Saabilta Nato hankkii jopa 10 Global Eye-tutkajärjestelmää, jolla voi havaita ballistisia ohjuksia. Sellainen hankitaan myös Suomeen. Ja nyt iltapäivällä ja illan kuluessa SMH varoittaa rankkasateista ja voimakkaasta tuulesta suuressa osassa Etelä- ja Keski-Ruotsia.
0: Uutisia suomeksi 16:30. Kiitos paljon, Meini. Huutavasta hullusta sydämestä laulaa tässä Saga Must. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Näin päättyi se kappale. Huutava hullu sydän oli tässä ja Saga Must niminen artisti esiintyi. Jatketaan juuri nyt juttua ja luvassa on se paljon mainostamani syväluotaus suomalaisen kulttuurin ytimeen. Nimittäin päästään tutustumaan Ämpärijonon syvimpään olemukseen. Milla Eronen toimittajana tässä.
1: Jos siirrytään sitten Ämpärin ilmiönä, Suomessa esimerkiksi uuden kaupan avajaiset houkuttelevat kansaa ilmaista Ämpäriä jonottamaan, mutta mistä ihmeestä tässä oikein on kyse tässä Ämpärin jonottamisessa?
2: No se on kyllä hyvä kysymys ja se on varmaan semmoinen, mikä aina tulee niin kuin puheeksi, kun Ämpäristä Suomessa nimenomaan jutellaan. Tuolta 70-80-luvun taitteesta on lähtenyt siis tämmöinen Ämpärin jonotus, eli ilmaiset Ämpärit on jaettu siinä vaiheessa, kun on vaikka kaupan avajaiset tai joku markkinatapahtuma. Ja siis Ämpärithän ei ole olleet tyhjiä, vaan siellä on ollut jotain pientä tavaraa tai arpalippuja. Ei Ämpärit suinkaan ole ollut tyhjiä. Toki ne nykyään saatetaan jonottaa ihan pelkästään sitä Ämpäriäkin.
1: No miksi just Ämpäri? Miksi just tästä esineestä tavarasta tuli jonottamisen arvoinen vetonaula? Onko sulla mitään teoriaa tästä?
2: No siitä on varmaan teorioita monenlaisia ja tutkijatkin sitä muun muassa sosiologit tutkineet, että miten siitä on tullut ilmiö, ja yksi selitys on tietysti, että se ilmiö ikään kuin ruokkii itseään, että se on ensin ollut vain satunnainen esine, jota toki on tarvittu, että se ei ole mikä tahansa, mutta se, kun siitä on tehty juttuja ja media sitä ikään kuin myllyttää, niin sitten siitä tulee semmoinen ilmiö, paheksutaan ja ihmetellään ja tavallaan se keskustelu jotenkin tekee siitä sitten semmoisen itseään isomman asian. On siinä varmaan niin kuin semmoinen perä, että kun suomalaisilla kuitenkin on monia käyttöjä sille ämpärille, mökkikulttuuria ja marjastusta ja omenankeruuta ja perunannostoa edelleenkin, ja niin kuin kaupunkikodeissakin sitä ämpäriä kuitenkin tarvitaan, tai niin kuin nykyään, että voidaan jonottaa jotain lenkkareita tai voidaan jonottaa konserttilippuja, niin en tiedä, onko se sitten niin kuin sen kummempi asia kuin se ämpärin jonotus.
1: Oletko itse käynyt ämpärijonossa näitä ämpäritutkimuksia varten tai sitä ennen?
2: Olen käynyt pari kertaa. Kerran on ollut ennen tätä prosessin alkua, niin olen ollut Rovaniemen teatterissa. Silloin en varsinaisesti ollut ämpärijonossa, että jonotin alennushintaisia lippuja ja sitten siinä sai Hirvimetsä näytelmää mainostavan ämpärin, joka on meillä nyt mökillä käytössä. Sitten kirjanteon aikana niin kävin Rovaniemellä, avattiin Bachmannin liike, niin kävin havainnoimassa ja olin siellä sitten mukana jakamassa ämpäreitä ja vähän juttelemassa ihmisten kanssa. Se oli aika hauskaa. Monenlaista, monen ikäistä. Sitten oli yksi vanha tanssikaveri, joka kertoi, että hänen isänsä laittoi aina kaikki lapset jonoon, koska ämpäreitä tarvittiin niin paljon esimerkiksi perunan nostossa. Ja kyllä sinne jonottaessa syntyi monenlaisia tunteita, sanottaisiko näin.
1: Ämpäri siellä yhdistävänä tekijänä. Mutta kyllä. Onko muualla maailmassa Suomen vertoista ämpärihimoa? Ainakin täällä Ruotsissa tuntuu siltä, että ämpäri elää semmoista hiljaiseloa Suomeen verrattuna.
2: Joo, en ole ainakaan kuullut. Ei niin kuin tässä mielessä ehkä niin kuin semmoista ämpärijono-ilmiötä. En tiedä, että olisi muualla. Mutta tosiaan tuossa Hesarin jutussa, mikä julkaistiin tuossa joku päivä sitten, niin mainittiin, että Alexander Stubb oli saanut Viron presidentiltä lahjaksi muoviämpärin, ja sitä oli sitten ollut seremoniat sitä vaihtaessa, ja oli ollut kovasti huvittuneita molemmat. Itse asiassa vaaliämpärihän on niin kuin aika tunnettukin, että niitä on niin kuin vaalikampanjoissa on. Mulla on kotona on ainakin yksi vaaliämpäri, ja sitten on kuullut, että on niitä paljon muitakin. Tietysti niin kuin markkinointiväline, joka sitten herättää kiinnostuksen, että se on vähän tämä ämpärijonon jatke, että kun ollaan tapaamassa ehdokkaita, niin sitten jaetaan niitä ämpäreitä ja sitten se jää muistoksia tietysti niin kuin samalla sitten markkinoi sitä kyseistä ehdokasta. Musta, että jossain vaalitentissä on myös ollut ämpäri sillä tavalla, että sieltä nostettiin sitten jotain kysymyksiä, joihin piti vastata.
1: No mutta Pälvi, kerro, minkälaisia ämpäreitä sinulla on käytössä?
2: Mulla on kymmeniä ämpäreitä, niitä on kertynyt tässä vuosien mittaan. Tietysti on nyt sitten tässä viime aikoina sattuneista syistä olen saanut lahjaksi ja niitä on minulle lähetetty ystävällisesti eri paikoista. Nyt tälläkin hetkellä on siis mökillä, niin täällä on varmaan monta kymmentä ämpäriä vesiämpärinä ja saunassa ja Sitten on pissaämpäri, on tietysti sementin sekoitusämpärinä on yksi, ja sitten on erikseen nyt on sitten marjaämpärit. Sitten jos katto vuotaa, niin pitää olla tietysti ämpäri siinä alla.
1: Onko sulla joku suosikkiämpäri?
2: Oikeastaan tällä hetkellä ole. Kirjaa tehdessä törmäsin vanhoihin emaliämpäreihin, niin jos jonkun haluaisin, niin tämmöisen kauniin punavalkoisen emaliämpärin. Mukavan tuntuinen kädessä ja tosi kaunis esine, että ehkä se voisi olla ihan semmoisena niin kuin koristeena tai sisustusesineenä.
1: Sellainen emaalinen haaveiden ämpäri. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Pälvi Rantala, ämpäri, arjen sankari, esine, kirjan kirjailija.
0: Pälvi Rantala.
2: Kiitoksia, oli mukava jutella ämpäristä.
0: Jututti siinä toimittajamme Milla Eronen, Pälvi Rantala, siis Lapin yliopiston kulttuurihistorian yliopiston lehtori. Tässä kenties maailmanhistorian ironisin kappale. Samuli Edelman, ei mitään hätää.

0: Finskan iltapäivässä Samuli Edelman. Ei mitään hätää.
1: Surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Verijälkiä joka puolella.
2: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
1: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen synkkä ja surullinen historia.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Melkoinen löyty musiikkituottajalta, täytyy kyllä sanoa. Ja Jaakko Laitinen ja Väärä raha nimittäin esiintyy tässä. Toget Finsener, Stadang Vang. Ja päästiin tässä vähän tuommoiseen suomalaiseen junatunnelmaankin. On Suomessa junalla matkustanut niin, ja varsinkin ravintolavaunussa vierailut, niin saattoi kyllä hyvin saada tunnelmasta kiinni.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Päästetään seuraavaksi Sepikka ääneen. Juoksee ja juoksee on tämän kappaleen nimi. Ja kyllähän se kellokin tuossa näyttää juoksevan runsaan 6 minuutin kuluttua. Tai no 5 minuutin ja 17 sekunnin kuluttua, jos tarkkoja ollaan. Niin tarjolla olisi jälleen suomenkielisiä uutisia. Niitä meille tässä iltapäivässä tarjoilee Meini Rantala. Mutta ennen uutisia tosiaan vähän musiikkia.

0: Finskan iltapäivässä meillä esiintyy siinä Sepikka. Kappale nimeltään Juoksee, juoksee. Ja niin juoksee kellokin. Kello on 16.28, eli vajaan puolentoista minuutin kuluttua kello lyö 16:30. Se tarkoittaa uutisia, niitä meille tarjoilee tässä iltapäivässä Meini Rantala.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
0: Ennen 16:30 uutisia ehditään kuitenkin vielä kuuntelemaan hetki Samuli Puttroa. Tässä kappaleen nimeltään Viime yötä. Kohta uutisia.

et vilkuilisi puhelinta, odottaisi soittoa. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. Nouset ylös, istut alas, nouset ylös ja taas. On aika yksi saatana.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
1: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller. I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
0: Sveriges Radio Finska on kertonut Timrossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassasta sairauskorvausta. Vakuutuskassa haluaa tehdä oman arvionsa, sanoo Martin Jonasson, vakuutuskassan aluepäällikkö.
2: Varje land har egna villkor och regler om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland.
0: Toimittaja edellä oli Niki Bergman. Naton kaksipäiväinen huippukokous on tänään alkanut Turkissa. Tämä päivä on omistettu sotateollisuuden hankinnoille. Niitä onkin tehty roppakaupalla. Ruotsin Saabilta NATO hankkii jopa 10 Global Eye-tutkajärjestelmää, joilla voi havaita ballistisia ohjuksia. Global Eye yhdistää Saabin valvontajärjestelmän kanadalaiseen Bombardier-yhtiön lentokoneeseen. Lisäksi jotkut maat, kuten Suomi, hankkivat omia Global Eye-koneitaan. Suomi on mukana myös kuljetus- ja ilmatankkauskonehankinnoissa. Saabin sopimus, jota ei vielä ole allekirjoitettu, on arviolta 40 miljardia kruunua. Ja se tuo Ruotsiin työpaikkoja niin Linköpingiin kuin Göteborgiin. Paikalla Ankarassa on iso liuta NATO-maiden johtajia, mukaan lukien Yhdysvaltain presidentti Trump. Hän sanoi tänään Turkin presidentti Erdoganin kanssa pitämässään lehdistötilaisuudessa olevansa hyvin pettynyt NATO-maihin, jotka eivät tulleet apuun, kun Yhdysvallat hyökkäsi Iraniin. Ja trafiikverket on nostanut valmiuttaan useilla alueilla maan etelä- ja keskiosissa ja varoittaa tietulvista, kaatuvista puista ja junaliikenteen häiriöistä. Gotlannissa SMHI on antanut keltaisen ukkosvaroituksen. Keltainen varoitus rankkasateista on annettu Värmlannin läänissä, Örebrun läänin länsiosissa sekä Länsi-Götamaan läänin pohjoisosissa. Tässä uutiset, minä olen Meini Rantala.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Meini uutisista. Studion kellossa 16.33. Sehän tietää sanoa sitä, että tervetuloa tälle iltapäivän viimeiselle puolikkaalle. Kyllä vaan Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetystä vielä noin 36 minuuttia ja 22 sekuntia jäljellä. Mennään aina tuonne 5:10 asti. Ja Niilo Turunen täällä Studio 59 vielä tosiaan 5:10 paikalla tänään. Ja eiköhän me tehdä niin, että otetaan kuulkaas huomenna uusiksi. Kello 13 alkaa jälleen iltapäivää sitten huomenna. Mutta tässä viimeisellä puolikkaalla kuullaan uusintaa tuosta alkuiltapäivästä. Sain kahden jälkeen tänne studioon vieraaksi Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolosen ja juteltiin hänen kanssa suomalaisesta tangoperinteestä ja suomalaisen tangon nykytilasta. Tuon meidän keskustelun ja muutaman tangokappaleenkin pääset kuulemaan tässä lähetyksessä vielä ennen lähetyksen loppua. Tosiaan 5:50 on sitten aika antaa yli meidän raation, jossa tänään muuten vuorossa Grenslöst lähetys. Se sitten 5:n jälkeen. Kiva kun olet kuulolla. Pysyä matkassa vielä loppuun asti. Laitetaan tästä Aleksanteri Hakaniemi soimaan. Niitä ensimmäisiä oransinkkuja tuosta rapian 10 vuoden takaa. Panemut sekaisin on tämän kappaleen nimi. Ja kohta päästäänkin sitten tangoilemaan.
0: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
2: Tää lattia

0: musiikkia jostain Kouvola ja Helsingin väliltä. Tässä Aleksanteri Hakaniemi ja niitä ensimmäisiä uransa sinkkuja. Siinähän se titteli tulikin, Pane mut sekasin, siis tämä kappaleen nimi. Tuossa kello 2 jälkeen tässä iltapäivässä sain studiovieraita, nimittäin Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen kävi vieraana ja puhuttiin suomalaisesta tangoperinteestä, mitä sille oikein tänä päivänä kuuluu. Kuunnellaan. Niin, kuten tuossa jo vähän uhkailinkin, niin seuraavaksi tässä iltapäivässä puhutaan suomalaisesta tangosta. Studioon on saapunut Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen. Hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Miltä kesälomalaisen elämä maistuu?
1: Olihan sitten vähän jännää tulla yhtäkkiä niin kuin työpaikalle kesken kesäloman, mutta ihan jees.
0: No niin, mahtavaa. Sä jatkat tästä vielä tuonne P1-kanavalle siellä talk show-ohjelman iltapäivä. Vieraana olet ja samasta aiheesta olisi tarkoitus keskustella nimittäin suomalaisesta tangosta.
1: Joo, ja tämähän nyt tietysti varmaankin lähti siitä, että yksi maailman vanhimmista tangofestivaaleista, eli tangomarkkinat Seinäjoella, alkaa siis nyt viikonloppuna. Kyllä. Tai siis on käynnissä viikonloppuna ja mehän ollaan mun poikani kanssa lähdössä just Etelä-Pohjanmaalle ja ajetaan siitä Seinäjoen ohi ainakin ja varmaan pysähdytään sinne ainakin sinne tangokadulle siinä.
0: Joo. Siellähän on tosiaan pitkät perinteet sillä festarilla.
1: Joo, vuodesta 1985.
0: No niin.
1: Silloin oli ensimmäiset tangofestarit tai tangomarkkinat.
0: Kyllä.
1: Ja hyvin perinteisesti niitä mentiin ja oliko se niin, että se ensimmäiset 3 vuotta vai 2 vuotta, niin siellä oli tietysti vain miehiä, joita kruunattiin sitten kuninkaiksi, kunnes sitten 3. vuonna oli jo mukana myös sitten, kruunattiin myös kuningatar.
0: Aivan näin.
1: Joo.
0: Mutta tangolla, siis musiikkityylillähän on pitkät perinteet Suomessa.
1: No todella pitkät. Mutta tämä on niin hauskaa, kun tästähän on niinku aika monta sanontaa taikka historiaa ja yksi niistä historioitsi, sellainen oman itsensä historioitsijaksi, tangohistoriaksi nimennyt esimerkiksi Aki Kaurismäkihan on jossain kanssa laukonut sitä, että kuinka tango olisi tullut Suomeen 20-luvulla jonkun argentiinalaisen muusikon matkassa. Eikä kyllä pidä paikkaansa, kyllä se tuli paljon aikaisemmin.
0: Niin, niin.
1: Ja miten se tuli Suomeen, siis varmaan ihan vaan siitä, että kyllähän Suomestakin katsottiin muualle Eurooppaa, mitä siellä tapahtui. Ja Pariisi, Berliini ja siellä oli tätä, oli jo silloin niin kuin argentiinalaista ja ranskalaista tangoa, taikka sitten sen tyylistä musiikkia, joka sitten koettiin, että tämä voisi sopia hyvin tähän suomalaiseen sielunmaisemaan. Ja sit on aikaa.
0: Ja sehän sopii hyvin suomalaiseen sielunmaisemaan, että sopii. Näin muusikkona, niin jos maakuntiin keikalle menee, niin ei tangoa soittamatta selviä.
1: Ei, ja se tango on aina se on se varma.
0: Se on se varma nimenomaan. Mutta jos puhutaan nimenomaan vaikka tangomarkkinoiden historiasta, niin sieltähän on noussut siis vaikka ketään nimiä. Tiedätkö muuten, että onko, ihan varmasti on, mutta siis ruotsin suomalaisiakin on tangolavoilla Suomessa nähty.
1: On toki. Kyllä siis vuosien varrella aika moniakin ja yksi heistä nyt varmaan on tietysti Jari Sillanpää.
0: Joka ehkä se on kaikista tunnetu.
1: Ehkä se tai kaikista tunnetu. On siellä muitakin ollut kyllä, nyt en tässä nyt ihan osaa ruveta kyllä noita nimiä luettelemaan, mutta kyllä sieltä muutakin sellaista kuriositeettia löytyy, esimerkiksi Erika Vikman.
0: Muuan Erika Vikman, kuunnellaan.
2: Valitsen Erika Vikman. Näin vuoden 2016 tangon kuningataron Erika Vikman.
0: Aika tarkalleen siis 10 vuotta taaksepäin tästä hetkestä.
1: Kyllä, tasan 10 vuotta itse asiassa.
0: Aivan näin. Ellei peräti jopa päivälleen 10 vuotta, niin
1: eiköhän nämä aina ole samaan aikaan suurin piirtein niin, tässä heinäkuun puolessa välissä
0: aivan
1: ollut.
0: Näin, niin kruunattiin muuan Erika Vikman Tampereelta ja loppu on historiaa.
1: No loppu on todellakin historiaa. Siinä ehkä hiukan muuttui sitten vuosien varrella. Niin tähän pitää sanoa, että onhan hän todella ollut muissakin tämmöisissä suomalaisissa niin sanotuissa televisioiduissa laulukilpailuissa mukana, mutta siis tämä tango kuningattaruus nyt varmaan oli aika isoin ehkä. Ja nyt se on sitten se tangoilu muuttunut tuommoiseen pop-iskelmään tai iskelmäpoppiin, josta hän nyt sitten on niin kuin varmaan yksi yksi niistä Suomen ykkösiä, voisi näin sanoa.
0: Kiistatta kyllä, joo.
1: Ja tietysti lavaesiintyminen ja pukeutuminen on muuttunut, että voi olla, että niin kuin tangolavoilla häntä ei välttämättä nähdä myöskään enää. En tiedä, tekeekö hän tanssikeikkoja edes ollenkaan. Voi olla, että tekee, voi olla, että ei.
0: Ainakin nyt, mitä nopeasti tuota ohjelmaa katsoin, niin näytti, että ainakin Seinäjoella hän esiintyisi. Mutta
1: no niin, no, se voi olla, että se on mutta nyt sitten semmoinen 10-vuotis niin kuin comeback.
0: Jubilee, aivan. Aivan näin. Joo, miltä sun mielestä näyttää, jos katsotaan, luodaan katseita tulevaisuuteen, miltä näyttää ensinnäkin tangon rooli suomalaisessa musiikkikentässä vuonna 2026 ja tästä eteenpäin?
1: Se tangohan on muuttanut muotoaan ihan 100-prosenttisella varmuudella. Siis sitä ei enää ehkä laiteta siihen. No sanotaan näin, että nuorempi polvi ei niin kuin ehkä laita tangoa enää siihen sen omaan genreeseensä niin, kuin niin tiukasti, mitä me taikka meidän vanhemmat on tehnyt. Mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, vaan se on niin kuin muuttanut muotoaan, se on ehkä, siitä on ehkä, sä voit niin kuin jopa tanssia tangoa niin kuin jotenkin ihan toisenlaisten iskelmien tahtiin tai jopa popmusiikin tahtiin. Eli että siitä on tullut jotenkin ehkä helpommin lähestyttävää. Koska se on kuitenkin aika erikoista, jos ajatellaan ruotsalaisia, eihän siis ihan ruotsalaisia ja niin kuin miten, minkälainen suhde heillä voisi olla tangoon, niin onhan se nyt tosi melankoolista ja aika paatoksellista. Ja
0: hyvinkin perinteiseltä
1: ja
0: vaikuttaa.
1: Erittäin perinteistä, että siellä ei niin kuin kauheasti poiketa niin kuin joistain tahtilajeista ja tämmöistä. Ja mollissa mennään niin kuin 89%, mutta jotenkin se on niin. Täällähän tietysti tämä Ruotsissa on Darja ja Monsens orkesteri, jotka on nostanut suomalaisen tangon täällä juuri semmoisella omalla tyylillään. Ei myöskään niin, kuin niin semmoisella tiukalla ja että mikä sitten on tangoa ja mikä on suomalaista tangoa. Et kyllä se niin kuin, sanotaan, että se on niin kuin helpottanut suomalaisen tangon tila on helpottanut se tietysti, että se on, siitä on tullut ehkä helpommin lähestyttävää. Nuoriso täyttää tanssilavat, siellä on niin kuin yksi sun toinen hipsteri omistaa tangokokoelmia ja milloin missäkin myydään Olavi Virran levyjä hirveillä hinnoilla. Et onhan se nyt saanut aikamoisen niin kuin nousun just tämän vuosikymmenen aikana näiden ehkä 6 vuonna, tai sanotaan vaikka viimeisen niin kuin 15 vuoden aikana.
0: Ja kyllä täytyy sanoa, että myöskin populaarikulttuuri on ottanut tangosta vaikutteita viime vuosina, ainakin Suomessa mieleen. Muistuu nyt muutama biisi, en nyt ehkä tässä lähde mainitsemaan, mutta ne ruotsit on hyvin voimakkaasti siellä
1: läsnä edelleen. Nimenomaan, siis tosi moni suomalainen indie-artisti, joita voisi jollain tavalla kutsua myös iskelma-artisteiksi, käyttää semmoista niin kuin jonkinnäköistä tangon maailmaa siinä musiikissaan, mikä on kuitenkin aika tunnistettavaa, vaikka se ei välttämättä ole just tangoa.
0: No pakko tietysti kysyä, kun tangosta puhutaan, että no satumaa tango.
1: No niin, eikö se ole Suomen kansallislaulu numero 2?
0: Aivan, ja ruotsin suomalaisten kansallislaulu numero 1.
1: No niin, just joo. Ainakin se on kansallistango, näin voisi sanoa.
0: Joo. Mitä ajatuksia se sussa herättää?
1: En mä osaa sanoa. Toi on niin jännä kysymys, kun siis se on koko tango. Mähän olen siis kasvanut tangon kanssa, kun mä olen Etelä-Pohjanmaalla syntynyt. Siellä se oli todella iso asia. Siis mun isovanhempi, siis mä oon niiden kautta kuullut varmaan joka ikisen tangon, mitä Suomessa on levytetty. Ja jostain syystä ehkä satumaa ei ole ollut mulle se niinku semmoinen, se on niinku niin semmoinen marssi jotenkin. Siitä vähän puuttuu semmoinen pehmeys, vaan se on just semmoinen marssi ja todella tarkkaviivainen. Hieno kappalehan se nämä loistavat sanat. Ja onhan se nyt tietysti niistä tangoista ehkä tunnistettavin ainakin kansainvälisesti, tai siis myöskin kansainvälisesti.
0: No niin, mahtavaa. Se oli oikea vastaus.
1: Mä just ajattelin, että okei, kuinkahan mun nyt laittaa, että ai, kyllä, siitä satumaa tangosta. No kyllähän mä siitä tykkään, mutta se ei ole ehkä siellä mun ihan niin kuin kärkisijoilla.
0: Mahtavaa. Antti, pitäisikö tähän laittaa satumaa tangon soimaan, mutta ei. Nyt sitten vaikka 10-vuotisjuhlapäivän kunniaksi, niin soitetaan tähän tuo Erika Wigmanin voittoesitys tangomarkkinoilta 10 vuoden takaa. Se on nimeltään Yön kuningata. Kuunnellaan se tähän kohtaan. Kiitos Liisa Tolonen, että kävit iltapäivässä vieraana.
1: Kiitos.
3: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.

Näin hienosti päättyy siinä. Erika Wikmanin 10 vuoden takainen voittoesitys tangomarkkinoilla Seinäjoella, Yön kuningatar nimeltään. No totta kai se on tietysti, kun tangosta puhutaan, niin pakkohan se on soittaa myöskin tuo Satumaan tango tuossa seuraavaksi. Vähintäänkin nyt siksi, että se on soinut mulla päässä koko tämän iltapäivän ajan, joten no, laitetaan tästä tulemaan. Reijo Taipale ääneen.

0: Kyllähän se nyt kansallislaulu täytyy lähetyksessä soittaa. Siinä Reijo Taipale ja Satuma. Olkaapa hyvät.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Jatketaan seuraavaksi Gasellien musiikilla. Me ei mennä rikki. Soi Sveriges Radio Finskan iltapäivässä 16.54 kellossa. Hyvää iltapäivää.

0: siinä gasellit.
1: Hakumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
2: Kato, ukki, tässä. Tuohon kirjoitetaan sana roketti.
1: Kulta pieni, autossa on moottori.
2: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
1: Ai siis tää? Oho.
2: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
1: Vaa, noin nopeasti perille.
2: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
3: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.
4: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: paikka Rafael se on.
1: Finskan iltapäivässä siinä. Voisi sanoa jälleen, että perimmäisten kysymysten äärellä. Tiisu, kappaleen nimeltään Ketä varten? Kello on 17.04. Se tietää sanoa sitä, että tätä lähetystä on jäljellä vielä sellaiset 4 minuuttia 57 sekuntia. Jos tarkkoja ollaan, se tarkoittaa tosiaan sitä, että 17.10 on aika antaa yli Meazotion Grenslöst-lähetykselle. Lämmin kiitos lämpimistä viesteistä. Niitä on tullut studioon lukuisia ja on ollut aivan ihanaa juontaa tämä iltapäivä. Ja eiköhän me kuulkaa näillä puheilla tehdä niin, että treffataan huomenna jälleen kello 13 näin radioaalloilla. Lämpimästi tervetuloa kuulolle myös silloin.
2: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Tämän lähetyksen päätteeksi laitetaan tehosekoitin yhtye soimaan. Kaikki nuoret tyypit. Nyt oikein hyvää illan jatkoa ja moi moi!
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Sanoma hei ja tervetuloa meidän Elämä kappaleissa -ohjelmaan. Tällä kertaa Mataa-ringistä istuma täällä Frippeksen kartanolla ja mulla tässä vastassa Sara Haapalahti, sanonhan minä oikein nyt. Sukunimi on vaihdettu.
3: Joo, kyllä. Aika tuore tapaus tämän sukunimen suhteen, mutta aivan oikein.
2: Ja kuule, mehän ruukaamme alkaa tämän ohjelman sillä, että sinä saat selittää kuuntelijoille ensin, että kuka Sara Haapalahti on kolmessa sanassa.
3: Joo, tämä oli mielenkiintoinen kysymys. Ja tässä oli tämmöinen H-teema nyt, eli kaikki sanat alkoi nyt H-kirjaimella. Okay. Joo. Sanoisin, että olen herkkä. Huolehtivainen ja sitten huomaan hyvän, että minä haluan jotenkin pyrkiä siihen, että minä näen hyvän asioissa.
2: Justiis. Miksi se on tärkeää, että näkee sen hyvän?
3: No se tuntuu jotenkin semmoiselta niin kuin tärkeältä siinä suhteessa, että mitenkä suhtautuu niin kuin elämään. Jotenkin minä ajattelen, että asioissa ja ihmisissä, että kun näkee sen hyvään, niin sitten mulla on niin kuin jotenkin luontevampi olla vaikka niissä kohtaamisissa. Ja sitten minä olen semmoisessa työssä, missä minä kohtaan ihmisiä ja minä en koskaan tiedä oikeastaan, että ketä minä kohtaan ja minkä ikäisiä minä kohtaan ja minkälaisia taustoja ja ihmisillä on, niin sitten jotenkin se on ollut tärkeä.
2: Ja kuule, siihen nostit ensimmäisenä siinä, että herkkä. Millä mallin sen huomaa sitten, että Sara on herkkä?
3: No se huomaa esimerkiksi siinä, kun me olen nyt näitä kappaleita miettinyt tässä, niin me olen jo niin kuin herkistynyt siinä, kun me olen näitä kuunnellut ja miettinyt niitä, että miten ne liittyy minuun. Se on semmoinen herkkyys, minkä me olen kokenut semmoiseksi, että se on minun voimavara, mutta sitten se voi olla taas välillä sillä lailla, että no, minä en pysty katsomaan jotakin telkkarisari tai jotakin, että minä saatan niin kuin, minä katson jotakin Masterchefia vaikka nyt, niin minä saatan siinäkin herkistyä ja mulla tulee niin kuin itku, että no Herran Jumala, että no miten tämä nyt näin ja taivaallaan jostakin ihmisten tarinoista. Mutta toisaalta sehän on hienoa.
2: Siinä niin kuin pystyt samaistumaan niihin muiden tunteisiin jotenkin.
3: Niin, kyllä.
2: Ja kuule, jos me alamme tämän ohjelman, mehän tulemme oppimaan sinua tuntemaan nyt läpi näitä kappaleita, mitä me tässä soitamme. Mutta kerropa sie, mikä on ensimmäinen biisi tähän.
3: No ensimmäinen kappale on semmoiselta yhtyeeltä kuin Ultra Bra. Ja tässä oli monta kappalevaihtoehtoa, mitä olisin tuota voinut valita. Että tämä on niinku hauska tarina sillä lailla, että minä olen tätä kuunnellut oikeasti, kun olen ollut lapsi. Että just kun katsoo, että minä vuonna nämä levyt on tullut, niin se on silloin, kun 90-luvulla ja minä olen ollut se 7-8-vuotias, sitten minä olen kuunnellut näitä tämmöisiä kantaanottavia lauluja, mitä nyt kun niinku kuuntelee heään tätä tuotantoa, niin sitten, että ne sopii niinku tähänkin päivään tämmöisenä niinku hyvin poliittisena ja kantaanottaa, vaikka en itse en koe, että olen mikään semmoinen, mutta jotenkin jos ajattelen just lapsuutta, niin se tuli niin kuin vahvana, että no tämän. Ja näitten kappale sitten, mikä tähän valikoitu, niin on Minä suojelen sinua kaikelta. Se tavallaan, niin kuin, että minä yhdistäisin sen myös tähän hetkeen. Ja nyt kun minä kuuntelin tätä, niin minä yhdistän sen jotenkin minun vanhemmuuteen ja se, miten minä olen vanhempana tänä päivänä ja kuinka niin kuin haastavaa se on. Mutta että sitten siellä se tärkeimpänä se, että minä suojelen sinua ja minä suojelen niitä minun lapsia, mitkä on niin kuin niitä maailman tärkeimpiä

0: Eli tässä nyt oli Ultra Bra ja Mie suojelen sinua kaikelta. Ja te kuuntelette Sara Haapalahden Elämää kappaleissa. Ja kuule, sinä sanot, että tämä on niin kuin vähän kahtakin puolta sinusta, että lapsuus, se muistuttaa lapsuudesta, mutta kans sitä, kun sinusta on tullut vanhempia, niin kuin sinä olet saanut lapsia, että minkälainen sinä olet. Mitä niin kuin tunteita se niin kuin herättää tämä kappale?
1: No just semmoista, niin kuin, että herkistyy heti, niin kuin kun, just kun minä kuuntelin tämän laulun nyt ja valittiin sitten tämän. Niin sitä herkkyyttä, mutta myös sitä niin kuin siinä sanoituksessa jotenkin miestä, kuinka se voi olla tosi vaikeata olla äiti ja se äityys ja se kaikki siihen liittyvät. Että kyllä minä tunnistan itsekin tosi, tosi vahvasti, että minkälaista se on olla vanhempi. Että nyt siitä on jo 11 vuotta, kun minä tulin äitiksi, niin siitä minä olen ollut aika nuori silloin ja että mitenkä sitä on kasvanut siihen äitinä olemiseen, niin jotenkin se herkistää.
0: Ja Mihun Terän, sullahan on muutenkin niinku kläpitten lasten ja nuoritten kanssa tekemisessä. Olet niinku täällä perhesentraalissa töissä Mataringissa ja olet esikoulussa ollut. Että jotenkin sulla on ollut niinku kiinnostuskin tähän niinku, ehkä tähän relasuuninkin kläpitten kanssa ja näin.
1: Joo, kyllä. Ehdottomasti, että miehän olen förskollärare. Siitä on jo 16 vuotta sitten, kun on valinnut sen polun ja sitten niin kuin ennen jo omia lapsia, niin tavallaan se on ollut semmoinen luonteva. Että se on se, mitä minun kuuluu nyt tehdä ja nyt tänä päivänä pikkusen eri lailla, että sitten minä olen just tukemassa sitä vanhemmuutta nykyisessä työssä. Että olen kokenut senkin kauhean tärkeäksi ja arvokkaaksi just niiden lasten kannalta.
0: Mikä sinä sanoisit on se aivan mahtavin, paras osa sinun työstä nyt, kun saat tehdä töitä perheiden kanssa?
1: No ehdottomasti kohata erilaisia ihmisiä ja nähdä, että mitenkä, kuinka erilaista se on se, että mitenkä ollaan mammoja ja pappoja ja mitenkä kukaan enkä sitä tekee ja kuinka sitä voi, niin kuin, kuinka se on rikkaus.
0: No kuule, jos me sitten siirrymme seuraavaan artistiin. Ketä sinä olet sieltä arkiivista kaivannut esille?

0: 9-vuotias.
1: Okay.
0: Ja tästä sitten seuraa semmoinen, että minä olen sitten minun mummin ja ukin, eli minun fammu ja faffa, asuu tuota Suomen Karungissa. Mm. Ja heille tämä kappale oli kanssa niin kuin kauhean tärkeä, ja just tämän Petri Laaksosen esittämänä minä niin kuin muistan, minä niin kuin menen sinne Karunkiin, ja sitten tämä soi tämä kappale siellä, ja jotenkin varmasti mummikin silloin ja ukki muisti, että minä olen niin kuin esittänyt tämän siellä minun serkun häissä, niin he on sitten lopulta niin kuin puukannut minut heidän hautajaisiin esittämään tämän samaan sen kappaleen. Ja okay. Sitten kun minun ukin hautajaisia vietettiin 2010, muistaakseni, niin minä olen tämän kappaleen esittänyt siellä hänen muistotilaisuudessa, että he on niin kuin siitä sovittiin jo silloin, ja minä olen ollut siis silloin no justiinsa 20-vuotias, että siitä meni. Ja samaten sitten joitakin vuosia myöhemmin mummin hautajaisissa, niin olen kanssa esittänyt tämän. Ja se jotenkin minut sinne Karunkiin, että tavallaan tämä laulu niin kuin minut vie sinne. Ja kuinka tärkeitä, niin kuin, kuinka tärkeitä ihmisiä he olivat ja jotenkin sitten... Että mä olen pystynyt sitten heidän hautajaisiin, niin kuin muistan, että kauhean surullista ja heidänkin se poismeno oli tosi tosi surullista, mutta minä niin kuin esitin tämän laulun, jotenkin se oli, nyttenkin oli tunteellista, kun minä tätä kuuntelin, niin niitä juurien niin kuin semmoista vahvuutta sieltä.

0: Eli tässä oli nyt Laaksosen Petri ja täällä Pohjan tähden alla juurista ja vähän pian suomalaisuudesta ja fammusta ja faffasta. Sanot, että herättää kyllä tunteita tämä.
1: Niin kyllä. He tulee miehelle

0: silleen, että siitä on jo aikaa, kun heistä on aika jättänyt, mutta tuota, mutta sen jotenkin sen muistaa sen lämmön ja semmoisen, että me olemme tosi paljon ollut siellä, kun ollaan oltu lapsia ja sitten sitä niin kuin alkoi miettimään semmoisia tai jotenkin sinne liittyviä semmoisia turvallisia asioita, että mahtava, kun meillä oli semmoinen paikka, mihin mennä ja turvasatama sillä lailla ja edelleenkin karuunkin, että meillä on mökki siellä jäljellä siellä Torniojoen rannassa ja siellä tulee jonkun verran oltua, niin kyllähän se on ja se on niin kuin ukin rakentama paikka, että kyllähän siellä niin kuin he elää siellä niissä, että vaikka heitä ei enää olekaan ja se turva, mikä silloin oli, niin se jotenkin, kun menee sinne, niin se on edelleen sitten läsnä.
1: Justiinsa. Mm. Lämpimiä muistoja sieltä.
0: Kyllä.
1: Ja kuule, sitten kun me siirrymme eteenpäin tässä, niin muutama vähän niin kuin musiikkimaailmaa tässä poppimaailmaan ja ruottalaisen poppimaailmaan. Täällä on tulossa nyt Veronica Maggiota. Kerropa, miksi näin?
0: No, tämä artisti oli niin kuin kans semmoinen itsestäänselvyys, että se on ollut minun elämässä. Ja oikeastaan tämä kappale on niin kuin sieltä ensihetkestä. Ja tämä vie minut sitten sinne minun nuoruuteen, pelloon ja sitten semmoisen niin kuin varmaan jonnekin auton takapenkille. Niin se vie jotenkin sinne ja sitten tämmöinen ensikosketus tämmöiseen ruottalaissuhteen. Että minä jotenkin valitsin tämän siihen, plus että me alettiin niin kuin, meillä oli sitten niin kuin kavereita Ruotsin puolelta ja ne oli tämmöisiä poikapuolisia enimmäkseen sitten. Mm. Ja monella kaverilla oli sitten poikakaveri Ruotsista ja no mulla ei ehkä vielä siinä vaiheessa ollut, mutta jotenkin mie niin kuin sitten, että silloin se avautui se ovi tänne niin kuin Ruotsin puolelle.
1: Mm. Huntteeraanko siis sanoa tästä yhteydestä niin kuin pellon välillä, Suomen pello ja Ruotsin pello ja aukasi tämä niin kuin ovi jotenkin tänne Ruotsin puolelle. Nythän sinä olet ollut Ruotsissa jo jonkun aikaa asunut, mutta mikä kuva sulla oli Ruotsista silloin nuorena, kun alkoi ne yhteydet tänne päin?
0: No ensimmäisenä kyllä tulisi meillä semmoinen cool. Ruottalaiset kuulee.
1: Okay.
0: Ja semmoisia niin kuin, että siihen aikaan se oli niin kuin, se oli kauhean häftit, kun oli niin kuin sieltä niitä, ketä tunsi ja joo, se oli coolia.
1: Se oli coolia.
0: Joo.
1: Milläs kielellä tässä silloin niin kuin yli rajojen? Puhuttiinko suomea, ruottia, meidän kieltä, englantiakin vai?
0: No kyllä se muistaakseni oli kyllä semmoista blandausta, mutta suomea, koska sielläkin sitten nämä, kenenkä kanssa niin kuin sitten oltiin, niin heilläkin oli sitten, että no äitit Suomesta ja just semmoista, heidän kohdalla varmaan semmoista sekaalaista kieltä. Mutta oli siellä sitten niin kuin semmoisia pelkkää ruottiakin puhuvia ja minä muistan, että jotkut kaverit oli kauhean rohkeita puhumaan ja heti niin kuin kommunikoimaan sillä ruottilla, mutta mulle sehän oli aivan kauhean vaikeata. Mm. Niin kuin, siinähän on mennyt hirveän kauan aikaa ennen kuin minä olen vaikka uskaltanut puhua ruottia.
1: Kunkas pitkään se otti sitten ennen kuin siihen tohit alkaa praatimaan ruottia?
0: No se otti varmasti yli 10 vuotta siitä, kun minä olen sitten alkanut löytänyt sen minun kumppanin täältä.
1: Se oli aika pitkä tie.
0: Kauhean pitkä.

0: Tämä oli Veronika Maggion Symppanäi.
1: Justiin, siinä oli vähän nuoruutta ja tämä, kuinka ovi aukesi tänne Ruotsin puolelle, missä sinä nyt asut.
0: Minä olen Sara Haapalahti ja tämä on Minun elämä kappahleissa.
1: Sitten aivan kotiseuolle häytyy sanoa, koska nythän tulee kappale, missä pellonpoika laulaa. Laaksoa tulossa täällä. Onko se just se kotiseutu tämän kappaleen kanssa vai mikä siinä on?
0: No joo, kyllä tämäkin vie sinne Pelhoon tavallaan niihin aikoihin ja siihen, että tämä nimenomaan Laakso on ollut minun elämässä kans silloin sieltä teini nuoruusvuosilta asti, että mie en tiedä varmaan se niin kuin, mie en edes muista, että mitenkäs mie olen niin kuin tavallaan alkanut kuuntelemaan, mutta meillä on perhetuttuja, jotka on sitten yhdistää tähän Markukseen, Markus Grünegårdiin, niin sitä kautta varmastikin. Ja tykkäsin niin kuin heti heidän musiikista ja olen heitä nähnyt niin kuin livenä kanssa useamman kerran. Että muistan semmoisen juhannuksen, varmasti onko se ollut 2007, niin Erkheikissä olivat esiintymässä.
1: Okay.
0: Ja me olen ollut sitä siellä katsomassa ja sekin tulee semmoisena niin lämpimänä muistona, kun vain ajattelee. Ja sitten he on ollut kerran täällä Aavasaksalla esiintymässä sen Aavastokissa, semmoinen festivaali. Ja sitten myös Pellossa ovat olleet Pyrevapuistossa.
1: Okei.
0: Jotenkin, että tässäkin kohtaa tämä, että on ruottalainen bändi ja sitten se laulaa suomeksi.
1: Yhdistää ne molemmat kulttuurit siinä.
0: Niin. Niin kyllä. Ja kyseinen tämä laulu jotenkin sillä lailla antaa semmoista jotenkin sinne nuoruuteenkin sillä lailla, että kun tässä laulethan, että mie sinua ootan, että hän laulaa, että mä sua ootan, mä sinun luotan, tuo mitä vaan, vie mitä vaan. Eli se tämän laulun nimi on Tulevaisuus, että mitä se tuokaan, että mie ootan sitä tulevaisuutta, jotenkin se sinne nuoruutta.
1: Justiinsa. Se kuulostaa, että sulla on ollut niinku semmoinen hyvä ja vapaa tunnelma ja nuoruus siellä Pellossa, vai minkälainen se oli se nuoruus siellä?
0: No ei se varmasti pelkkää sitäkään ollut, mutta jotenkin tämän musiikin kautta, että musiikki on aina ollut mulle semmoinen voimaannuttava. Ja nytkin mie koin, kun mie vain kuuntelin nämä laulut, niin mulla tulee semmoinen voimaannuttava olo, että siitä on niinku saanut. Ja se on varmasti ollut semmoinen pelastavakin tekijä monta kertaa siellä, että ei se mikään helppo ollut silloin. Ja mullakin minun vanhemmat, äiti ja isä erosi, kun me olen ollut siinä teini-iän kynnyksellä. Ei voi sanoa, että vielä teini, että siellä on oikeastaan lapsi. Niin sitten, että minkälaisia vaikutuksia kaikki tämmöinen on sitten ollut, että on ollut semmoista epävarmuutta. Mutta niin kuin, jotenkin minä aina, mulla on semmoinen tunne itsessäni, että se musiikki kuitenkin oli siellä semmoinen kannatteleva elementti. Ja mulla on kauheasti kaikkia CD-levyjä, että esimerkiksi tämän Laakson useampi CD-levy. Ja nyt me ollaan justiinsa alkanut kaivahmaan niitä CD-levyjä niin kuin esille. Ja että no ei ole CD-soiteta. Hei, no onpa mulla autossa CD. Ja me ollaan alkanut ottamaan niitä levyjä sinne autoon. Että enpä laitakaan sitä Spotifyta, joka voi suoraan kytkeä sinne. Joo. Ja laittaa jonkun listan, vaan me ollaan alkanut niitä CD-levyjä laittamaan sinne. Kun sattuu nyt olemaan vielä semmoinen auto mihinkään.
1: Vähän niin kuin nostalginen
0: niin,
1: sitten siinä.
0: Niin, kyllä. Jotenkin tuntuu turvalliselta jotenkin se palatakin vähän sinne ja no näihin tiettyihin artisteihin, joiden CD-levyjä on silloin hankkinut ja ostanut niin omilla rahoilla.

0: tulevaisuus.
1: Jes, ja Laakso siinä, Markus Grünegård, hän siinä laulaa. Ja me istumme täällä keskellä Mataringin kyllää nyt, mie ja Sara Haapalahti täällä Frippeksen kartanolla. Ja kuule, tässä oli tämmöinen voimaa antava kappale, ja kerrot, se oli nuoruudesta, pellosta. Ja seuraavakin artisti tässä, joka on tulossa, seuraava kappale, se on kans täynnä aika paljon voimaa, mie arvaan. Kerropa.
0: Aivan totta. Eli kyseessä on semmoinen kappale kuin Tytöt, joka esittää artisti nimeltä PMMP. Ja tässä mennään sitten semmoiseen karaoke-bravuhriin, mikä on tullut tässä vuosien saatossa, että me muistamme olla laulanut tämän isosiskon 30-vuotissynttärijuhlilla.
1: Okei.
0: Okay. Se reilun 10 vuoden ajan tämä on niin kuin ollut semmoinen, ja tähän sitten taas liittyy ei pelkkä se karaoke-bravuuruus, että tämä on semmoinen vakio, minkä voi laulaa, mutta myös sitten mie liitän meidän tosi semmoisen läheisen ystäväporukan. Meitä on tyttöjä juuri nimenomaan sieltä pellosta lähtöisin olevat tytöt, jotka tulee niin kuin miehleen tämän laulun niin kuin sanoituksesta. Ja sitten myös siitä myös liitän tämän nyt omaan vanhemmuuteen taas, että kun on yksi tyttö itsellä, niin sitten, että no tepä kuuletteko, kuuntelette tätä sanoitusta, että sitten jotenkin tämmöistä tyttöihin liittyvää voimaannuttavaa, mitä minusta tuntuu, että pitää niin kuin meidän välittää näille, jotka on kasvamassa. Että kun tässäkin laulethan, että sua ei ole tehty kenenkään kylkiluusta, että just tavallaan semmoista, että kasvatamme itsenäisiä ja osaavia ja kykeneviä tyttöjä.
1: Mm. Miksi se tuntuu niin tärkeältä sulla? Minä näen, että tämä on tärkeä. Se niin kuin pallaa sinun silmissä, kun sinä kerrot.
0: Joo, jotenkin se on sillä lailla. Se lähtee jotenkin siitä, että itse saa vaikka jotenkin, että mitenkä itse on, minkälaisessa itse on kasvanut ja saanutkin olla niin kuin semmoinen oma itsensä.
1: Mm. Ja minun tiedän, sinä sanoit just tästä tyttöporukastakin, että teillä on vielä yhteyttä. Pellon tyttäret, osaako sanoa, mitä ne merkittää sulle tämä kaveriporukka?
0: Mm. No se on myös yksi semmoinen turvasatama. Että minä tiedän, että he on siellä ja he pysyy. Että me asumme ympäriinsä, ympäri Suomea ja sitten Ruotsissa pari meistä, niin että en mä hirveän monesti kyllä pysty sillä lailla fyysisesti näkemään kaikkien kanssa, mutta jotenkin se semmoinen turva sieltä, että no nuot tietää ainakin, että mistä mie tulee ja mitä me olen kokenut ja ei tarvi esittää yhtään mitään.
1: No sitten pistämään Tytöt pyörimään.

0: PMMP:n tytöt siinä. Ja kuule, tässä kun liikuma sitten rajojen välillä täällä, niin mehän siirrymme taas niinku ruottalaiseen bändiin Mando Diao tässä eessä. Tämmönen tanssikappale.
1: Joo, exakt. Ja tässä niinku on tarkoituksena tämmönen sykkeen nostattava laulu nyt tähän, kun lähden enemmän loppua. Että mie niinku näen itteni jossakin semmosessa pikkusen hämyisessä klubiissa tanssimassa aivan hiki valluu ottalta ja jotenkin semmoista aivan päätöntä tanssimista, että saa olla aivan niinku kaikki irti.
0: Okay.
1: Että tämä laulu vie niinku semmoiseen, että sekin kertoo minusta sillä lailla, että mikä on niinku se semmoinen, mistä minä saan sitä voimaa. Että tanssi on kanssa semmoinen asia, mikä minun elämässä on ollut aina sieltä nuo lapsesta asti. Ja koen, että se on sen musiikin ohella toki, että ne tulee jo käsi kädessä, että ilman että nehän on niin kuin yhdessä tässä ja minun elämässä. Ja sitten, mistä minä olen tänä päivänä kauhean iloinen, että minä saan yhden päivän viikossa piettää semmoisia tanssiryhmiä oman työni ohessa nytten, niin sitten tämän kevään aikana, että se on jotenkin ollut aivan valtavan mahtava juttu. Paras päivä viikosta melkein. Minä olen Sara Haapalahti ja tämä on Minun elämä kappahleissa. Ja tämä kappale nyt ei ole sillä lailla sinne, niin kuin sinne tanssijuurille, mutta siihen semmoiseen tunteeseen, mikä tulee siitä ja tästäkin kyseisestä laulusta, että heti tekee mieli niin kuin hypätä tähän penkin päälle, alkaa tanssimaan.

0: Dance with somebody, Amando Diao. Nyt pääsin niinku vauhtiin.
1: Heti alkaa, että minun pitää jollakin tavalla liikuttaa minun kroppaa. Mm. Semmoinen, että syke nousee ja
0: justiin.
1: Hyvällä tavalla.
0: Ja kuule, mehän olemme saaneet seurata sinun elämän ajatuksia täällä ja eri elämän vaiheita tässä elämäkappaleissa ohjelmassa. Ja lähestymme nyt pikkuhiljaa loppua ja viimeistä kappaletta. Ja silloin me pääsemme niin kuin vähän rauhoittumaan ja Joki on tulossa kappale. Kerropa, miksi tämä valikoitu tähän loppuun?
1: No tämä jotenkin sitä mielenmaisemaa, mikä mulla on vaikka nyt viime, ajatellaan vaikka että viimeistä vuotta, jolloin tämäkin laulu on niin kuin minun elämään tullut tavallaan, niin se jotenkin on kuvastanut sitä oman mielen maisemaa. Ja toki niin kuin sitten tämä joki tässä niin kuin liittyy vahvasti siihen, että joki on kauhean tärkeä elementti ja se jotenkin niin kuin liittyy niin paljon siihen että mitä mie olen ja tai että se on niin kuin aina ollut. Ja tänä päivänä mie niin kuin näen koti-ikkunasta sen joen, että me asuthan sillä lailla, että se Tornion joki siinä virtaa ja Minun isin asuu aivan joen rannassa toisella puolella melkeinpä, saa sanoa, että vastapäätä meitä. Mm. Niin sitten siellä kun käy, niin se on vielä niin kuin entistä enemmän niin kuin läsnä tänä päivänä jotenkin. Ja sitten tässä tämä laulu jotenkin, tämä niin kuin herkistää, nyt kun me olemme kuunnelleet paljon tässä ihan lähiaikoinakin ja nyt kun sitten taas kuuntelin, niin sitten tämä niin kuin herkistää tämä, että mitä Jona-artisti on kirjoittanut tämän laulun ja mitä tässä niin kuin sanothan, niin se on jotenkin tosi koskettava.
0: Saamme kuunnella sanat tässä kohta. Mie hunteraan, kun sille et nähnyt sitä, se väylä on aina ollut siinä niin kuin vieressä lapsuen ja nytkin niin kuin raavhaana ja asut siinä väylän varressa. Oletko sinä nähnyt itse sitä väylää niin kuin rajana vai onko se ollut aivan niin kuin auki tämä Ruotti-Suomi-alue?
1: No, mie en ole kyllä nähnyt sitä semmoisena mitenkään, että se olisi rajoittanut millään tavalla koskaan. Ei ole ollut rajoittava tekijä henkisesti koskaan.
0: Minä hunteraan kanssa, kun sinä olet praatinut paljon tässä nyt tästä, että olla sekä ette, eli olla niin kuin molemmat nämä kulttuurit, Ruotti ja Suomi, ja me olemme praatineet kanssa siitä, että sulla on lapsia. Hunteraksi paljon sitten, niin kuin kunka sinä praatit heidän kanssa niin kuin juuri identiteetistä ja juurista, taustasta?
1: No joo, kyllähän sitä miettii sitten justiinsa, että ei nyt aivan sillä lailla, että sitä koko ajan mitenkään kävisi läpi, mutta sitten kun heistä on tullut isompia ja he on aloittanut koulut ja sitten, että no nyt se heidän tie menee niin kuin tätä vähän erilaista. Puhutaan niin kuin ihan konkreettisesti, että ollaan, ei voi verrata, että on samanlaiset vaikka koulupolut heillä, että se tulee olemaan ja minun on pitänyt niin kuin hyväksyä se, että jossakin vaiheessa mulla kyllä oli, että no nyt ne ja niiden kieli, ykköskieli on ruotti ja se on niin kuin heillä ja minun on pitänyt niin kuin tietenkin hyväksyä se, mutta minä tulen aina aivan hirveän iloiseksi, kun minä kuulen, kun he puhuu suomea. Jotenkin se lämmittää kyllä erityisesti ja kun he käyttää sanaa vaikka äiti, iställe vai mamma, niin se on jotenkin, se lämmittää sydäntä erityisesti. Kyllä siihen liittyy tietenkin semmoista. Mutta enemmän minä ajattelen, että vitsi, mikä rikkaus heillä on tässä. He saa tämän niin kuin molemmat.
0: No kuule, me pistämme tämän viimeisen kappaleen Jonan Joki-kappaleen soimaan. Onko vielä jotakin tämmöisiä loppusanoja, mikä passaisi tähän, mitä sinä ajattelet juuri tätä kappaletta varten?
1: Tästä vain niin kuin sitten niin kuin semmoisen elämän niin kuin tämmöisiin ajatuksiin ja tunteisiin niin kuin tässäkin, että kun sitten lauletaan, että joki virtaa vaan, että vaikka mitä tapahtuu, niin se virtaa, että elämässäkin sitten, että asiat järjestyy, että vaikka mitä tapahtuisi, niin ne järjestyy.
0: Hyvät loppusanat. Sara Haapalahti, kiitos paljon. Hauska, kun halusit olla myötä tässä Elämäkappaleissa ohjelmassa.
1: Kiitos. Tämä oli hauska.

0: Hyvää alkuiltaa uutisista.
1: Naton kaksipäiväinen huippukokous Turkissa on tänään puinut sotateollisuuden hankintoja. Ruotsin Saabilta Nato hankkii jopa 10 Global Eye-tutkajärjestelmää, joilla voi havaita ballistisia ohjuksia. Naton pääsihteeri Mark Rutte.
2: Saab's Global Eye System takes airborne warning and control to a new level.
1: Hans Livon on puolustusjärjestelmien professori Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa.
3: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
1: Professori toteaa, että tutkan avulla näkee, mitä Venäjälle menee ja mitä sieltä tulee. Lisäksi jotkut maat, esimerkiksi Suomi, hankkivat omia Global Eye-koneitaan. Suomi on mukana myös kuljetus- ja ilmatankkauskonehankinnoissa. Saabin sopimus, jota vielä ei ole allekirjoitettu, on arvoltaan arviolta 40 miljardia kruunua. Se tuo myös Ruotsiin työpaikkoja niin Linköpingiin kuin Göteborgiin. Paikalla Ankarassa on iso liuta EU-NATO-maiden johtajia, mukaan lukien Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän sanoi tänään olevansa pettynyt NATO-maihin, jotka eivät ole avittaneet Yhdysvaltoja Iranin vastaisessa sodassa. Tiedepuolueet haluavat, että karkotukseen tuomittujen vankien tuomio voidaan muuttaa ehdonalaiseksi vastineena sille, että tuomittu jättää Ruotsin vapaaehtoisesti. Hallituksen mukaan yksi syy siihen, että karkotukseen tuomitut eivät poistu maasta, on, että monet maat vastaanottavat karkotettavat ainoastaan, jos kyseinen henkilö palaa kotimaahansa vapaaehtoisesti. Britanniassa ja Tanskassa ulkomaalainen voi päästä ehdonalaiseen vapauteen aiemmin, jos hän palaa kotimaahansa. Migraatioministeri Johan Forssell sanoo, että ehdonalainen vapautus ei voi koskea henkilöitä, jotka ovat olleet aktiivisia rikollisverkostoissa, koska on olemassa riski, että he jatkavat toimintaansa Ruotsin ulkopuolelta. Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timroon kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
4: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller. I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
1: Sveriges Radio Finska on kertonut Timrossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassasta sairaskorvausta. Vakuutuskassa haluaa tehdä oman arvionsa, sanoo Martin Junasson, vakuutuskassan aluepäällikkö.
5: Varje land har egna villkor och regler om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in alltså medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland.
1: Toimittaja edellä oli Niki Bergman. Kai-yhtyeestä tuttu Jakob Norgård esiintyy yksin tämän illan Allsång på Skansen tapahtumassa, joka televisioidaan suorana. Yhtyeen muut jäsenet Axel Åman ja Kevin Holmström ovat nimittäin molemmat tuoreita isiä ja vanhempain vapaalla. Norgård on yhtyeen jäsenistä se tenori ja illan esityksessä onkin luvassa jälleen versio Puccinin Turandot-oopperan Nessun Dormasta kai yhtyeen ihan omalla tekstillä. Allsång på Skansenissa on tänä kesänä jo nähty Kääriä ja Arja Saijonmaa, ja elokuussa lavalle nousevat vielä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ja Trafikverket on nostanut valmiuttaan useilla alueilla ja varoittaa tietulvista, kaatuvista puista ja junaliikenteen häiriöistä. Gotlannissa on annettu keltainen ukkosvaroitus aina huomisaamuun saakka. Rankkasateita myös Värmlannissa, Örebrossa ja Länsi-Götamaalla. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

0: alla ryska idrottare får delta i OS igen från och med sommarspelen i Los Angeles 2028, meddelade IOK idag. Och beslutet kritiseras av Sveriges olympiska kommitté, SOKs ordförande Hans von Ottmann.
1: Ja, från svensk sida och SOKs sida så tycker vi att det är ett mycket olyckligt beslut, ett felaktigt beslut. Vi ser ingenting i den pågående konflikten eller kriget som har ändrats eller som gör att vi ändrar uppfattning. Vi tycker inte att ryska ledare och atleter ska delta av IOK-arrangerade tävlingar. Vi tycker att det är felaktigt. Det är ett anfallskrig som har startats, och inte minst i Ryssland så används ju idrotten som en väldigt viktig faktor för regimen och för Putin. Så att vi tycker inte att det rimmar med det som idrotten vill stå för och det som idrotten ska generera.
0: Sa SOKs ordförande Hans von Ottmann. Och även idrottsminister Jakob Forssmed, kristdemokrat, är kritisk till IOKs beslut.
2: Ja, men det är ett bedrövligt beslut från Internationella olympiska kommittén. Det bidrar ju till att normalisera Rysslands anfallskrig. Att bara det går lite tid, ja, då är man välkommen in i värmen igen. Och det kan ju inte ske vid liksom en sämre timing när Ryssland har intensifierat sin beskjutning och sitt artilleri mot civila mål i Ukraina. Det är ett bedrövligt beslut att spela Putin rakt i händerna.
0: Sa idrottsminister Jakob Forssmed. Nu till att Storbritanniens Prince Harry och flera andra kända personer förlorar målet mot tidningen Daily Mail, meddelade domstolen i London idag. De hade anklagat tidningen för bland annat olaglig övervakning för en serie artiklar som publicerats på 90-talet och långt in på 2000-talet. Enligt rätten har anklagelserna inte kunnat styrkas, och bolaget bakom Daily Mail har nekat till anklagelserna. En person har dött efter en lägenhetsbrand i Bagarmossen i södra Stockholm, det skriver polisen på sin hemsida. Larmet kom strax efter klockan 13 och boende fick evakuera byggnaden. Polisen har inlett en förundersökning om grov allmänfarlig vårdslöshet. Det finns risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst under kvällen. Det här är enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar för stora delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. Och på grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för problem i trafiken. Ekot Elias Svensson.
3: Totta kai siellä pieniä jotain rakkuloita silloin tällöin tuli. Ne nyt kuuluu lajiin.
4: 2000-luvun alussa Timo Kaukonen voittaa saunomisen maailmanmestaruuden kerta toisensa jälkeen, kunnes yksi kilpailu muuttaa kaiken.
5: Här är de tävlande på väg in i 110-gradigt bastubad.
3: En ikipäivänä olisi uskonut, että pystyy menemään noin pitkälle.
6: Alkoi yleisökin huutamaan, että takaa pojies ne sieltä.
7: Det är ju osmart att tänja gränsen så mycket så att man inte finns kvar.
8: Det skulle ha slutat med en svettig men lycklig vinnare. Istället slutade årets upplaga av Bastu-VM i tragedi.
9: And if you can't stand the heat, get out of the sauna. One rule that tragically could not be followed this time round.
4: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Saunatimo ja tappavat löylyt. MM-kisojen traaginen loppu. Dokumentin on tehnyt Hanna Siilman. Kertoja Tiina Laitila-Selvemark.
3: Sykehän siinä nousee. Sen takia siinä pitää olla hyvässä kunnossakin.
4: Timo Kaukosen sydän hakkaa kovempaa ja kovempaa.
3: Sitten kun se syke on muutenkin tapissa, niin se on vaikea hengittää rauhallista, mutta se on pakko.
4: Timo istuu ja nojaa kevyesti kyynärpäihinsä. Hänen vaaleat olkapäille ulottuvat, vähän kiharat hiuksensa ovat hiestä kosteat. Hänen tekee mieli hengittää nopeammin ja nopeammin. Samalla hän tietää, ettei se kannata.
3: Niin ne viisaammat on sanonut, että elimistö menee paniikkiin, niin se yrittää ilmoitella, että ovea kohti. Mutta siinä se on just selkaa se mielenkaan tappeleminen, että ollaan vielä vähän ja
4: Timo istuu saunassa ja meneillään on saunomisen MM-kisojen finaali Heinolassa, Suomessa vuonna 2008. 38-vuotias Timo on yksi kisojen ennakkosuosikeista. Löylyssä on 110 astetta lämmintä ja puolen minuutin välein kiukaalle lasketaan puoli litraa vettä. Kuusi finalistia istuu hiljaisina U-kirjaimen muotoisilla lauteilla.
3: Sais puhua, saas vaikka lauleskella jos haluaa, mutta ei se, kun se on niin kuuma. Se pitää keskittyä siihen hengittämiseen, mutta sitten se on se, kyllä se ulkoa kuuluu se möly, kun siellä on sit yleisöä ja ne kannustaa omiaan. Mutta ei siellä, ei saunassa kyllä puhuta.
4: Timon selkää ja korvia polttaa. Hän valitsee kiukalta yhden kiven ja tuijottaa sitä. Hän keskittyy kiveen, sen muotoon ja väriin, ja yrittää pitää hengityksensä rauhallisena.
3: Vaikka sattuu, niin ei kannata yhtään liikutella roppaa. Tölläs vaan sitä kiuasta, mikä siinä puski eessä, niin sä sivusilmällä kumminkin näit ne, ketä siinä istuu. Varsinkin niiden varpaat ja tolleen. Kyllä sen siitä huomasi, että jos siellä joku heilautti vähän jalkaa, niin sen tiesi, että siitä lähtee seuraava.
6: Se on semmoinen niin ulkoteatteri, missä on onhan se aika iso katsomo sillä lailla, että on useampi sata henkilöä pääsee sinne. Sillä lavalla on sitten kaksi saunaa.
4: Ruotsin suomalainen Jonas Jaako seuraa saunan tapahtumia yleisön joukosta. Hän näkee hikoilevan Timon ja muut finalistit saunan lasioven läpi ja lisäksi suurella valkokankaalla näytetään videokuvaa saunasta. Timo on yksi kisojen päätähdistä ja Suomessa hänet tunnetaan juuri saunatimona.
6: Tavallaan kaikki hän kannusti Timoa aina, kun kuulottajat sanoi Timon nimeen, niin kyllähän se sen nosti sitä tunnetta joka kerta.
4: Ruotsin Övertuoneosta kisoihin matkustanut parikymppinen Jonas nauttii kisatunnelmasta. Nämä ovat olleet hänen ensimmäiset MM-kisansa ja tänne hänet kutsui Timo, kun miehet tapasivat aiemmin kesällä Tornionlaakson saunakisoissa.
6: Semmoinen aukaisu uuteen maailmaan, että ne ihmiset siellä, se on niin kuin yhtä perhettä voipi sanoa.
4: Jonas seuraa finaalia. Häntä harmittaa, että kisaviikon loppu on pian ohi ja on palattava kotiin. Hän on saanut paljon uusia ystäviä ja tuntee jo voittaneensa jotain, vaikka ei olekaan menestynyt itse kisoissa.
6: Se oli niin makea se kokemus, että kyllä sitä tarttui heti siihen, että tämä on lähettävä uudesta. Lähettyy vain reenata vähän paremmin vai sitten vai.
4: Samaan aikaan kisasaunassa Timo jatkaa taistelua MM-kullasta.
3: Töllättiin kiukaaseen ja ooteltiin sitä, että milloin se laude narahtaa. Että sitten joku viisaampi vieressä tajuu lähteä pois.
4: Nämä ovat Timon kahdeksannet MM-kisat ja tähän mennessä hän on voittanut 4 MM-kultaa. Hän on kokenut kilpailija ja tuntee pahimman vastustajansa hyvin.
3: Enimmäkseen se oli sellaista itsensä kaatappelemista.
4: Yksi kerrallaan finalistit luovuttavat. Lopulta jäljellä on vain 3 miestä.
3: Kyllä sen aina nahoissaan tunti, kun se uusi puolen litran satsi sieltä tuli, niin sehän siinä oli aina sellainen, että siihen piti niin kuin ehkä enemmän silleen keskittyä. Ja ei siellä niin kuin kivaa hetkeä ollutkaan.
4: Sitten tulee hetki, kun Timo ei enää kestä. Hän nousee ylös ja lähtee pois saunasta. Ensin hänestä tuntuu helpottavalta päästä ulos saunan kuumuudesta, mutta pian helpotus muuttuu pettymykseksi.
3: Mikä perkele sieltä jo pois.
4: Timo ei välitä himmeämmistä MM-mitalleista. Hän haluaa vain voittaa.
3: Sitten taas reenaaminen maittosen. Siitä jää sellainen nälkä.
4: Tuolloin kesällä 2008 Timo ei vielä tiedä, että 2 vuoden päästä sama voittamisen nälkä melkein tappaisi hänet.
3: Se on hieno paikka Heinolan kesäteatteri. Se on niin kuin siinä järven rannalla. Eli ne 2 saunaa on rakennettu kesäteatterin lavalle.
4: Saunomisen MM-kisoja on alettu järjestää Suomen Heinolassa 9 vuotta aiemmin.
10: Ja pitäkää järki mukana ja omin jaloin ulos saunasta.
11: Löylynoton MM-kisat ovat jatkoa mitä eriskummallisempien kesätapahtumien sarjaan.
4: Raportoi Suomen yleisradioyhtiö Yle, kun MM-kilpailut järjestetään ensimmäistä kertaa vuonna 1999.
11: Mestaruuksia on jaettu eukonkannon ja sääskentapon lisäksi esimerkiksi kukonkieunnassa, sahansoitossa ja muikunpuhkonnassa. Kansa ja yrittäjät haluavat leipänsä ja sirkushuvinsa.
4: Kisat ovat kaikille avoimet, eli kuka tahansa terve aikuinen voi ilmoittautua MM-löylyihin. Naisille ja miehille on omat sarjat. Vuosien mittaan kisat kasvavat ja löylykisat nostavat pienen Heinolan kartalle myös Suomen rajojen ulkopuolella, kun saunojia eri maista ilmoittautuu kisoihin ja myös ulkomaalaisia toimittajia saapuu seuraamaan outoa lajia.
3: No oli hirveät karnevaalit. Mä en tiedä paljon sinne myytiin lippuja siis yleisölle, mutta siinä oli sellainen pien niin kuin alue siinä heti kun lava loppui, missä oli niin kuin seisomassa sitten. Ja yleensä aina kun jotain kilpailijoilla niin oli aina tuttuja mukana siellä ja omia kannattajia ja tälleen, niin aina kun siellä oli joku tuttu saunassa, niin siinä oli porukkaa huutamassa heti siinä lavan vieressä. Ja sitten siellä oli niin kuin istumapaikat, mitähän niitä nyt, paljonkohan olisi penkkiä, 500 ehkä plus jotain. Se oli siis ihan jumalattoman mukava tapahtuma.
4: Maailmanmestaruuskisat pidetään Timon kotiseudulla. Timo asuu vaimonsa ja heidän kahden lapsensa kanssa Lahdessa, Heinolan naapurikunnassa, 100 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Ja perhe on usein kannustamassa Timoa paikan päällä. Timo on saunakisoissa kotikentällä monella tapaa. Hän on aina ollut hyvä sietämään kuumuutta. Lisäksi hän on tehnyt koko elämänsä metallitöitä ja kuumia löylyjä hän on treenannut jo lapsesta alkaen.
3: Isä oli kyllä niin innokas ukko saunomaan, että se joka päivä saunottiin, niin siitä se lähti vähän huomaamatta.
4: Jo teininä Timo saunoo kovempaa ja kuumemmissa löylyissä kuin kukaan hänen kavereistaan.
3: Mutta sitten 2001 vuonna niin sellaiset kaverit, kelle oli tullut heiteltyä vähän niiden mielestä liikaa löylyä, niin maksoi potut pottuina ja ilmoitti mut löylykisoihin. Ja ei siinä sitten kehannut olla menemättä. Ja siitä tuli polte. Vaikka saunoi ennen sitä jo todella paljon ja niin kuin omasta mielestä jo kovaakin, mutta siellä se ekana vuonna huomasi, että ei se riitä.
4: Ensimmäisissä MM-kisoissaan Timo tulee 13.
3: Sen sijaan tajus, että se on oikeasti ruvettava reenaamaan, plus että tarvii reenata muutakin kuin sitä löylyn kestämistä.
4: Timon kilpailuvietti on herännyt. Hän haluaa saunamestariksi, maailmanmestariksi.
3: Usein oli parin sadan kilometrin villarilenkkejä. Sitten oli välillä niin kuin joka päivä viikossa kävi sen satasen lenkin villarilla vetä ennen töihin menoja. Sellaista, että siinä just oppi sitä sykettä kestämään. Ei saanut luovuttaa.
4: Paitsi että Timo alkaa treenata peruskuntoaan, hän alkaa myös määrätietoisesti harjoitella saunomista juuri MM-kisoja varten. Hän löytää kuumia löylyjä harrastavan porukan, jonka kanssa hän treenaa varsinkin kesäisin. Silloin he varaavat läheiseltä leirintäalueelta ison saunan ja lämmittävät sen 110 asteeseen. Sitten alkavat 2 tunnin harjoitukset.
3: Siellä oli yksi aina, kuka heitteli lattiat löylyä ja loput mentiin sitten ylös istumaan. Siellä oli kaiken näköisiä. Haettiin ihan kaikkea. Välillä istuttiin jakkaroilla ylälauteilla tuon pääkatossa ja saadaan niin kuin tosi pääkuumaa ja totta kai me käytiin aina välillä pihalla, mutta tarkoituksella jätettiin se väliaika siinä pihalla aina silleen, että syke nyt pikkasen pääsi laskemaan alaspäin, mutta aika nopeasti taas takaisin. Reenikauden aikana usein kokeiltiin sykemittarinkaan, niin en mäkään niin kuin muistaisi, että sainko mä vaikka hölkällä tai fillaroidessa lähelle 200 sykettä, mutta siellä saunassa se menee. Se oli kyllä aina kova 2-tuntinen.
4: Välillä Timon kroppa menee kesän kovista saunatreeneistä täysin sekaisin, eikä hän harjoitusten jälkeen enää tunne kesähelteen lämpöä.
3: Se tuntui niin järjettömältä, että kun se menee se niin kuin säätely sekaisin, että piti autossa laittaa lämpäri päälle, kun tuntuu, että on kylmä, kun se vaan menee termari sekaisin. Se oli kovaa, mutta kivaa.
4: Timo ymmärtää pian, että tämä laji todella sopii hänelle.
3: Se nyt on tiennyt itse aina, että se kivun sieto on itsellä korkea. Plus just se periksi antamattomuus.
4: Mutta korkea kipukynnys tuo mukanaan myös ongelmia. Timon treenit menevät välillä liian pitkälle, koska hän ei tunne kipua samalla tavalla kuin muut. Timo juoksee väkisin maratonin, vaikka suuren osan matkaa hänen kroppansa protestoi ja krampaavat lihakset yrittävät saada hänet pysähtymään. Retkiluistelukisassa hän palelluttaa itsensä pahasti.
3: Monen eri jutun jälkeen oltiin sairaalahoidossa muutenkin, kun ei vaan tajunnut niin kuin, tai suostunut lopettamaan.
4: Kova treeni tuottaa tulosta. 2000-luvulla Timo voittaa 4 maailmanmestaruutta. Hänen maineensa hurjana, kuumuutta kestävänä miehenä kasvaa. Sauna-Timo kiertää erilaisia saunakisoja ja tapahtumia ja saunoo muun muassa saksalaisen TV-ohjelman suorassa lähetyksessä miljoonien katsojien edessä. Mutta vuoden 2008 MM-kisoissa Timo ei istu lauteilla pisimpään. Hän jää hopealle.
3: Moi perkele. Se sen koko vuoden se aina kaiveli.
4: Samana vuonna yksi finaaliin päässeistä miehistä joudutaan auttamaan saunasta ulos. Kukaan ei loukkaannu, mutta järjestäjät huolestuvat. Finaalilöylyt 110 asteessa ovat venyneet yli 18 minuuttiin. Silloin saunan happitaso on laskenut vaarallisen matalaksi. Seuraavana vuonna kisoissa on uudet, kuumemmat saunat.
3: Sieltä se lämpö ei enää karannut mihinkään. Et se tuntuu, että se edellinen löyly halaili vielä, niin sieltä puski jo uutta. Ja se oli sellainen pätsi, että...
4: Uudet saunat lyhentävät löylyjä huomattavasti. Vuoden 2009 finaalissa voittoon vaaditaan 3:46. Ja 5. maailmanmestaruuttaan juhliva Timo ajattelee, että nyt kisasta on tullut entistä turvallisempi.
3: Totta kai siellä pieniä jotain rakkuloita silloin tällöin tuli. Ne nyt kuuluu lajiin, mutta ei siis... En ikinä olisi ajatellut, että tollaista pystyy käymään.
4: Torstai 5. elokuuta 2010. Kesäaamu on lämmin ja Timolla on yllään shortsit ja teepaita, kun hän astuu sisään lähikauppaansa Lahdessa.
3: Mä sain järjestäjältä niitä Heinolan löylykisojen mainoksia, niin tässä meidän nurkilla varsinkin, niin mä vein tuonne kaupan ilmoitustaululle.
4: Tänä viikonloppuna Timon treenikausi huipentuu Heinolan MM-kisoihin. Hän tavoittelee 6. maailmanmestaruutta. Timo kiinnittää mainokset kaupan seinälle.
3: Se on mulla sellainen, mitä mä niinku muistan omasta mielestä ihan varmasti, mut...
4: Sen jälkeen filmi katkeaa. Mainosten kiinnittäminen on Timon viimeinen muisto vuoden 2010 kisoista. Kaikki muu on pyyhkiytynyt pois.
6: Sitähän oli taas ottanut sitä vuoden tapahtumaan.
4: Samaan aikaan Juunas Jaako pakkaa viimeiset tavarat autoon kotona Övertorneossa. Edessä on pitkä ajomatka Heinolaan. Juunas on löytänyt saunakisoista uuden elämäntavan. Hän odottaa innolla viikonloppua, kilpailua ja ystävien, etenkin Timon, tapaamista. Ennen lähtöä Juunas vastaa vielä puhelimeensa. Soittaja on Sveriges Radio P4 Extra-ohjelman juontaja.
12: I helgen avgörs i alla fall bastu-VM i Heinola i södra Finland. Många har anmält sig i år, 135 personer från 15 olika länder hittills. Timo Kaukonen från Finland är den femfaldiga vinnaren i VM senaste år, men man vet aldrig, kanske Sverige kan utmana i år. Med oss har vi i alla fall Sveriges representant i VM, vinnaren i SM i maj i år, Jonas Jaako från Övertorneå. Hur är dina chanser i VM?
13: Det känns ju bra så här inför det här.
12: Ja, varför känns det bra? Har du tränat bra, eller?
13: Ja, det kan man väl säga. Och sen känner man sig psykiskt också förberedd.
12: Ja.
4: Ruotsia edustava Jonas ei kuitenkaan ole yksi ennakkosuosikeista. Tähän asti jokainen maailmanmestaruus on mennyt Suomeen, mutta nyt moni jännittää, miten tänä vuonna käy.
6: Tämä venäläinen, oliko se avaantuin maailmanmestari?
4: Venäjältä vuoden 2010 kisaan osallistuu 62-vuotias avantouintia harrastava Vladimir Ladishenski. Edellisenä vuonna hän on tullut neljänneksi. Tänä vuonna hänestä uumoillaan Timon kovinta haastajaa.
6: Sitten oli niin kuin kova kohu siitä, että se oli kuuma vastaan kylmä. Ja
4: Juunas saapuu kisapaikalle. Ilmoittautumispisteessä häntä kehotetaan vielä kerran käymään kilpailun säännöt läpi.
6: Joka ikinen kilpailija pitää kirjoittaa se nimeen lappuun, että se on omalla vastuulla ja sitten siinä samalla lukee ne säännöt, että miten saa istua ja koska pitää lähteä ulos. Ja sitten ne käy vielä ennen joka ikistä erää, niin nehän käypii tuomaritkin läpi siinä lavaneissa käyvät ne säännöt läpi. Niin.
5: Här är de tävlande på väg in i 110-gradigt bastubad.
4: SVT:n Aktuellt raportoi kisojen ensimmäisenä päivänä.
5: Och reglerna för bastu-VM innebär att man måste kunna lämna badet utan hjälp. Ingen alkohol får drickas före och under tävlingen och badkläderna måste vara normala. Det vill säga de tävlande får inte bära skyddsdräkter utan de ska sitta så att skinker och lår vidrör laven. En läkare håller hela tiden uppsikt över de tävlande som då svarar med tummen upp.

0: uimahousuihin pukeutunutta miestä, jotka valmistautuvat kisojen viimeiseen koitokseen, MM-finaaliin.
1: Hyvissä mielen sitä kaikkea kävi tervehti ennen finaalia.
0: Vaikka kisoissa kilpaillaan tosissaan, on yhteishenki hyvä ja yksi kerrallaan Juunas käy toivottamassa jokaiselle finalistille onnea matkaan.
1: Kävin puhuttelemassa kaikkia Timoja ja myös tätä venäläistä.
0: Pitkä, hoikka, harmaahiuksinen Vladimir vaikuttaa vahvalta. Juunas on nähnyt hänet monta kertaa uimassa järvessä kisaviikonlopun aikana.
1: Taputin sen selkään ja silloin muistanko se oli aika rasvainen. Että jotenkin ihmettelin, että miten se niin rasvallinen ja toi hikeääkö tuolle, mutta tuota.
0: Juunas ei voi kysyä, miksi Vladimirin iho tuntuu tahmealta, sillä Vladimir ei puhu lainkaan englantia. Juunas toivottaa kaikille finalisteille tsemppiä, mutta eniten hän kannustaa ystävänsä Timoa.
1: Sitten Timon kanssa vähän juttelin pidempään siinä, että nyt hoidetaan tämä koti. Just ennen kuin se meni sinne lavalle, niin minä sanoin, että muista nyt, että et nosta sitä persettä.
0: Juunas siirtyy katsomon puolelle. Tunnelma on korkealla, kun finalisteja esitellään.
2: Yleisö valmiina!
3: Oletteko te valmiina?
1: Siellähän oli ihan älyttömän se kannustus. Se oli varmaan kaikista niin kuin äänekkäin, mitä on ollut, mitä itse on kokenut.
3: Ei muuta kuin saunaan. Let's go to sauna!
0: Juunas näkee saunan lasioven ja ikkunoiden läpi, kuinka finalistit istuvat lauteille.
1: Kisa lähti käymään ja musiikki päälle. Ja ihan älytön se älinä siinä. Ja
0: suurella valkokankaalla näytetään videokameran kuvaamaa lähikuvaa saunan sisältä.
3: Nyt on niin kovia saunamiehiä tuolla, että oikein hirvittää, mitä tästä seuraa.
1: Ei mene kauan, niin alkaa porukka sitten vähentymään. Ja
0: yksi kerrallaan miehiä poistuu saunasta. 4 minuutin jälkeen löylyissä ovat jäljellä enää Timo ja Vladimir.
3: Todellinen titania taisto, Vladimir Tarczynski, Timo Kaukonen.
1: Tuntuu ensin, että kyllä se venäläinen lähtee siitä. Mutta sitten porukka alkaa niinku huomaamaan, että sen jotakin tässä mättää. Ja en muista minkä minuutin kohdalla, niin alkoi yleisökin huutamaan, että ottakaa pois ne sieltä. Mutta eihän siinä se ääni, se hälinä mikä siellä oli, niin niin kovaa siellä, että se oli niin sekaavaa koko homma. Ja sitten muistavanko se tuomari soitti pilliä ja sitä näytettiin, että se on nyt tuohon seis. Ja
0: pillin puhallus merkitsee, että finaali on keskeytettävä. Timo yrittää nousta lauteilta, mutta hänen kroppansa ei enää tottele. Hän horjuu ja sätkii, kun hän yrittää päästä ovea kohti.
1: Muistanko, Timo nousi seisomaan ja tärisi sinne ja
0: samassa järjestäjät avaavat saunan oven.
1: Joku isompi kaveri, joka kävi ottamassa tuo Timosta kiinni.
0: Juunas kääntää katseensa Vladimiriin, joka istuu edelleen lauteella ulosautettavan Timon takana. Venäläisen kasvot ovat ilmeettömät. Hän vain tuijottaa eteenpäin.
1: Sen katse oli aivan ihan muualla, että se ei niinku tuntui, että se ei ollut enää tässä maailmassa silloin, kun se oli siellä saunassa. Mutta ne pahimmat kuvapäässä oli niin kuin siitä, kun ne otettiin sieltä saunasta pois.
0: Järjestäjät saavat vedettyä miehet pois saunasta. Molemmat lyyhistyvät lavalle.
1: Kyllä ne kumpikin näytti siltä, että ne kärsinyltä ja näki, että oli kipeä.

0: Ja sitten tuota, muistivanko, niin ne useampi henkilö yritti pitää niitä kiinni. Timo ei oikein näkynyt sillä lailla, mutta sitä venäläistä sitä näki enemmän. Tuota, se palannut nahka ja sillä lailla, niin sitä ei, niin kuin, ei olisi halunnut nähdä. Että. Sehän laitettiin, pressut laitettiin aika nopeasti sitten, että saava sairaanhoitajat ja kaikki siinä tehdä töitä rauhassa siinä. Ja.
1: Tapahtuma on tältä osin ohi. Keskitymme nyt kilpailijoiden hyvinvointiin ja
0: se tuli niinku hiljaisuus aika nopeasti siinä ja pitkään aikaa sitä, niinku sitä ei tiennyt oikein mitään. Että edes niinku muista, että kuinka pitkään siinä meni ennen kuin sitten ilmoitettiin, että se oli se venäläinen kuollut. Ja Timo sitten viettiin sairaalaan ja sitä ei oikein. Sanottiin vain, että se on hengessä, mutta ei tietty sen kummemmin. Vähän niin kuin sumua se loppupäivä siinä. Sitä ei niin kuin, tavallaan sitä ei niin kuin käsittänytkään, että mikä tässä oikein tapahtui. Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tuntea. Muistaako sitä? Pakotti itsensä itkemään, kun miettii, että jos olisi helpompi tuo tilanne, että sitä vähän saisi niin kuin purkaa omia tuota ajatuksia sille. Ei sitä kuitenkaan semmoista halua koskaan nähdäkö, mutta että tuota. Toinen ihminen menehtyy, mutta.
2: Heinolassa pidettyjen löylynheiton MM-kisojen tämä päivä on päättynyt traagisesti. Venäläinen miesten finaalisti on menehtynyt kesken kilpailun ja tapahtuma on keskeytetty välittömästi.
3: Det skulle ha slutat med en svettig men lycklig vinnare. Istället slutade årets upplaga av bastu-VM i tragedi.
4: En rysk man har avlidit efter att ha kollapsat under VM i bastubad i finska Heinola. Ytterligare en man, en finländare, vårdas på sjukhus för allvarliga brännskador, men läget uppges vara stabilt för honom. Polisen utreder nu om tävlingen följde säkerhetsföreskrifterna.
5: Rapportoivat Yle, SVT ja Sveriges Radio. Pian uutiskuvat finaalista leviävät maailmalla.
6: A Russian man trying to win the sauna world championships has lost his life.
5: Uutistoimisto AP News.
6: Almost 1,000 spectators gathered to watch 130 people compete. Event organizers say the defending world champion fell ill, but the Finnish man still refused to leave the sauna.
7: Intense heat and ambition that was to prove fatal.
5: Raportoi Al Jazeera.
7: Rules state that you must sit upright, and if you can't stand the heat, get out of the sauna. One rule that tragically could not be followed this time round.
5: Ja haastattelee myös kisojen järjestäjää.
8: So far we don't know exactly what happened. All 6 minutes the competitors were showing to the referees that everything is okay and immediately when we saw that okay, even they are showing thumbs up that okay, everything is okay, that it's not okay, we immediately opened the doors and put the first aid crew. This competition will never ever happen again in Heinola, Finland.
0: Eihän sitä tiennyt oikein mitään.
5: Jonas Jaakko palaa kotiin Övertorneon. Hänen on edelleen vaikea käsittää, mitä finaalissa oikein tapahtui. Hän on huolissaan Timosta, mutta ei halua häiritä Timon vaimoa, jonka hän tietää olevan sairaalassa Timon sängyn vierellä, jännittämässä, selviääkö puoliso vai ei. Ja Juunaksen mieleen nousee koko ajan kuvia Vladimirista, joka menetti henkensä saunafinaalissa. Koko pitkän kotimatkan hän miettii, että ei varmaan enää koskaan kilpaile saunomisessa.
0: Niin kuin muuten on ollut aina nämä niin kuin koko lajin semmoinen, mitä itsellä on ollut niitä parhaita vuosia elämässä.
9: Poliisi käynnistää Heinolan löylyonnettomuuden esitutkinnan.
2: Saunomisen MM-kilpailujen traagisen päätöksen vuoksi kisoja ei enää järjestetä.
7: And Timo Kaukonen is in hospital in serious condition.
10: Niin en mä niinku tarkkaa muista milloin mä nyt sanotaan en pysyvästi heräsin.
5: Kun Timo avaa silmänsä, hän makaa sairaalasängyssä Helsingissä. Hän ei tiedä, kuinka kauan hän on ollut täällä. Hänen viimeisin muistonsa on hetkestä, jolloin hän kiinnittää löylykisojen mainoksia kaupan ilmoitustaululle kisaviikon loppua edeltävänä torstaina.
10: Lääkärit on sanonut, että 6 viikkoa mä olin tajuttomana, mutta sehän kuulemma tapahtuu silleen, että pikkuhiljaa annetaan tulla tajuihin ja taas laitetaan sitten lisätään lääkitystä ja laitetaan takaisin untemaille, niin mikä on ollut unta ja mikä ei. Ja se on todella hämärää kaikki. Mullakin kumminkin palo yli 70% ihosta, niin palovamma on, se on pipi. Niin senkin takia ne piti mut sitten tajuttomana.
5: Timo katsoo jalkojaan.
10: Tietysti kun ne oli niin syvälle palanut ja ihosiirteet tehty, niin ne nyt oli ihan, ne oli kuin pommin jäljiltä. Perhe, lääkärit oli sopinut, että sitten kun mut herätellään, niin pikkuhiljaa kerrotaan, mitä on tapahtunut ja mitä on käynyt ja näin ja näin ja näin ja noin.
5: Timo ei vielä tiedä, miltä hänen kasvonsa näyttävät. Palovamma-osastolla ei ole peilejä. Mutta kun Timon 9- ja 12-vuotiaat lapset tulevat katsomaan isänsä sairaalaan, Timo ymmärtää, ettei hän näytä entiseltä itseltään.
10: Olihan ne aika hiljaisia, kun ne ekaa kertaa tuli katsomaan, mutta
5: Timo on laihtunut 20 kiloa. Hänen kroppansa on täynnä haavoja, arpia ja leikkausjälkiä. Ja hänen vaaleat kiharat hiuksensa on ajeltu kaljuksi palaneen päänahan takia.
10: Niin oudon näköinen ne, vai mä sanoin, että ne kyselit, miten se on noin pieni. Ja totta kai, olihan se, kun oli niin punainen ja arvillani. Mutta hyvin ne sen silleen otti. Ei siis, hattua pitää pojille nostaa.
5: Heräämistä seuraavat viikot ovat sekavia. Ennen Timo ei juurikaan tuntenut kipua, nyt häneen sattuu koko ajan. Hän saa vahvoja lääkkeitä ja välillä hänet nukutetaan uudelleen, esimerkiksi silloin kun haavoja pestään. Kaikki ovat sitä mieltä, että Timolle ei kannata vielä kertoa, että kohtalokkaan kisan toinen finalisti kuoli. Eräänä päivänä Timon vaimo on katsomassa Timoa sairaalassa Helsingissä.
10: Niin mä olin itse sille ruvennut puhumaan sitten siitä venäläisestä, että kun se kuoli. No vaimo oli ollut sitten vaan siinä nyökytellyt ja jotain. Mä en muista, miten se meni, mutta sitten se oli lähtenyt lääkärin juttu sille ja kysynyt, että eikö silleen sovittu, että olette nyt näköjään kertonut. Niin lääkärit sanoivat, että ei nekään ole kertonut. Niin en mä, se on itselläkin niin kuin epäselvää, että vaimo sitten multa kysyi, että mistä sä tiedät, niin mä olin kuulemma sanonut, että mä kuulin putkia pitkin.
5: Ja vähitellen Timo ymmärtää, että myös hän itse on ollut lähellä kuolemaa. 70% hänen ihostaan on palanut. Sen lisäksi saunan kuumuus on polttanut hänen keuhkojaan ja munuaisiaan, eivätkä munuaiset tällä hetkellä toimi.
10: Palo niitä sisuskaluja, niin se teki siitä niin kuin vaikeamman. Et siinä oli sen takia niin kuin suurempi mahdollisuus, että olisi henki lähtenyt.
5: Timo viipyy sairaalassa 4 kuukautta. Sitten hän on valmis palaamaan kotiin.
10: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle. Mutta se on vaan se, se on se kilpailutilanne sen tehnyt ja En mä tiedä, miten mä pystyin menemään. Et se on. En ikipäivänä olisi uskonut, että pystyy menemään noin pitkälle.
11: Jag tror inte att det är en slump att en var en ryss och en finne som gick till final i bastu-VM.
5: Moni ihmettelee, miten saunakisat saattoivat päättyä niin traagisesti. Psykologi Johan Plate on vieraana Ruotsin radion P4 Extra-ohjelmassa ja puhuu siitä, miksi jotkut ihmiset testaavat rajojaan jopa vaarallisilla tavoilla.
11: Och med det kynnet och med den historiken som ryssar och finnar har att dela på. Så kanske det är så att man helt enkelt inte ger sig för en finne respektive en ryss och i ett sånt manligt evenemang som bastubad. Då. Och den här gången gick det för långt då. Alltså det är ju osmart att tänja gränsen så mycket så att man inte finns kvar. Men utan tvekan finns det människor som har en obändig vilja och motivation som leder dem väldigt, väldigt långt och ibland kanske lite för långt.
5: Reilut puoli vuotta kisojen jälkeen vuoden 2011 maaliskuussa syyttäjä ilmoittaa, että kisan järjestäjää vastaan ei nosteta syytettä. Tutkimuksissa on selvinnyt, että venäläiskilpailija käytti sääntöjen vastaista voidetta ja myös kipulääkkeitä. Siksi syyttäjä katsoo, että hän otti tietoisen riskin.
10: Siellä oltiin omalla vastuulla. Ei se, näin kävi. Ei sille voi mitään.
5: Onnettomuus muutti Timon elämän. Kuntoutuminen vei yli vuoden, eikä hän pystynyt enää palaamaan metallitöihin, vaan joutui etsimään uuden ammatin. Timon näkö vaurioitui, mutta munuaiset parantuivat täysin. Ja vaaleat hiukset ovat kasvaneet takaisin. Hän ei syytä onnettomuudesta ketään.
10: En enää. Kyllä se silloin alkuun mietti kaiken näköisiä vaihtoehtoja. Sitten kun sit on jälkeenpäin miettinyt, niin se olisi todennäköisesti jonakin päivänä myöhemmin mennyt kans mulla noin pitkäksi sitten toi saunottelu. Niin sit se fysiikka ei olisi enää kestänyt. Niin tavallaan se oli hyvä, että se mulle kävi tollon, koska tossa kohtaa se nippanappa vielä fysiikka sen kesti. Itteni tunti ennen mä tiedän, että sit olisi tullut leikitty noin rajoilla taas.
12: Missä haluat sinä istua, Hanna?
5: Ulkosauna Timon kotipihalla Lahdessa on ollut lämpiämässä parisen tuntia. Toimittaja Timo, Juunas ja muutama muu saunoja kiipeävät löylyihin.
10: Siitä ne lääkärit rupes pelottelemaan jo sairaalassa, että mä ikinä pystyn menemään saunaan. Saunaa, mutta silloin mä jo sanoin sitä lääkärille, että kun mä pääsen, niin mä menen heti. Niin siitä se taas vuorostaa leikillä ja sanoo, että vittu pitää nukuttaa tuo uudestaan. Puhuu ihan höpöjä.
13: Voi yksi vaan! Okei,
14: onko kerrallaan?
13: Monellahan
14: on se ohi, että vain yksi kauha kerrallaan.
5: Onnettomuuden jälkeen Juunas Jaako oli 6 vuotta kilpailematta, mutta kaipasi koko ajan kisojen yhteishenkeä ja tunnelmaa. Hänestä tuntui, että elämästä puuttui jotain. Sitten hän alkoi taas käydä saunakilpailuissa, joita järjestetään edelleen, vaikka juuri MM-kisoja ei enää järjestetä.
0: Ne me, jotka kilpailemaan, niin sehän otetaan ittenen vuoksi sinne kuumat löylyt, ei sen takia, että saisi toisen alas.
15: Nyt on reporterin pakko viivotella.
5: Vuoden 2010 traagisten kisojen jälkeen kesti 1,5 vuotta, ennen kuin Timo pystyi taas saunomaan normaalisti. Nykyisin Timo saunoo taas melkein joka päivä. Myös hänen uusi työnsä liittyy saunaan. Timo kouluttautui onnettomuuden jälkeen saunaterapeutiksi, joka saunottaa ja antaa erilaisia hoitoja asiakkailleen. Sauna oli viedä Timon hengen, mutta on silti Timolle elintärkeä. Hän kokee, että ilman saunaa hän ei olisi tässä, näin hyvinvoivana ja elämän iloisena.
10: Ihan yhtä rakas kuin se on ollut muksusta lähtien. Et ei se oman kuntoutuksenkin kannalta, niin en tiedä, jos olisi ollut oikeasti näin, ettei pääse saunaan, niin pöpilässä mä olisin varmaan muumilaaksossa. Mutta se on vaan, sauna on sellainen, että siellä on niin kiva istuskella ja olla, että en pystyisi olemaan ilman saunaa.
5: Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Saunatimo ja tappavat löylyt. MM-kisojen traaginen loppu. Ohjelman teki Hanna Siilman. Vastaava tuottaja Sveriges Radio Finskalla Lotta Hoppu. Kertoja Tiina Laitila-Schelbemark. Loppumiksaus Björn Nitzler. Arkistoäänet Yle, SVT, Sveriges Radio, AP News, Al Jazeera, Sauna Heinolan YouTube-sivu. Ohjelma tehtiin keväällä 2025. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-apista. Hakusanat ovat Finska dokumentti. Jos haluat, että ohjelman uudet jaksot tulevat näkyviin automaattisesti, paina Följ.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä